докосва са моите ръце. Морето, което те прегръща, е моето усещане. Изгрева, който се събужда, е моето желание. Ела, изгрей, за това те докосвам, да полетим към Млечния път.

Радио Кърджали. Гласът на Родопите. The next train will be leaving from platform 1.

0: Минат улицата. Тези това са измислени светофари.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

твърде много живот се загуби по пътищата на България, затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност, пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.

Добро утро, аз съм Люси Велева и в следващия час ще наблюдавам трафикът в страната по междуградските пътища, както и по по-големите градове. Започваме с пътната обстановка по автомагистрала Тракия между 119 и 135 км. Продължават ремонтните дейности. Те се планират между 8 часа и 15 часа, така че в участъка са възможни временни организация и забава. По магистрала Хемус край Шумен между 350-ят и 363-ят километър продължава ремонт в платното към София. Движението е двупосочно, за Варна също, при Игнатиево и пътен възел летище. По автомагистрала Марица около 110-ят километър посока Капитан Андреево се ремонтират дилатационните фуги на моста. Преминава се с ограничение до 50 км в час. Нова организация има и по пътя Пловдив Първенец Лилково. Заради реконструкция на водопровод е ограничено транзитното движение през Първенец по улица Съединение, а трафикът е насочен по обходен маршрут. По-сериозно забавяне е възможно в Плевенско по пътя Ясен Дерманци между пътен възел Плевен и Кушовица. Движението преминава само в една лента заради ремонт и се регулира от сигналисти. Към градовете в София днес има нова реорганизация на Владимир Вазов. Започват следващия етап от дейности, като промените засягат и градския транспорт, включително тролейбусните линии 1 и 3. Новата организация е в сила до 7 октомври. От утре предстоят и дейности по трамвайния релсов път, който ще засегне линиите 20 и 23. В Пловдив продължава ремонтът по булевард 6 септември, а в Бургас от 9.30 часа днес се въвежда ново ограничение по булевард Димитър Димов заради дейностите в район жилищен комплекс Зорница. В Русе между 9.30 и 12.30 часа ще има временно ограничение по булевард Цар Освободител, а във Варна продължават ремонтите на малките улици в няколко района, включително Левски, Цветния квартал, Виница, Ален Марк. И ако сте на път през деня, на кратко времето, ще бъде доста приятно време за есента. Също така, ако имате възможност, хванете чаша с кафе и оставаме да наблюдаваме трафика по градовете.

Видя катастрофа или опасност на пътя, обади ни се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи.

И така, добро утро, малко след 6 часа и 15 минути в програмата на БНР. Аз съм Люси Велева и в следващите минути отново ще погледнем как започва движението по пътищата и в големите градове тази сутрин. Започваме с международната мрежа. По автомагистрала Тракия между 119 и 135 км продължават ремонтните дейности. Днес те са планирани между 8 и 15 часа, така че по-късно в участъка са възможни и временна организация и забавяне. По Хемус, край Шумен между 350-363

Километър продължава ремонтът в платното към София. Движението е двупосочно в платното за Варна, като срокът е това днес да приключи. По автомагистрала Марица около 110 км в посока Капитан Андреево продължават ремонтите на дилатационните фуги и приемаме, че там също би могло да има забавяне, тъй като ограничението е 50 км в час. Нова организация има по пътя Пловдив Първенец Лилково. Заради реконструкция на водопровода е ограничено транзитното движение през Първенец по улица Съединение. По-сериозно забавяне в Плевенско по пътя Ясен Дерманци. Там в отсечката към Крушовица заради ремонт движението преминава само в една лента. В градската обстановка в този ранен час движението в големите градове все още е спокойно. Сериозни задръствания и натрупвания няма на автомобили за сега. Такива не се наблюдават на картата. С напредване на сутринта обаче трафикът поетапно ще се увеличи. Да не забравяме, че днес е и петък и се очаква и повече междуградски трафик. Допълнително обстановката на места ще бъде осложнена от ремонтите в София. От днес има нова реорганизация на булевард Владимир Вазов. Южното платно между Станислав Доспевски и генерал Инзов е затворено, а движението преминава двупосочно в северното платно. Тролейбусите 1 и 3 остават с скъсени маршрути до пътно-строителна техника. Автобус 78 се връща по постоянния си маршрут. Организацията е до 7 октомври. Също така ще има промени в движението на трамвайните линии 20 и 23. Там продължават промените и ремонтите по релсовия път по булевард Княгиня Мария Луиза с промени по линии 3, 4, 6 и 7 до 12 октомври. И така, накратко само да кажем, шофирайте внимателно, с усмивка, с добро настроение и още малко музика, за да подпомогне това.

0: Саша, Мартин, на 7 години. От Етрополе. Искам да кажа на всички шофьори да бъдат внимателни, защото някой ме чака вкъщи.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Надявам се да сте с чаша кафе, добро настроение и продължаваме напред с някои от акцентите за днешният 25 септември. Започваме с тема, която пряко засяга шофьорите от винетки към тол система. В Народното събрание днес е ден за парламентарен контрол. Петима министри ще отговарят на депутатски въпроси и питания по теми, свързани с инфраструктурата, транспорта, авиацията, околната среда, вътрешните работи и образованието. Регионалният министър Иван Шишков ще отговаря на въпроси и питания, като сред темите са промените по републиканския път в Врачанско и Видинско, както и за спрените дейности по отсечката Враца-Мездра, както и най-вече важната тема за преминаване от винетки към тол система за плащания на ползването на автомагистралите. От парламента се отправяме към Ямбол, където днес започва националният биофест. Мащабното изложение на сертифицирани български биопроизводители е разположено в центъра на града и ще продължи чак до 27 септември, а там ще бъдат заместник министрите по земеделието и храните Красимир Чакъров и професор Крум Недялков, които да могат да го открият. И още един акцент този път от финансовата сфера. Министерството на финансите и Европейският механизъм за стабилност организират конференция на високо равнище под надслов изграждане на устойчивост заедно членството на България в Европейския механизъм за стабилност. Специален гост ще бъде Пиер Граменя, управляващ директор на Европейският механизъм за стабилност. Форумът е посветен на членството на България и в този механизъм на финансова стабилност и устойчивост. Важна информация за пътуващите с влак тази сутрин и по-специално тези, които са от Перник към София. Крайградския пътнически влак Перник-София се отменя в участъка Владая-София заради повреда на електрическата му 30. Пътниците се пренасочват към следващите влакове по направлението. Закъснение има и при бързият влак София-Варна. Той се движи с около 15 минути закъснение заради ограничения на скоростта в отделни частъци от железния път в района край гара Прилеп. Ако тази сутрин ви се стори пътуването с влак идея, предвидете малко повече време и преди отново да погледнем към трафика.

да кажем, че времето ще е предимно облачно. Очакват се в Западна България валежи от дъжд, на изток ще има повече слънчево време и най-топло ще бъде в юго-източните райони.

0: един ден, няма да го забравя, се през целия си живот, докато бях на работа, получих обаждане от колеги, че моята съпруга е блъсната на пешеходна пътека. Казвам се Веселин Георгиев, вече на 12 години работя в редиците на пътна полиция Шумен. Всичко, което се случи в последствие, ще остане в моето съзнание за цял живот като една изключително дълбока рана. Слава Богу, тя сега е жива. И затова искам да обърна внимание на всички участници, че никой, под каквато и да е форма, не е застрахован от пътен инцидент, от това да бъде блъснат или от това да причина някого друг някакви последици. И затова трябва да бъдем отговорни, трябва да бъдем внимателни и дисциплинирани. Тези правила са именно за това, да пазим нашето здраве и на участниците в движението.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Аз съм Мартин и съм на 11 години. Винаги първото, което правя като вляза в автомобила, е да си сложа колана.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Добро утро в 6 часа и 45 минути. Големите градове постепенно се събуждат, а заедно с тях започва да се засилва и трафикът. В София вече виждаме по-интензивно движение по околовръстния път в района на кръстовището с булевард Цар Борис III, както и при братя Бъкстон в посока Люлин. Повече автомобили има и по булевард България, засилва се движението и по булевард Сливница, включително в района на кръстовището с булевард Петър Дертлиев, както и по продължението на Сливница, посока Сточна гара. По Ломско шосе също постепенно се увеличава потокът на автомобили и събужда се и централната част на столицата. По-интензивно е движението по булевард Черни връх, по Евлоги и Христо Георгиеви, около Орлов мост и по Цар Освободител, най-вече в кръстовището на Софийския университет. Повече автомобили вече има и около Централна гара. В източната част на София движението се засилва по булевард Мадрид, Ситняково, около гара Подуене, както и в началото на Ботевградско шосе. Засилва се трафикът по булевард Владимир Вазов. Там от днес има нова организация заради ремонтните дейности. Южното платно между улица Станислав Доспевски и генерал Инзов е затворено. Автомобилите преминават двупосочно в северното платно. Промени има и в градския транспорт на тролейбусните линии 1 и 3 с скъсен маршрут до пътно-строителна техника. Организацията по Владимир Вазов остава до 7 октомври, но предупреждаваме от сега, че през почивните дни, т.е. утре и неделя, 26 и 27 септември, предстоят ремонтни дейности по релсовия път на трамваите 20 и 23. Трамвай 20 ще се движи между метростанция Опалченска и Геомилев, а за част от направлението ще бъде подсигурен заместващ автобус 20М. Продължава и реконструкцията по булевард на Елена Мария Луиза в участъка между Опалченска и Козлодуй и промените засяга трамвайни линии 3, 4, 6 и 7. И един бърз поглед към времето. Петъчната сутрин всъщност е хладна, а през деня облачността ще се увеличава от запад. В западната част на страната на места се очаква и дъжд, докато на изток ще има повече слънчеви часове. Затова, ако ви предстои по-дълго пътуване, имайте предвид и променящите се условия по маршрута. Трафикът вече постепенно набира скорост и се надпреварва с утрешните часове. И понеже днес е петък, със сигурност ще бъде и по-засилен. Аз съм Люси Велева и ви пожелавам спокоен и приятен петъчен ден, безпроблемно пътуване, шофирайте внимателно. Актуална информация за движението може да намерите и на БНР News. А сега останете с програмата на БНР.

Пади очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885 120 130 или съобщи в социалните мрежи.

0: Аз се казвам Василена и моят съвет към шофьорите да внимават, когато карат кола.
1: Добро утро, и преди да излезнете, ако вече не сте по улиците на градовете, нека погледнем къде тази сутрин трябва да имате едно на ум. По Владимир Вазов в столицата е затворено Южното платно между улиците Станислав Доспевски и генерал Инзов, и движението преминава двупосочно в Северното платно. Организацията остава до 7 октомври. Промените засягат и градския транспорт, тролейбусни линии 1 и 3, както и които са до пътно-строителна техника, както и автобус 78. Продължава и реконструкцията по булевард Княгиня Мария Луиза. А в уикенда трябва да имаме едно на ум и за трамвай 20 и 23, тъй като ще има ремонтни дейности по релсовия път. Продължаваме към Пловдив. Там остава ремонтът по булевард 6 септември между улиците Владивоскоп и Тургенев. Ако излизате от Пловдив към Родопите, заради реконструкция на водопровод е ограничено транзитното преминаване през Първенец по улица Съединение, като автомобилите се насочват по обходен маршрут. Към Варна в Аспарухово остава проблемът с пропадането към местността Вилите. Продължават дейности в района, а частично бедствие е положението там. Удължено е до още 30 дни от 28 септември.

в отделни части и Западна България влажността ще бъде значителна. Като валежи се очакват там, а в изток се очакват по-високи температури за цялата страна между 15 и 16 градуса. Останете с програмата на БНР.

0: началото на кратко по-важните новини до този час на 25 септември, петък. Започна кампанията за насрочените на 25 октомври избори за президент и вице-президент. Европейският съюз и Съединените щати продължават диалога си в областта на енергетиката след призивите към американския президент да подкрепи забрана за износа на дизелово гориво. Промяна в отбранителната политика на Европа препоръча Европейската агенция по отбрана. Израел отхвърли обвиненията за геноцид в ивицата Газа. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Точно след месец, на 25 октомври, ще се проведат изборите за президент и вицепрезидент на републиката. От 0 часа започна официалната предизборна кампания. Тя ще продължи до 24 часа на 23 октомври. В рамките на кампанията важат редица законови забрани и изисквания към обществените и търговски медии. Тези изисквания не важат за социалните мрежи, информира репортерът Цветелина Стоянова.
1: Предизборната агитация е призив за подкрепа или не подкрепа на кандидат, партия или инициативен комитет. Провежда се чрез доставчици на медийни услуги, печатни медии и тези разпространявани чрез електронните съобщителни мрежи, както и чрез онлайн новинарските услуги. Не са медийни услуги, социалните мрежи, Facebook, Twitter, други подобни и личните блогове, с изключение на профилите в социалните мрежи на медиите, които подлежат на регулация. Платените материали за излъчване задължително се обозначават като такива. Забранено е публикуването на анонимни предизборни материали, използването на такива, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и използването на такива, които накърняват добрите нрави, честа и доброто име на кандидатите в предизборната кампания. Не могат да се ползват за агитация, герба или знамето на България или на чужда държава, както и религиозни знаци и изображения. Агитацията е забранена в обществения транспорт, държавните и общински предприятия, а на всеки материал трябва да има информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление. В търговската реклама също е забранено да се отправят политически внушения. Българската национална телевизия и Българското национално радио отразяват обективно и справедливо проявите на кандидатите при зачитане на тяхната равнопоставеност. Не се разрешава използването на програмите на БНР и на БНТ за целите на предизборната кампания извън определеното за тази цяло време, както и участието на кандидати и представители на партии и инициативни комитети в излъчвани търговски реклами. Предизборната кампания в програмите на двете обществени медии се открива и закрива с клипове. За новините, Цветелина Стоянова.
0: Пленарният ден в Народното събрание е посветен изцяло на парламентарен контрол. Петима министри ще отговарят на депутатски въпроси и питания по теми, свързани с инфраструктурата, транспорта, околната среда, вътрешните работи и образованието. Още подробности от репортера Даниел Инков.
2: Министрът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще отговаря на 6 въпроса и едно питане, сред които за ремонтите на републиканските пътища във Врачанско и Видинско, за спрените ремонтни дейности по пътя Враца Мездра, както и за политиката по преминаване от винетна към тол система. Сред поставените теми е и развитието на автомагистрала Струма и обходния път на Кресна и възстановяването на пътната връзка между южната дега на Софийския околовръстен път и квартал Бояна. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев ще отговаря на въпроси, свързани с авиацията. Един от тях е за политиката на Министерството относно шумовото замърсяване от въздушното движение. В рамките на питането са поставени въпроси за увеличаването на полетите от и до летище Васил Левски, развитието на летището и предвиденото изграждане на терминал 3. Акцент е поставен и върху авиационния шум на столичните райони Слатина, Подуяне, Искър, Оборище и части от Кремиковци. Ще бъдат обсъдени данни от мониторинга на авиационния шум за август тази година, както и начина, по който резултатите от измерванията се отразяват върху организацията на полет. Друг въпрос към транспортният министър е свързан с безопасността на летище Васил Левски при използването му от тежки военни въздухоплавателни средства. Депутатите ще търсят информация за извършваните технически проверки на пистите, пътеките за ролиране и пероните и за евентуални повреди на летищната инфраструктура. В парламентарния контрол ще вземе участие и министъра на образованието и науката Георги Вълчев. Той ще отговаря на въпроси за действията на министерството след одита в НАТФИС Кръстю Сарафов. За новините, Даниел Инков.
0: Групата за координиране на Петрова се събира във вторник, за да оцени ситуацията с горивата в страните членки, съобщи и говорителят на Европейската комисия Ана Кайза Итконен. В отговор на въпрос за плановете на американския президент Доналд Тръмп да подкрепи забрана за износа на дизел. Това стана след като кандидати на Републиканската партия призоваха за тази мярка като начин за овладяване на рекордните цени на горивата. Говорителката увери, че на този етап няма недостиг на гориво в общността. Евросъюзът е внесъл половината от дизела си през август, именно от Съединените щати, уточни още Итконен. Друг говорител на комисията Олаф Гил заяви, че Европейския съюз следи с тревога съобщенията за плановете на Съединените щати за забрана износа на дизелово гориво, включително към Европейския съюз. Той подчерта, че сътрудничеството на общността с Съединените щати в областта на енергетиката е силно, стабилно и взаимоизгодно. Всяко нарушаване на това сътрудничество би могло да има отрицателни последици и за двете страни. С оглед на това продължават контактите на високо равнище между Европейския съюз и администрацията на Съединените щати. Добълни говорителят и подчерта, че очаква близките партньори да се консултират помежду си, преди да предприемат мерки, които засягат общите пазари. Решението дали да се сложи край на войната срещу Иран е в ръцете на Съединените щати, тъй като Техеран не желае да продължава да воюва. Това заяви иранският президент Масуд Пезешкиян в интервю за Fox News. Според него, когато проблемите могат да се решават чрез диалог, то не бива да има война. Той обвини още Израел в подстрекателство към конфликта. Пезешкиян заяви, че йеменските бунтовници худи носят отговорност за собствените си действия и не получават указания от Иран. Британският външен министър Ед Милибанд се е срещнал за първи път в Нью-Йорк със своя ирански колега Абас Аракчи на фона на предупреждения от висши представители на иранските служби за сигурност, че Съединените щати разполагат с 4 до 5 дни, за да отговорят на условията за повторното отваряне на Ормузкия проток, съобщи Guardian. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: Срещата между Милибанд и Аракчи е един от поредицата двустранни разговори, проведени от иранския външен министър, и е първата среща между британски и ирански министри от една година насам. И първият контакт след решението на Обединеното кралство от юли да обяви Иранската революционна гвардия за терористична организация. Ход, който допълнително влоши и без това обтегнатите отношения между двете страни. Гардиан съобщи, че Милибанд е заявил ясно, че Обединеното кралство е ангажирано със свободата на корабоплаването в Ормузския пролив и се стреми към дипломатическо решение, като същевременно подчерта подкрепата си за Саудитска Арабия, съюзник на Обединеното кралство в конфликта в Йемен. Той е отправил предупреждение към Иран относно действията му на територията на Обединеното кралство, включително заплахите срещу еврейски общности, и е настоял за предоставяне на консулски достъп до британската двойка, осъдена на 10 години затвор в Техеран. От своя страна агенция Лана съобщи, че Аракчи е заявил, че всякакво сътрудничество с страни, участващи в агресия срещу Иран, включително въз основа на предишни споразумения за отбрана, е неприемливо. Той е посочил, че съгласно международното право и определението за агресия, позволяването на агресор да използва територията или съоръженията на дадена държава за извършване на незаконно нападение срещу друга страна, представлява акт на агресия и дава на нападнатата държава право на самозащита. От Лондон, Веселин Пълмов.
0: Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа. По време на изказването на Нетаняху в рамките на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН, десетки делегати напуснаха залата. А пред сградата на Световната организация имаше демонстрация срещу израелския премиер. Още по темата от редактора Лилия Герчева.
4: Израел се защитава, подчерта Нетаняху в изказването си пред Общото събрание на ООН. Той попита коя държава, която извършва геноцид, изпраща в Газа тонова хуманитарна помощ и милиони ваксини против полиомиелит. Нетаняху заяви, че страни като Франция и Великобритания критикуват политиката на колонизация на Израел, докато самите те са бивши колонизатори.
5: Те обвиняват Израел, малкият Израел, в колониализъм. Какъв колониализъм? Сред тези, които отправят такива обвинения, има хора във Великобритания и Франция. За Бога, та тези страни измислиха това понятие. Техните колонии са обградили целия свят. Колониализъм. Дайте ни малко почивка.
4: Каза Нетаняху. Още при появата му десетки дипломати напуснаха залата. Израелският премиер ги нарече морални страхливци и добави, че страната му защитава много от държавите, чието делегати са напуснали залата. По-рано палестинската делегация призова останалите да се присъединят към нея и да напуснат залата в знак на протест срещу речта на Нетаняху, предаде Франс Прес. Палестинският народ преживява един от най-тежките периоди в своята история, заяви палестинският президент Махмуд Абас, като посочи продължаващата военна окупация на Западния бряг и войната в Газа. Абас се обърна към Общото събрание на ООН чрез предварително записано обращение, след като Съединените щати отказаха визи на него и други палестински представители. В същото време пред сградата на ООН се проведе демонстрация срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху. Активистите скандираха «Нека живее Газа, спрете да въоръжавате Израел». Сред демонстрантите бе и актрисата Сюзан Сарандън. Силите за сигурност се намесиха, когато демонстранти се събраха близо до сградата. Има задържани, предаде Ройтерс. За новините Лилия Герчева.
0: Американският президент Доналд Тръмп и китайският му колега Си Цзинпин, които се срещнаха във Вашингтон, са се споразумели да си оказват взаимна подкрепа при организирането на срещата на върха на Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество през ноември и срещата на върха на G20 през декември, предаде Ройтерс. Си и Тръмп също така са обменили мнение по въпросите за Близкия изток, Украина и Корейския полуостров. По отношение на изкуствения интелект, Си е призовал двете страни да поддържат технологията под човешки контрол. Той е съобщил още, че американските и китайските икономически и търговски екипи са провели нов кръг консултации и са постигнали ново съвместно споразумение, което той определи като добра новина за световната икономика. Европа се нуждае от решителна промяна в усилията си за отбрана, за да се справи с руската заплаха. Това става ясно от доклад на Европейския съюз, изготвен за лидерите на блок. Същевременно, над 50 държави подписаха съвместно изявление в подкрепа на Украина, което беше обявено в рамките на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Обобщението е на редактора Елизабет Гогова.
6: Европейският съюз не увеличава достатъчно бързо и ефективно отбранителните си способности, за да постигне целта си да бъде готов да се защитава от Русия до 2030 година. Настоящите планове на държавите от Европейския съюз изглежда не постигат целта за преодоляване на недостига в области като противовъздушната и противоракетната отбрана, сухопътните бойни способности, военноморските сили, запасите от боеприпаси и дроновете, посочва Европейската агенция по отбрана в първия си годишен доклад за готовност за отбрана. Русия отрича да има намерение да атакува държава членка на Европейския съюз и обвинява европейските лидери в разпалване на страхове. Лидерите на Европейския съюз обаче отхвърлят твърденията на Москва, като посочват, че Русия е правила подобни изявления и преди нахлуването си в Украина през 2022 година. Френският президент Емануел Макрон заяви, че Русия смята, че Европа е стратегическата дълбочина на Украина и предупреди, че Франция може да стане обект на опит за атака с дрон, подобна на тази на летището в Лайпциг през август, която Германия приписа на Русия. Докладът на Европейската агенция по отбрана в Брюксел се очаква да бъде обсъден в понеделник от министрите на отбраната на Европейския съюз, след което той ще бъде представен на лидерите на блока. Същевременно вчера стана ясно, че България е подписала съвместното изявление на над 50 държави срещу Русия в подкрепа на Украина, което беше обявено в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН. Самото изявление беше разпространено от Украинското външно министерство и представено в централата на ООН в Нью-Йорк от върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи Кая Калас. В текста подписалите изразяват солидарност с Украина пред продължаващата руска агресия, тревога заради засилените удари срещу цивилното население и инфраструктурата в страната и отправят призив за пълно спазване на международното хуманитарно право и за защита на цивилните. За новините Елизабет Гогова.
0: Италианското правителство одобри указ за училищата, който трябва да влезе в сила от следващата учебна година. Той регламентира броя на чуждестранните ученици в паралелка и дава възможност за курсове по италиански за родители, които имат затруднения с езика. Предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
7: Основната мярка засяга класовете. Броя на чуждестранни ученици, които не говорят италиански език, считано след

0: следващата учебна година, не може да надвишава прага от 30% във всички нива на училищното образование, без разлика между граждани на Европейския съюз и извън него, защото критерият е владеенето на италиански език. Ако ученикът е посещавал 2 години детска градина или 3 години други нива на образование, начално, прогимназиално и гимназиално, той не попада в този праг. Указът включва забрана за посещаване на занятия с закрити лица, като ползване на бурки, никаби, каски и медицински маски, ако ученикът не е болен. Глобата е от 200 до 1000 евро, която, когато нарушението е извършено от непълнолетно лице, се налага на родителя. Същата глоба на родителите ще се налага, ако не посещават безплатните курсове за изучаване на италиански език. Премиерът Джорджа Мелони каза, че италианското училище ще интегрира без да се отказва от правилата. Опозицията вижда в указа лов на вещици за сметка на децата и че проблемите на училищата са в тяхното състояние, скъпите учебници, а заплатите на учителите са най-ниските в Европа. От Италия, Елена Шиханова.
1: Пратя на спортните новини, Христо Денев ги представя. Добро утро.
2: Добро утро. Радослав Росенов се класира за финала в категория 60 кг на Европейското първенство по бокс в столицата след успех над испанеца Андерс Ернандес с 4-1 съдийски гласа. И за титлата ще боксира с украинеца Айдер Абдураимов. Рами Килан остана с бронз при 75 кг-овите, загуба от руснака Исмаил Муцулгов с 1-4. Полузащитникът на Лудогорец Ивайло Чочев получи приза футболист на футболистите за най-добър играч на миналото първенство в анкетата на Асоциацията на българските футболисти. За най-добър треньор бе определен наставникът на Левски Хулио Веласкес. Резултатите от първите мачове в турнира Лига на нациите. Лига А, втора група, Нидерландия-Германия 1-1, Сърбия-Гърция 1-2. В четвърта група Норвегия-Дания 3-2, Португалия-Уелс 1-0. Лига Б, трета група, Австрия-Израел 3-1, Косово-Ирландия 1-0. Лига Д, първа група, Андора-Малта 1-2. И във втора група Лихтенщайн-Литва 0-2. Баскетболистките на Берой загубиха от испанския Университарио Ферол с 61-76 точки в първия матч от квалификациите на турнира Еврокъп. Реваншът в Испания е на 1 октомври. Александър Везенков помогна за победата на Олимпиакос с 106-89 точки като гост на испанския Басконя в матч от първия кръг на Евролигата по баскетбол при мъжете. Българинът се отчете с 22 точки, 5 борби и 1 асистенция. В Арена София АПОЕЛ Тел Авив загуби от Байер Мюнхен с 84-86. Останалите резултати от снощи: Дубай Реал Мадрид 78-77, Цървена звезда Жалгирис 77-83, Панатинайкос Париж 91-72, Барселона Анадолу Ефес 89-82 и Лион Вильорбан Макаби Тел Авив 84-74.

0: 82, Барселона Анадолу Ефес 89-82 и Лион Вильорбан Макаби Телавив 84-74. Джордж Ръсел с Мерцедес беше най-бърз в първите две свободни тренировки преди неделния старт от световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1 за голямата награда на Азербайджан. А във Формула 2 Никола Цолов зае 10-то и 8-то място в квалификацията за двете основни състезания в Баку. Предимството на Цолов пред конкурента му в класирането, Рафаел Камара, е за днешния спринт, който започва след минути и в който българинът ще потегли първи.
1: Прогноза за времето на Релена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Облачно е времето в Западна България към този час. На отделни места в крайните западни райони има слаби превалявания, а над останалата част от страната облачността е предимно значителна. Температурите са от 5 градуса в Кюстендил и Дупница до 13 в Монтана, в планините от минус 3 градуса на връх Мусала до плюс 6 на връх Мургаш. В София температурата сега е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се понижава и ще се доближи до средното. Днес в Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, често значителна. Преди обяд валежи ще има главно в северо-западните райони, а след обяд на повече места в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток в западната част на Дунавската равнина от северо-запад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-25 в югоизточна България. В София максималната температура ще е около 18 градуса. В планините ще бъде предимно облачно, в масивите в Западна България с валежи от дъжд, над 1800-2000 метра от сняг, ще духа умерен до силен югоизточен, по високите върхове югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В неделя от 11 до 13 часа ще бъде ограничено движението по Дунав мост при Русе заради провеждането на международния шосеем пробег на свободния дух Русе-Гюркиво. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Започна кампанията за насрочените на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент. Европейският съюз и Съединените щати продължават диалога си в областта на енергетиката след призивите към американския президент да подкрепи забрана за износа на дизелово гориво. Израел отхвърли обвиненията за геноцид в ивицата Газа. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Веселка Христова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Георги Чунчоков.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии.
1: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
2: Топлата ръкавичка от Ангел Караличев. За нова година мама подари на Тошката две жълти вълнени ръкавички. Те имаха само по едно пръстче, но бяха леки, пухкави и топлички. За ръкавичките мама разплете какината фланела, защото такава хубава

0: поврежда никъде не се намира. Отгоре на ръкавичките извеза две кученца от червени конци. Те не са живи, но до сущ приличат на Страхилчо. Ще попитате, кой е този Страхилчо? Той е истинско куче. Живее в дървената колипка под ябълката и варди къщата. От нищо не се бои. Само нощем го е страх от тъмното и лае без да има защо. А е много хитър, толкова е хитър, че не може повече. Ако си хвърлиш шапката на улицата, за един миг ще изтича, ще я захапе и ще ти я донесе. И не я пуска на земята, а застава на задните си крака и ти я подава в ръцете. Дръж, сине, рече мама и подаде ръкавичките на Тошката. Да ти топлят ръцете, когато идеш на пързалката, но гледай да не ги загубиш, защото ти ги подарявам от сърце. Сякаш не рече тъй мама, а му поръча, тръгвай, Тоша, на пързалката да си загубиш ръкавичките. И Тошката свърши тая работа. Повлече шейничката си към заешка могила, където е пързалката. Спусна се три пъти като вихър надолу, но на четвъртия път шейната му се прекатури и той заби главата си в снега. Измъкна се побелял от сняг, запахтян, поотърси дрехите си и тъй като му стана студено, подири в джоба мамините ръкавички. Извади едната, но другата я нямаше. Захвана да я търси по цялата пързалка. Никъде не можа да я намери. Сякаш беше потънала в земята. Буца заседна на гърлото му, когато повлече шейната си към дома. През цялата вечер ходеше нацупен. И новогодишната баница с късметите не му се услади. Като си легна, дълго се въртя в леглото и не можа да заспи. Мама нощес до втори петли си вади очите на тия ръкавички, а той изгуби едната още при първото си излизане. Сега да видим къде е ръкавичката. Тя се изтърси от джоба на Тошката, когато той обърна шейната и си заби главата в снега. Леката ръкавичка хвръкна като птиченце и падна зад една трънка. Потули се, зато и Тошката не можа да я намери. Щом децата се разотидоха и пързалката опустя, от съседната горица изскочи Зайо Мустаков. С 5-6 юнашки скока той се изкачи на могилката. Погледна от високо към селото, където трептяха много светлини като звезди нападали на земята и въздъхна. Тая нощ всички послушни деца ще получат подаръци. Само за мене няма нищичко. И Зайко вдигна предната си лапичка да си избърши окото. Като го избърса, той се втренчи към трънката и видя, че там, върху снега, нещо се жълтее. Зайшкото му сърце радостно затупка. Дали не е круша? Бързо се втурна към ръкавичката. Побудна я боязливо с кърчето си, дори я обърна, но щом съзря извезаното кученце, отскочи три крачки назад. Оплаши се горкият от кученцето, но то си крутуваше върху ръкавичката. Добро кученце, тихо си рече Зайко Мустаков, ще си го взема да ми варди каштурката. И приближи пак към ръкавичката, но тъкмо когато посегна да я вземе, изневеделица изскочи кума Лиса Кокошарска. Не я пипай, викна тя. Защо? Обърна се с Лисан Зайко. Защото само на мене прилича да нося ръкавички. Най-напред ще си я надяна на едното кръче, сетне на другото, сетне на третото. Чудесна ръкавичка! Япа тая! Накриво я изгледа Зайко Мустаков. Махай се или ще насъскам кученцето да ти скъса кожухчето. Лиса Кокошарска се ядоса и се озъби на Зайко, но той не беше от страхливите.
1: Кра, кра, краци!
0: Размаха крила на трънката един гарван.
1: Тази ръкавичка е на Тошката. Вие сте я откраднали. Ей, сега ще повикам Страхилчо.
0: И гарванът хвръкна към село. Откъм гората се зададе и глупавият Вълкан Вълканов. Почна да ломоти.
2: Какво вие таковата тука? Ръкавичка сте намерили. Тя ще бъде моя, защото съм най-силният звяр в гората. Който посегне към нея, ще го разкъсам.
0: И Вълкан затрака с зъби, защото той можеше да работи само с

0: ръбите си. Моля ви се, довта се Екатеринка Пухлева. Продайте ми тая ръкавичка, давам за нея 2 жълъда.
1: Я бягай от тука, че като река Ам, само на катерички ще ми станеш. Какво атаковаш и се навираш тука?
0: Изръмжа Вълкан Вълканов и Зина. Тогава Катеринка извръщя. Кума Лиса Кокошарска запел течи. Зайо Мустаков се засили и направи такъв скок, че прескочи цялата могила, но пак се върна. От дън гората затрополи самият Медун Мецанов.
2: Каква е тази дандания?
0: Ревна той.
2: Защо ме събудихте посред нощ от зимния ми сън? Кой от вас предизвика свадата?
0: Зверовете мълчаха с наведени глави. Такмо в той време откъм село дотърча Страхилчо. Той не беше виждал горски зверове, зато и безстрашно се приближи до тях.
3: Защо се карате? Изджавка той.
4: За ръкавичката, отвърна Лиса Кокошарска. Ние намерихме една ръкавичка и не можем да я разделим.
0: Хитрият Страхилчо хвърли едно око към ръкавичката на Тошката, позная и рече.
1: То е най-лесна работа. Я се наредете един до друг с очи към могилката. Щом река Аф, всички тичайте нагоре. Който стигне най-напред на върха, негова ще бъде ръкавичката.
0: Зверовете се наредиха. Най-отдясно Медун, до него Вълкан, до Вълкан Лиса, до нея Зайко, а до Зайко Катеринка.
3: Аф! Изджавка Страхилчо и зверовете се втурнаха нагоре. А Страхилчо захапа ръкавичката на Тошката и дим да го няма, изчезна към селото.
0: На другата сутрин, когато Тошката се показа на прага с суровакница в ръка, от кучешката колипка изскочи Страхилчо, захапал изгубената ръкавичка.
3: «Хей, къде си я намерил?»
0: – весело извика Тошката, грабна я от устата му и за награда му даде един краишник от новогодишната баница.
5: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.

От 0 часа започна официалната предизборна кампания за насрочените на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент на страната. В рамките на кампанията, която ще продължи до 24 часа на 23 октомври, важат редица законови забрани и изисквания към обществените и търговските медии, които обаче не са валидни за социалните мрежи. В рамките на парламентарния контрол ще бъдат изслушани петима министри, които ще отговарят на депутатски въпроси, свързани с инфраструктурата, транспорта, авиацията, околната среда, вътрешните работи и образованието. Премиерът на Радев ще открие конференция, посветена на членството на

България в Европейския механизъм за стабилност. Във форума ще участва и управляващия директор на механизма Пьер Граменя и вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев. Събитието се очаква да предостави платформа за стратегически диалог по ключови въпроси, засягащи икономическата и финансовата устойчивост, финансовата стабилност, конкурентоспособността и бъдещото развитие на икономическия и паричен съюз. Европейският съюз и Съединените щати продължават диалога си в областта на енергетиката след призивите към американския президент Доналд Тръмп да подкрепи забрана за износа на дизелово гориво, включително към Евросъюза. Говорител на комисията съобщи, че идната седмица ще се проведе обсъждане по темата и увери, че на този етап няма недостиг на гориво в общността. Украинският президент Володимир Зеленски отговори на руски журналисти в Нью-Йорк, че ще посети Москва с ракета, след като беше попитан кога планира да пътува до руската столица, съобщиха агенциите. Репликата беше направена в кулоарите на Общото събрание на ООН, след като журналисти от руски държавни медии многократно задаваха въпроси на Зеленски, докато той минаваше покрай тях. Отговорът му беше на руски език и бързо се разпространи онлайн. Отговорът дойде ден след като Зеленски проведе лична среща с Доналд Тръмп в Нью-Йорк, на която бяха обсъдени усилията за прекратяване на войната и евентуално примирие по отношение на енергийните обекти. През последните месеци Украина засили ударите с голям обсег на руска територия, като често са атакувани обекти от енергийната инфраструктура, включително мощности за преработка на петрол. Русия също увеличи въздушните си атаки срещу Украина, причинявайки значителни щети в Киев и други райони. Същевременно беше съобщено, че украинските сили са нанесли тази нощ удари по руска петролна рафинерия, разположена на около 1500 км от границата на Украина с Русия. След атаката е възникнал пожар в рафинерията в Перм. Съобщава се и за удари по заводи за електроника и синтетичен каучук в Уляновски Воронеж. Руска атака с ракети и дронове е предизвикала пожари в Киев, повредена е търговска сграда, съобщи и кметът на града Виталий Кличко.

0: Иранският премьер Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа. Коалиция от 80 държави в ООН настоя за възстановяване на свободното корабоплаване в Персийския залив. Още в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
1: По време на изказването на израелския премиер Бенямин Нетаняху в рамките на общото събрание на ООН, пред сградата се проведе демонстрация срещу него. Нетаняху отхвърли обвиненията за геноцид в ивицата Газа и подчерта, че страната му изпраща тонове хуманитарна помощ и милиони ваксини против полиомиелит. Още при появата му десетки дипломати напуснаха залата, след като по-рано палестинската делегация призова делегациите да се присъединят към нея и излязат от залата в знак на протест срещу речта на Нетаняху. Палестинският народ преживява един от най-тежките периоди в своята история, заяви палестинският президент Махмуд Абас, като посочи продължаващата военна окупация на Западния бряг и войната в Газа. Абас се обърна към общото събрание на ООН чрез предварително записано обращение, след като Съединените щати отказаха визи на него и други палестински представители. Нетаняху засегна и темата за Иран, като заяви, че един ден иранският народ ще бъде свободен и нарече режима в Техеран смъртоносен. Решението дали да се сложи край на войната срещу Иран е в ръцете на Съединените щати, тъй като Техеран не желая да продължава да воюва, заяви иранският президент Масуд Пезешкян. В същото време Пезешкян заяви, че йеменските бунтовници хути носят отговорност за собствените си действия и не получават указания от Иран. Според министрите на външните работи на Русия и Иран Сергей Лавров и Абас Аракчи, само дипломатическо решение може да сложи край на напрежението в Близкия изток, предизвикано от войната срещу Иран. Около това се обединиха двамата дипломати след среща в Нью-Йорк. По време на заседанието на Общото събрание, коалиция от 80 държави призова за възстановяването на свободата на корабоплаване в Персийския залив и осъди атаките на Иран и йеменското бунтовническо движение на хутите, които възпрепятстват международния морски транспорт. Декларацията беше прочетена пред журналисти след края на заседание на Съвета за сигурност на ООН от министъра на външните работи на Бахрейн Абдул Латиф Бен Рашид Аз-Заяни. За новините Елизабет Гогова.
0: Очаква се Александър Вучич да подаде оставка като президент на Сърбия, за да участва в предстоящите избори в страната на 25 октомври. Той оглавява листата на управляващата Сръбска прогресивна партия и е неин кандидат-премьер. В емисията Ред на спортните новини Христо Денев ще не ги представи. Добър ден!
2: Добър ден! Никола Цолов завърши пети спринтовото състезание в Азербайджан в автомобилната Формула 2 и увеличи предината си на върха в генералното класиране. Конкурентът на българина за титлата Рафаел Камара финишира 16-ти и така Цолов вече има предина от 11 точки. От 13 часа предстои първото от двете основни състезания в Баку. Във Формула 1 от 11 часа и 30 минути е последната тренировка, а квалификацията за място в неделния старт започва в 15 часа. Радослав Росенов ще се боксира за титлата на Европейското първенство в столичната Асикс Арена. Съперник на българина в финала на категория 60 кг ще бъде украинеца Айдер Абураимов. Младежкият ни национален отбор по футбол приема в Пазарджик отбора на Португалия в матч от втора група на европейските квалификации. Двубоят започва в 18 часа и 30 минути. Ще бъдат играни и още 8 матча в турнира Лига на нациите. Резултатите от вчера. Лига А втора група, Нидерландия-Германия 1-1 и Сърбия-Гърция 1-2. И в четвърта група Норвегия-Дания 3-2, Португалия-Уелс 1-0. Лига Б трета група, Австрия-Израел 3-1, Косово-Ирландия 1-0. Лига Д първа група, Андора-Малта 1-2 и втора група Лихтенщайн-Литва 0-2. Александър Везенков помогна за победата на Олимпиакос с 106-89 точки като гост на испанския Басконя в матч от първия кръг на Евролигата по баскетбол за мъже. Българинът се отчете с 22 точки, 5 борби и 1 асистенция. А в Арена София Апоел Тел Авив загуби от Бар Мюнхен с 84-86. Първият кръг над преварата приключва с 3 мача тази вечер. Британската столица Лондон започва турнира по тенис Лейвър Къп с блъсъка между отборите на Европа и света. А в Пловдив са четвърт финалите на международния тенис турнир. Адриан Андреев ще играе срещу испанеца Исан Валиенте, а в схемата при жените има изцяло български сблъсък Елизара Янева срещу Лидия Енчева.
0: Мариана Попова представя прогнозата за времето. Здравейте!
3: Здравейте! Облачността над страната е значителна към този час. Температурите са от 7 градуса в Благоевград и Кюстендил до 14 градуса в Монтана, Свищов, Силистра, а по Черноморието са малко по-високи, 14 до 20 градуса. В София в момента е 9 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 68%. Днес облачността на страната ще бъде по-често значителна, главно в следобедните часове, но отделни места в Западна България ще превалява дъжд. Вятърът ще се ориентира от изток-северо-изток, ще бъде слаб и умерен. Максималните температури ще са от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-25 градуса в юго-источна България. За района на София максимална температура към 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове с Турция, Капитан Андреево и Лесово, на изход за товарни автомобили, съобщиха от гранична полиция. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.
6: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
7: От тук започва България.
8: Старопрестолните Плиска и Преслав.
7: Мадърският конник.
8: Шуменската крепост.
7: Виж отблизо.
9: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Здравейте! Започва сутрешния блок на радио Кърджали в петък, 25 септември. В следващите 3 часа сме ви подготвили актуални теми, интересни срещи и, разбира се, хубава музика. Днес официално започва предизборната кампания за президент и вицепрезидент. Как общественото радио ще отразява кампанията и какво предлага БНР на кандидатите за Дондуков 2, ще научите от директора на радио Кърджали Красимир Ангелов. Колко са избирателите в Кърджалийско, какви срокове изтичат и какво ще бъде възнаграждението на членовете на секционните комисии, отговорите ще даде председателят на районната избирателна комисия Кърджали Венелина Милушева. Настъпилата есен носи и сезонни вируси. Защо децата боледуват по-често през този сезон? Как да ги предпазим и кои симптоми не бива да подценяваме? По темата ще говори доктор Невин Съдъкова, общо практикуващ лекар в Момчилград. Ще ви срещнем и с един необичаен кмет. Илхан Емин от джебелското село Ридино, като дете мечтал да стане пилот. Днес сам прави самолети и хеликоптери от стари железа и с много въображения. Как една детска мечта намира друг път към небето, ще чуем от самия него. А от Ридино ще преминем към музиката. Оркестър Чановете тази година гостуваха на няколко празника в източните Родопи. Какво е да свириш пред родопска публика? И каква е връзката между музиката и хората, ще ни разкаже солистката Венета Хитова. И на края на предаването сме ви подготвили нещо сладко и ароматно, точно за сезона. Русица

Генчева ще ни разкрие тайната на своя обърнат ябълков сладкиш. Това и, разбира се, хубава музика ви очаква до 12 часа. Екипът ни днес на пулта е Реджеп Мехмед, музиката е избор на Ангел Чавдаров, аз съм Гинка Динчева.

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: И преди да пристъпим към темите от предаването, какво ни е приготвило времето през последния петък на септември? Днес над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури в страната ще бъдат от 15-16 в северозападните райони до 24-25 градуса в югоизточна България. В Кърджали и Хасково 23, в Смолян около 15 градуса. Над планините ще бъде предимно облачно, в масивите от Западна България с валежи от дъжд, над 1800-2000 метра от сняг. Ще духа умерен до силен югоизточен по високите върхове югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 4 градуса.

0: след първото кафе.
1: Точно след месец, на 25 октомври, ще се произведат изборите за президент и вицепрезидент на Република България. А от днес започна официалната предизборна кампания, която продължава до 24 часа на 23 октомври. Как общественото радио ще отразява, какво предлага БНР на кандидатите за Дондуков 2, Галина Кичокова разговаря с директора на радио Кърджали Красимир Ангелов.
2: Господин Ангелов, здравейте!
3: Здравейте!

0: Тино, нашите слушатели, по инерция ще да кажа и на вашите слушатели. Да. Но здравейте на слушателите на Радио Кърджали. Да, наистина започва официално предизборната кампания. Един месец хората трябва да бъдат информирани какво предлагат регистрираните кандидат президентски двойки, така че да могат след това на 25 октомври да отидат и да гласуват за коя двойка предпочитат. Това доведе до промени в нашата програмна схема на Радио Кърджали. Те не са много. Спринираме политическото предаване Голямото кафене, което по принцип трябваше да тръгне сега от този петък, но ще му дадем още един месец ваканция. Идеята е да не бъдем обвинявани, че се намесваме политически в избора на хората. Нека да бъдем наистина неутрални, да оставим нашите слушатели сами да направят своя избор.
1: Предаването Голямото кафене, което се излъчва всеки петък от 2 до 5 след обед, отпада.
0: Точно така, отпада на негово място, ще се излъчва редовния следобеден блок, денят на Радио Кърджали.
1: Така, нека да кажем сега какви са формите, с които ще се отразява предизборната кампания, какво различно, има ли нещо различно в сравнение с предходните, те самите избори са различни, разбира се, но...
0: За нас журналистите може би най-скучните от...
1: Може да се окаже, че не са чак толкова...
0: Не, този път изглежда няма да са чак толкова скучни, иначе по принцип знаем, че така най-нажежено не по време на местни избори, след от парламента. При президентските избори малко се вземаме въздух, но така или иначе те предстоят и официалната предизборна кампания ще бъде открита в 18 часа и 20 минути след вечерния осведомителен бюлетин на програма Хоризонт с встъпителните обращения на кандидат президентските двойки или поне тези, които
1: са заявили желание.
0: Да, дойдат и се запишат в Българското национално радио. По същия начин, един месец по-късно, на 23 октомври, петък, след вечерния осведомителен бюлетин в 18 часа ще бъдат излъчени заключителните обращения на кандидат президентските двойки и с това ние ще сложим официално край на предизборната кампания по Българското национално радио.
1: Сега една от най-предпочитаните и така любопитни форми в предизборните кампании са диспутите. Ще има ли такива? Кога, къде ще могат слушателите да ги слушат?
0: Този път има промени в политиката на Българското национално радио. Беше отчетено, че кандидат президентските двойки няма как да обиколят всичките регионални радиостанции и там да участват в диспути. Технически е много трудно да бъде осъществено. Затова беше взето решение, което е залегнало в споразумението, подписано с участниците в изборите в присъствие на Централната избирателна комисия. Ще има дебати в програма Хоризонт, в програма Христо Ботев, а за регионалните радиостанции ще има един безплатен дебат, който ще бъде проведен в Радио София и ще бъде излъчван на живо едновременно във всички програми на Българското национално радио, всички 9 регионални програми на Българското национално радио. В момента обсъждаме

0: възможността и вероятно диспутите по Хоризонт и по Христо Ботев също ще бъдат излъчени в Радио Кърджали на живо по време на тяхното провеждане. Считаме, че дължим това на нашите слушатели, за да могат този, който проявява интерес, да се ориентира какво предлагат участниците в тази надпревара.
1: Ние ще информираме нашите слушатели, разбира се, кога ще бъдат тези дебати. Явно още нещата се уточняват, но така, специално в Радио Кърджали.
0: В Радио Кърджали.
1: Какво ще предложим ние на кандидат президентските двойки?
0: На кандидат президентските двойки в Радио Кърджали предлагаме три дебата, които ще се проведат на, ако има желаещи да участват в тях, разбира се, защото последните избори за президенти показаха, че активността е концентрирана в София. И двойките предпочитат да не обикалят провинцията, да го нарека така, но така или иначе не им даваме възможност. На 12 октомври от 10:10 сутринта да участват в дебат с тема регионална политика и отношения на България със съседните държави. При какви задължителни условия България трябва да подкрепи реалното начало на преговорите на Скопие за членство в Европейския съюз, енергийната свързаност на Балканите, кои са приоритетните инфраструктурни проекти със съседите, зад които президентът трябва да застане и най-важното за нашия регион, отношенията ни с Турция. Водещ на този дебат ще бъде Мартина Дякова. Акцентираме на него, защото знаете, че с хода на конфликтите в Близки изток и в Украина, България и по-специално нашия регион, източните Родопи, се оказват стратегически важни за цяла Европа. От тук се проектира да минат и нови магистрали, нови коридори за газ, за зелена енергия, за електрическа енергия също от Гърция към България, от България към Гърция. Така че това, тази свързаност с съседите за нас е изключително важна за хората в нашия регион. Това са нови работни места и дай Боже по високи доходи. Следващия ни дебат е на 16 октомври с тема ролята на президента за вътрешната политика и за сигурността. Трябва ли да се разширят или да се ограничат правомощията на държавния глава при съставяне на служебните кабинети? Какви са конкретните виждания на кандидатите за ускоряване на модернизацията на българската армия и преодоляване на нейния кадрови дефицит? Водещ на този дебат ще бъде Божидар Чолаков, въпреки че не е ходил в казарма, се надявам да се справи. Да. И третия ни дебат на 22 октомври е с тема национална идентичност и демографска криза. Как кандидатите ще изпълнят конституционното изискване да бъдат обединители на нацията в условия на политическо и социално разделение. Тук сме връчили отговорността да води този дебат, ако има желаещи, на водещата Станислава Георгиева, да припомня, журналистът, който води първото сега предаване на Радио Кърджали, който традиционно води предизборните дебати.
1: Да. Интересни са темите. Надяваме се да има желаещи да изложат своите позиции. Предоставяме тази възможност. Освен в Радио Кърджали има и други форми за отразяване на предизборната кампания. Да.
0: Традиционните предизборни хроники и клипове, предизборни хроники, обикновено за срещи на кандидатите с местни хора в региона, в Кърджали или други градове и села. Освен това, този път предлагаме и интервю до 15 минути, кратък радио разказ до 5 минути, визитка за кандидатите до 3 минути, репортаж от място на събитие до 3 минути, както и анонс за предстоящо събитие. Това са платени форми и желаещите да ги излъчат могат да се свържат с нашия рекламен отдел и да сключат договори съгласно правилата, които са определени от Централната избирателна комисия.
1: До тук сме наясно какво предлагаме. Надяваме се, пак казвам, да имаме желащи да се включат, особено в дебатите. Интересни са темите, както и другите форми, които предлагаме. Те са традиционни, с малки различия. Накрая един въпрос, да помоля за един личен коментар. 28 кандидат президентски двойки. Някои, по мое мнение, твърде екзотични.

0: скептични. Според вас това не сваля ли много летвата на... Как това е? Това са избори за президент.
1: Аз мисля, че това вдига летвата, защото колкото повече хора участват, толкова повече гледни точки и позиции ще има и хората ще могат да определят за кого да гласуват. И по този начин ще покажете какво е предпочитанието, а какви са процесите, които текат в нашето общество. Иначе, ако кажем, той мач е свирен, Йотова срещу кандидата Гюров, дама ППДБ, нали, левица срещу градска десница и всичко е решено. Не, не е така. Има много интересни двойки.
0: Има, да.
1: Аз лично с любопитство ще следя представянето на двойката на Възраждане, защото естествен процес в момента на България, това недоволство, което беше натрупано досега от управлението на ДПС и на ГЕРБ, прелява в подкрепа за прогресивна България, но през тези месеци, които отминаха след сформиране на нейното правителство, вече пък се трупа напрежение, известна ерозия и към нея, и това ще бъде до някъде индикация какво се случва в нашето общество и действително вярват ли хората, че формацията, която в момента има пълно мнозинство в парламента, ще успее да извърши необходимите реформи. Това ще бъде на тези избори за мен най-любопитното и другото, което ще следя лично аз внимателно, е представянето на ДПС. Знаете, че за... Не съм сигурен дали е за първи път, но до сега май нямаше избори, на които те нито кандидат издигнат, нито пък официална подкрепа за когато и да е. Има тълкования, които са крайни. Едните казват, че хората на Делян Пеевски са хвърлили вече пешкира и се готвят да се оттеглят от политическия живот. Други пък казват, че в момента набират сили и структурно се обновяват, а пък трети казват, че нарочно не участват пряко в тези избори, за да дигнат цената си като един евентуален партньор при следващите местни избори. Знаем, че ДПС е най-силно точно на тези местни избори на терен, а пък практиката през последните десетилетия показва, че тук в нашия регион, от когото общинският кмет, той печели.
0: Да.
1: Включително и парламентарните избори. Видяхме го съвсем наскоро.
0: Тоест, казвате, че тук любопитният момент е за кого евентуално ще дадат подкрепа ДПС.
1: Те официално не дават.
0: Официално
1: но вероятно
0: не, но
1: ще
0: може
1: има
0: да се проследи
1: неофициално
0: за
1: според гласовете.
0: Ще именно, да.
1: И вече до оттам нататък.
0: И колко гласа.
1: Да, разбира се. И вече оттам нататък да гадаем една бъдеща политическа конфигурация, която би могла да управлява страната след управлението на прогресивна България. От друга страна пък може да ни подскажи колко ще продължи това управление. Един мандат, два мандата, три мандата. Ще видим,
0: да,
1: любопитно е.
0: До година ни очакват пък местни избори, така че...
1: Е, да, тогава вече наистина ще се развихрим. Само искам да допълня, че Радио Кърджали ще излъчва изборния ден. Променяме нашата програмна схема и още от първите часове на деня започваме с 4 информационни блока, в които наживо ще следим как протичат изборите в област Кърджали. Целият екип ще бъде разделен на по-малко екипи, ще бъдат покрити всички общини. Ще се опитаме да влезем и в най-затъмтеното сълце, за да видим гласуват ли хората, за какво гласуват, какви надежди, казвам за какво, не
0: да,
1: за
0: да,
1: кого,
0: да.
1: Какви надежди възлагат и дали вярват, че наистина нашата България ще тръгне по-към добре, по-към добро. Ще продължим до към 10 часа, след което ще предостъпим вече микрофона на Радио Хоризонт, защото Практиката ни сочи, че тогава най-добрите анализатори, най-добрите политически коментатори ще участват в Хоризонт и е хубаво нашите слушатели да чуят какво смятате за резултатите от изборите. Последно изречение, за да не досаждаме, Българското национално радио е сключило договор с две социологически агенции, така че нашите слушатели първи ще разполагат с резултата от екзит пола, коя президентска двойка най-вероятно ще спечели изборите, и ние ще го съобщим веднага след приключването на изборния ден.
0: Както и до сега сме работили с социологическите агенции с много подробни анализи наистина и в ефира на Радио Кърджали.
1: И почти винаги познават.
0: Да, това им е работата. Да.
1: Ай, не, има и които не познават, но това вече е друга тема. Ние избираме и винаги сме избирали най-добрите и най-качествени социологически агенции.
0: Благодаря на Красимир Ангел за този разговор. Започва предизборната кампания. Надявам се, че сте разбрали какви са възможностите, които предоставя Радио Кърджали на кандидат-президентските двойки. Надявам се, че ще бъдем интересни за нашите слушатели. Така че още веднъж благодаря на Красимир Ангел за този разговор.
1: Благодаря и аз.

след първото кафе. Слушате сутрешния блок на радио Кърджали, на пулта е Мехмет Реджеп, аз съм Гинка Динчева. Разделяме се за кратко, защото наближава времето за новините в 10 часа. След тях ще чуете. Президентските избори са все по-близо, а подготовката за тях вече тече. Колко са избирателите в Кърджалийско, какви срокове изтичат и какво ще бъде възнаграждението на членовете на секционните комисии? Отговорите на тези въпроси ще даде председателят на районната избирателна комисия Кърджали Венелина Милушева. Настъпилата есен носи и сезонни вируси. Защо децата боледуват по-често през този сезон? Как да ги предпазим и кои симптоми не бива да подценяваме? По темата ще говори доктор Невин Садъкова, общопрактикуващ лекар в Момчилград. Но преди това новините на радио Кърджали днес ги представя Галина Георгиева.

0: Къде?
1: В Люлин 2.
0: Абе, вие сте луди, бе.
2: Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Днес, 25 септември, официално започва предизборната кампания за президент и вицепрезидент на България. Избирателите, които са в списъци извън страната, не могат да гласуват и в България. Мъж на 79 години е починал, след като е бил блъснат от микробус на пешеходна пътека в Смолян. Следват подробностите. Днес официално започва предизборната кампания за президент и вицепрезидент на България. Българското национално радио ще излъчи безплатен дебат, който ще се излъчва на живо във всички регионални радиостанции на обществената медия, обясни директорът на Радио Кърджали Красимир Ангелов.
2: Беше отчетено, че кандидат президентските двойки няма как да обиколят всичките регионални радиостанции и там да участват в диспути. Технически е много трудно да бъде осъществено. Затова беше взето решение, което е залегнало в споразумението, подписано с участниците в изборите в присъствие на Централната избирателна комисия. Ще има дебати в програма Хоризонт, в програма

0: Ботев, а за регионалните радиостанции ще има един безплатен дебат, който ще бъде проведен в Радио София и ще бъде излъчван на живо едновременно във всички програми на Българското национално радио, всички 9 регионални програми на Българското национално радио.
1: Красимир Ангелов, директор на Радио Кърджали. Избирателите, които са в списъци извън страната, не могат да гласуват и в България. Това е престъпление, каза за Радио Кърджали председателят на районната избирателна комисия в Кърджали Венелина Милушева.
2: Законът не допуска един избирател да упражни повече от веднъж правото си на глас и съответно лицата, които са включени в списъците за гласуване извън страната, се заличават от списъка по постоянния им адрес. Ако все пак обаче такъв избирател гласува два пъти в един изборен ден, то това представлява престъпление по смисъл на член 168, алинея 1 от наказателния кодекс и съответно следва да бъде сезирана компетентната районна прокуратура, която да извърши проверка и съответно разследване по това дали действително извършено престъпление или не.
1: Венелина Милушева, председател на районната избирателна комисия в Кърджали. Мъж на 79 години е починал, след като е бил блъснат от микробусна пешеходна пътека в Смолян, съобщиха от областната дирекция на МВР, цитирани от БТА. Инцидентът е станал в четвъртък на улица Чан в областния град. Микробусът е бил управляван от 38-годишен военнослужещ. Пострадалият е бил транспортиран в спешното отделение на многопрофилната болница за активно лечение в Смолян в тежко състояние. По-късно е бил настанен в интензивното отделение, където е починал. По случая е образувано досъдебно производство. Разследването се води от военно-окръжната прокуратура в Пловдив, посочиха още от полицията в Смолян. Сезонът на есенните вируси е как да предпазим децата. Личният лекар доктор Съдъкова съветва да се дава разнообразна храна и природни имуностимуланти.
3: Родителите трябва да започнат малко при това закаляване на детето, което ще рече да му дават особено сега много разнообразна храна, свързана с консумацията на плодове и зеленчуци, на пълноценни протеини, като месо, риба, яйца. Сезонните плодове трябва да се използват като ябълки, круши, тиква, които съдържат моркови, примерно и чушки, които съдържат много витамин С и витамин А. В месото пък се съдържа витамин D, който знаем вече, че има отношение също към имунитета. Когато спадне, имунитета също спада. Много важно е също родителите да дават такива природни имуностимуланти, така ги наричам, природни имуностимуланти. Да. Те са прекалено много вече в аптечната мрежа.
1: Каза доктор Невин Съдъкова. На 3 октомври събота от 11 часа на стадион Юнак в Ардино ще се проведе приятелска футболна среща между ветераните на футболен клуб Левски и футболен клуб Юнак Ардино. За столичния тим се очаква на терена да излязат популярни имена от историята на сините, сред които Божидар Искренов, Ники Илиев, Пламен Николов, Петър Петров, Емил Спасов и Илиан Симеонов. Матчът се очаква да привлече многобройни почитатели на футбола от Ардино, Кърджали, Смолен и региона и да се превърне в истински футболен празник за любителите на спорта. Какво ще бъде днес времето в източните Родопи, ще ни каже дежурният синоптик от Института по метеорология и хидрология Мариана Попова. Добър ден!
4: Добър ден! Към 9.30 в района на източните Родопи облачността е на повечето райони значителна. Температурите в Кърджали 10 градуса, в Хасково 13, в Смолян 7. Днес ще има промелива, по-често значителна облачност, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще се ориентира от изток-северо-изток и ще бъде слаб и умерен. Максималните температури в Кърджали и Хасково ще са 23-24 градуса, в Смолян около 18. За Радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.
1: В края на емисията информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали е натоварено по основните булеварди и пътни артерии. Повишено внимание се изисква и по булевард България на кръговото кръстовище до театъра и в района на КАТ. Бавно се преминава по булевард Беломорски в района на болницата, както и на кръговото кръстовище при автогарата. Интензивен остава трафикът.

0: Викът Пладнинския мост. Затруднено е преминаването и в района на съда заради ремонтни дейности. Това бяха новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия в 11 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
3: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budител@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: След първото кафе.

след първото кафе. Продължава сутрешния блок на радио Кърджали. На пулта е Мехмет Реджеп, аз съм Гинка Динчева. Във втория част на предаването ще чуете. Изборите за президент и вице-президент са все по-близо и подготовката вече тече. Колко са избирателите в Кърджалийско, какви срокове изтичат и какво ще бъде възнаграждението на членовете на секционните комисии? Отговорите на тези въпроси ще даде председателят на районната избирателна комисия Кърджали Венелина Милушева. Настъпилата есен носи и сезонни вируси. Защо децата боледуват по-често през този сезон? Как да ги предпазим и кои симптоми не бива да подценяваме? По темата ще говори доктор Невин Садъкова, общопрактикуващ лекар в Момчилград. Останете с нас, започваме след малко хубава музика.

0: след първото кафе.
1: Подготовката за произвеждането на избори за президент и вице-президент на Република България вече тече усилено. Колко са избирателите в Кърджалийски избирателен район, какви срокове тъкат в момента и какви са възнагражденията, които ще получат членовете на секционните избирателни комисии този път? С тези въпроси Галина Стефанова потърси председателя на районната избирателна комисия в Кърджали Венелина Милушева.
2: Колко са избирателите с право на глас в 9-ти Кърджалийски избирателен район?
3: По данни от предварителните избирателни списъци, които са качени в сайта на ЦИК, към момента са включени 279 630 избиратели. Тук обаче държа да уточня, че това е един предварителен брой. Той по всяка вероятност ще претърпи промяна до изборния ден. Тази промяна проистича от различни корекции в избирателните списъци, въз основа на заявления за гласуване извън страната, заявления за гласуване по настоящ адрес, починали лица, разбира се, и други предвидени в изборния кодекс случаи.
2: Възможно ли е един и същи човек да фигурира в два избирателни списъка?
3: Не би следвало. При изготвяне на избирателните списъци съответно се спазва и е приложимо основното правило, че всеки един избирател се вписва само в един избирателен списък. Когато избирател е вписан по настоящ адрес или в списък за гласуване извън страната или в подвижна секция, съответно той следва да се заличи от основния списък по постоянния му адрес.
2: Понеже много наши сънародници, които живеят дълго време в Турция, имат право, идват и гласуват тук. Възможно ли е хора, които са подали заявление да гласуват в Турция, да останат в списъците тук? И също друг казус, може ли избирател, който гласува сутринта в Турция, да речем след обяд пък да гласува в Кърджали? Как се установява това и как се предотвратява това?
3: Разбира се, законът не допуска един избирател да упражни повече от веднъж правото си на глас и съответно лицата, които са включени в списъците за гласуване извън страната, се заличават от списъка по постоянния адрес. Ако все пак обаче такъв избирател гласува два пъти в един изборен ден, то това представлява престъпление по смисъл на член 168, алинея 1 от наказателния кодекс и съответно следва да бъде сезирана компетентната районна прокуратура, която да извърши проверка и съответно разследване по това дали действително извършено престъпление или не.
2: А кой трябва да подаде сигнал, ако има съмнения за такава ситуация? Кой има право да подаде сигнал и къде?
3: В случай, че сигнала постъпи в РИК, РИК следва да подаде съответно, да изпрати по-компетентно даже сигнала до съответната районна прокуратура и до органите на полицията. Също така след изборите ГРАО по възлагане на ЦИК също извършва проверка именно за такива лица, които фигурират повече от веднъж в списъците и са извършили гласуване. Така че и чисто по служебен път, след извършване на проверка, надлежният орган, който осъществил тази проверка и установил това обстоятелство, е длъжен да подаде такъв сигнал.
2: Колко са избирателните секции, които ще

0: работят на територията на област Кърджали.
1: Към настоящия етап са образувани 499 избирателни секции в 7-те общини на нашия изборен район. В Ардино 49, 44 са в Джебел, 76 в Кирково, 78 в Крумовград, 159 са в Кърджали, 55 в Момчилград и 38 в Черноочене. Тук обаче отново трябва да внеса уточнение, че това е броят на образуваните секции към настоящия момент. Вследствие могат да бъдат образувани подвижни секции, като все още срока за подаване на заявление на загласуване с подвижна избирателна кутия не е изтекал, то е до 10 октомври. Тук да поясня, че при подадени най-малко 10 заявления, кмета на общината следва да издаде заповед и да разкрие такава подвижна избирателна секция. А вече РИК ще назначи нейния състав отново по предложение на кмета.
0: Сега от тези избори гласуването вече ще бъде само с машина.
1: Действително, в решение на ЦИК от 15 септември 2026 година вече са определени условията и реда за машинното гласуване, като машинно гласуване се произвежда във всички секции, освен в изрично посочените изключения. И това са секциите в страната с под 300 избиратели, подвижните секции и други определени в решението на ЦИК случаи. В област Кърджали по нашите предварителни списъци 353 секции попадат под условията за машинно гласуване, а 146 са секциите, в които не се предвижда да се извърши машинно гласуване. В случай, че в една секция машината дефектира, то задължително секционната избирателна комисия следва незабавно да уведоми РИК, а РИК ще уведоми ЦИК, а с решение на РИК гласуването ще премине на хартия. Като тук е важно да уточним, че целта с това преминаване от машинно гласуване към гласуване на хартия е да се осигури една непрекъснатост на избирателния процес.
0: Може ли избирател в секция с машинно гласуване да поиска все пак да гласува с хартия на бюлетина?
1: Не. За тези избори действа режимът, който е определен след измененията на изборния кодекс от август месец 26 година. В секциите, които са определени за машинно гласуване, гласуването се извършва само чрез специализираното устройство за машинно гласуване. Към хартийни бюлетини се преминава само в случай на дефектиране или на някакви външна невъзможност на машината да работи.
0: Ако машината се повреди, не може да отпечата финалния протокол, какво се случва тогава?
1: Да, ЦИК в своето решение отново родило и тази хипотеза, ако машинният протокол не може да бъде отпечатан, резултатът от машинното гласуване се установява въз основа на изборените от ЦИК контролни разписки.
0: Ако получите сигнал за купуване или за контролиран вод, какви са компетентностите на районната избирателна комисия?
1: Всеки един конкретен сигнал задължително следва да бъде регистриран и проверен според така компетентността на РИК. Когато става дума за нарушение на изборния кодекс, именно в компетентност на РИК е да се произнесем. Когато обаче има данни за наличие на престъпление, то съответно ние сме длъжни да уведомим незабавно и органите на полицията и прокуратурата и да изпратим всички налични данни, които се намират при нас и които сме събрали във връзка с проверката на тези институции. Освен това, ЦИК е утвърдила и публичен регистър на жалбите и сигналите в РИК, който е общо достъпен на страницата на РИК. И всеки може да извърши проверка и справка относно постъпването на сигнала, движението и неговото и решението на РИК по него.
0: Да се върнем сега към текущата работа в момента. До къде стигна работата по конституирането на секционните избирателни комисии?
1: До настоящия момент все още в РИК не са постъпили всички предложения от кметовете на общини за назначаване на СИК. След като постъпят всички предложения, РИК ще вземе решение относно тяхното назначаване, така както предвижда изборния кодекс. Това трябва да стане до 9 октомври 2026 година.
0: И да кажем сега още малко информация, полезна за слушателите. Какви ще са възнагражденията на членовете и на ръководните органи на секционните избирателни комисии този път?
1: Да, това е важен въпрос. ЦИК се е произнесъл с решение, с което е определил както основните възнаграждения, така и допълнителните възнаграждения за председател, заместник-председател и секретар. Като конкретните възнаграждения за членовете на СИК са публикувани в сайта на Районната избирателна комисия.
0: Може ли да кажем все пак някакви числа?
1: Да, за председател основното възнаграждение е 185 евро, а в случай, че председателят участва в приемането на материали и подреждане на изборното помещение, има допълнително възнаграждение от 15 евро, допълнително възнаграждение предвидено и за предаване на изборните книжа, както и за предаване на протокол без грешка. Последните два случая отново следва да се получи допълнително възнаграждение от по 15 евро или общо им председател ще получи основно и допълнително възнаграждение в тези случаи от 230 евро. Случай, пак повтарям, че са това лице участвало именно в тези допълнителни дейности, които са ангажирали времето му в секционната избирателна комисия, както и в РИК при предаване на документите.
0: Такива са допълнителните възнаграждения за всички останали. Заместник, председател, секретар.
1: Аз дадах пример само с председател. Все пак, действително, сега да не ги изборяваме конкретно, но като основни възнаграждения заместник, председател ще посоча 170 евро, секретар 170 евро, основното възнаграждение за член е 156 евро. И пак подчертавам, има възможност за получаване на допълнителни възнаграждения в зависимост от допълнителните така ангажименти и дейности, които ще извършат лицата, които са ангажирани в секционни избирателни комисии. Всеки може да се запознае с конкретния размер на основното възнаграждение и допълнителните такива, отново заявявам в сайта на РИК Кърджали.
0: Добре, благодаря. Ние ще продължим да проследяваме работата на РИК и да информираме нашите слушатели. Венелина Милушева, председател на Районната избирателна комисия.

0: след първото кафе.
1: С настъпването на есента идват и по-хладните сутрини, променливото време и познатите на всички родители хрема, кашлица, болки в гърлото и вирусни инфекции. Защо децата боледуват по-често през този сезон? Как можем да намалим риска от заболяване и кои симптоми не биват да подценяваме? Каква е ролята на съня, храненето, движението и времето навън? И как да реагираме, когато детето все пак се разболее? По тези и още важни за родителите въпроси, Мария Колева разговаря с доктор Невин Садъкова, общопрактикуващ лекар в Момчилград.
2: С настъпването на есента температурите започват да се променят, сутрините са по-хладни, а децата отново са в детските градини и училищата. И сякаш заедно с есента идват и хремата, кашлицата, болките в гърлото и честите вирусни инфекции. Защо именно през този сезон децата боледуват по-често и има ли начин да намалим риска от заболявания? Как да разберем кога симптомите са част от обичайна вирусна инфекция и кога е необходимо да потърсим лекарска помощ? По тези и още много въпроси днес разговаряме с доктор Невин Садъкова. Здравейте, доктор Садъкова, и добре дошли в ефира на Радио Кърджали.
3: Здравейте.
2: Доктор Садъкова, нека започнем с нещо, което почти всеки родител забелязва през есента. Детето започва детска градина или училище и сякаш непрекъснато е болно. Защо боледува толкова често именно през този период?
3: Това е един преходен период, когато температурите започват сутринта рязко да падат, а на обяд са малко по-високи. Децата са свикнали още да ходят по-разголени или не позволяват на родителите да им дадат по-топла горна дреха.
2: Да.
3: Също веднага се събират всъщност в затворени колективи, нали, училища, детски градини. И това предполага развитието на есенните вируси. За да може едно дете да е по-издържливо на тези вируси, да не е често боледуващо още в началото на есента, родителите трябва да започнат малко преди това закаляване на детето, което ще рече да му дават особено сега много разнообразна храна, свързана с консумацията на плодове и зеленчуци, на пълноценни протеини, като месо, риба, яйца. Сезонните плодове трябва да се използват като ябълки, круши, тиква, които съдържат моркови, примерно, и чушки, които съдържат много витамин С и витамин А. В месото пък се съдържа витамин D, който знаем вече, че има отношение също към имунитета. Когато спадне, имунитета също спада. Много важно е също родителите да дават такива природни имуностимуланти, така ги наричам, природни имуностимуланти.
2: Да.
3: Те са прекалено много вече в аптечната мрежа. Аз не искам да се ангажирам с точно определен. Лично аз имам няколко продукта, които харесвам и постоянно на моите родители казвам, започнат ли децата, нали, училище, трябва да започнете седи кой си продукт и така детето ви няма да се разболява често.
2: Да.
3: Но всеки лекар, семеен лекар сам или пък педиатър сам си преценява какво да даде за всяко едно дете според това какви хронични евентуално заболявания има или колко често боледува от остри вирусни инфекции.
2: Да. Споменахме промяната на времето и температурите често се посочват като причина за разболяването. До каква степен студеното време само по себе си може да доведе до заболяване и каква всъщност е ролята на вирусите и контактите между децата?
3: Значи със падането на температурата, първата ни бариера всъщност е носната лигавица. При падане на температурата там съдовете се свиват и оттам локалният имунитет пада. Оттам и вирусите, които навлизат в носната лигавица, могат да ни заразят, особено ако имунитета ни е спадна.
2: Да. Също така да се върнем и обратно към това, за това как да се обличат децата през есента. По-добре ли е детето да бъде по-топло облечено или прекомерното навличане също може

0: да бъде проблем? Какъв е правилният подход при променливото време?
1: Ами, значи, правилният подход е да бъде по-топло облечено, но с възможност да махне единия слой от дрехата, когато времето на обяд, примерно, е по-топло. Но от тази седмица забелязвам, че човек вече има нужда от потник под тениската. Така че не трябва да се забравя, особено при по-малките деца, задължително сутринта детенцето да има потник, тениска и отгоре някаква връхна дреха. И когато му стане топло, просто маха тази връхна дреха и остава само по тениската и потника. Да. Другото, което е, децата излизат на физкултура да играят, изпотяват се. Това е една възможност на детето, след като се е изпотил, маха потника и тогава остава само с тениската и връхната дреха. Така възможността, нали, да развие някаква остра вирусна инфекция намалява.
0: Ако детето все пак се разболее, кога е достатъчно да остане вкъщи, да почива, да приема повече течности, както споменахте, и при какви симптоми вече трябва задължително да се потърси помощта на лекар?
1: Ами, то обикновено винаги трябва, защото децата искат бележки за училище. Няма как без да сме прегледали детето да напишем бележка. Значи, още при първи симптоми, ако детето, нали, покачило температура, носът му е много запушен, нали, има си хрема, леко покашля, леки болки в гърлото, хубаво е веднага да дойдат при нас, защото тогава за 3 дена нещата могат и да отзвучат. А когато се задълбочат и детето продължава да отива на училище, може да се наложи и 5-6 дена детето да отсъства от училище.
0: Да, като че ли при децата заболяванията се развиват изключително бързо, преди дори да сме се усетили.
1: Да.
0: И накрая, ако трябва да дадете няколко така най-важни съвети към родителите за есента, за този сезон, когато децата се разболяват поради промяната на температурите и други разни вируси, които евентуално могат те да се разболеят, какво можем да направим всеки ден, за да помогнем на децата да преминат по-леко през сезона на вирусите?
1: Емето, това е всеки ден. Трябва да има плод и зеленчук, за да може децата да поемат витамин С. Всеки ден трябва да има хубав протеин, т.е. кисело мляко, прясно мляко, яйца, месо, за да може да поемат витамин D. Също трябва да не забравяме и хигиената на ръцете. Винаги трябва да се повтаря на малките деца хигиена, хигиена и пак хигиена на ръцете. Когато се храним, трябва да знаем, че ръцете са ни чисти. Да не се ограничават децата пък да не излизат навън, свежат въздух, също подсилва имунитета. Но, както казах, малко по-добре облечено трябва да бъде детето. Така че да не се изпотява при нормално ходене. Всеки родител знае как, нали, да облече детето си най-правилно.
0: Да. Доктор Садъкова, благодаря ви, че бяхте наш гост и че отделихте специално време да си поговорим по една толкова важна за родителите тема.
1: И аз благодаря.
0: Пожелаваме на всички деца здрава и спокойна есен, на родителите повече спокойствие и увереност в грижата за тях. Благодаря ви още веднъж за гостуването.
1: Да, и аз благодаря.
0: Доктор Невин Садъкова, общо практикуващ лекар в Момчилград.

след първото кафе. Вие слушате сутрешния блок на радио Кърджали, на пулта е Мехмет Реджеп, аз съм Гинка Динчева. Какво ще чуете след 11? Третия част на днешното предаване ще ви срещнем с един необичайен кмет – Илхан Емин от джебелското село Ридино, като дете мечтаял да стане пилот. Днес сам прави самолети и хеликоптери от стари железа и с много въображение. Как една детска мечта намира друг път към небето, ще чуем от самия него. А от Ридино ще преминем към музиката. Оркестър Чановете тази година гостуваха на няколко празника в източните Родопи. Какво е да свириш пред родопска публика и каква е връзката между музиката и хората, ще ни разкаже солистката Венета Хитова. А на края на предаването сме ви подготвили нещо сладко и ароматно, точно за сезона. Русица Генчева

ще ни разкрие тайната на своя обърнат ябълков сладкиш. Но преди това новините в 11 часа, които ще ви представи Галина Георгиева. Останете на вълните на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: 11 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Днес, 25 септември, официално започва предизборната кампания за президент и вицепрезидент на България. Българската агенция по безопасност на храните констатира огнище на шарка по овцете и козите в животновъдени обекти в село Стремово, област Кърджали. Организиран поход по маршрута Доброволец ще се проведе тази неделя в Кърджали. Следват подробностите. Българската агенция по безопасност на храните констатира огнище на шарка по овцете и козите в животновъдни обекти в село Стремово, област Кърджали, съобщиха от агенцията. Огнището е в животновъден обект, в който се отглеждат 22 дребни преживни животни. Определени са 5-километрова защитна и 20-километрова надзорни зони. В населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните следва да се отглеждат при оборен режим, а в животновъдните обекти в двете зони ще бъдат извършвани преброяване и актуализация на данните в интегрираната информационна система ВЕТИС, както и официален ветеринарно-медицински контрол. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото предвижване и преработка съгласно действащото законодателство. Избирателите, които са в списъци извън страната, не могат да гласуват и в България. Това е престъпление, каза за радио Кърджали председателят на районната избирателна комисия в Кърджали Венелина Милушева.
2: Законът не допуска един избирател да упражни повече от веднъж правото си на глас и съответно лицата, които са включени в списъците за гласуване извън страната, се заличават от списъка по постоянния адрес. Ако все пак обаче такъв избирател гласува два пъти в един изборен ден, то

0: Това представлява престъпление по смисъла на член 168 алинея 1 от наказателния кодекс и съответно следва да бъде сезирана компетентната районна прокуратура, която да извърши проверка и съответно разследване по това дали действително извършено престъпление или не.
1: Венелина Милушева, председател на районната избирателна комисия в Кърджали. Днес официално започва предизборната кампания за президент и вице-президент на България. Българското национално радио ще излъчи безплатен дебат, който ще се излъчва на живо във всички регионални радиостанции на обществената медия, обясни директорът на радио Кърджали Красимир Ангелов.
2: Беше отчетено, че кандидат президентските двойки няма как да обиколят всичките регионални радиостанции и там да участват в диспути. Технически е много трудно да бъде осъществено. Затова беше взето решение, което е залегнало в споразумението, подписано с участниците в изборите в присъствие на Централната избирателна комисия. Ще има дебати в програма Хоризонт, в програма Христо Ботев, а за регионалните радиостанции ще има един безплатен дебат, който ще бъде проведен в Радио София и ще бъде излъчван на живо едновременно във всички програми на Българското национално радио, всички 9 регионални програми на Българското национално радио.
1: Красимир Ангелов, директор на Радио Кърджали. Община Черноочене организира традиционния селищен празник, който тази година ще се проведе на 3 и 4 октомври. Предвидена е разнообразна програма, насочена към жители и гости от всички възрасти, съобщиха още от пресцентъра на общинската администрация. На 3 октомври празникът ще започне от 10 часа с спортни прояви и детски активности, последвани от научно шоу, фолклорни изпълнения и сценична програма. Приветствия ще отправят кметът на община Черноочене Айджан Ахмед и гости на събитието. Кулминацията на празничната вечер ще бъде концертът на поп-фолкови дивата Меди, който ще започне в 20 часа на площада в Черноочене. На 4 октомври празничния уикенд ще продължи с общински футболен турнир. Организиран поход по маршрута Доброволец ще се проведе тази неделя в Кърджали по повод Световния ден на туризма. Преходът е с дължина 5,5 км и преминава през село Снежинка. За хората без личен превоз община Кърджали осигурява безплатен транспорт от паркинга на стадион Арена Арда в 10 часа след предварително записване. Трасето води до 4 пещери, но организаторите изрично предупреждават туристите да не влизат с тях без планински водач. Причината пред радио Кърджали обясни Маргарита Янева от Туристическия информационен център.
3: Защото вървейки по маршрута се минава над пещерите и много лесно някой може да пропадне или да падне вътре в самата пещера. В миналото имало няколко инцидента с домашни животни.
1: Маргарита Янева от Туристическия информационен център. Какво ще бъде днес? Времето в източните Родопи ще ни каже дежурният синоптик от Института по метеорология и хидрология Мариана Попова. Добър ден!
4: Добър ден! Температурите в Кърджали 10 градуса, в Хасково 13, в Смолян 7. Днес ще има промелива, по-често значителна облачност, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще се ориентира от изток в северо-изток и ще бъде слаб и умерен. Максималните температури в Кърджали и Хасково ще са 23-24 градуса, в Смолян около 18. За Радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 11 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия в 14 часа.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: Продължава сутрешния блок на радио Кърджали. На пулта е Мехмет Реджеп, аз съм Гинка Динчева. В третия част на днешното предаване ще ви срещнем с един необичайен кмет. Илхан Емин от джебелското село Ридино, като дете мечтаял да стане пилот. Днес сам прави самолети и хеликоптери, от стари железа и с много въображение. Как една детска мечта намира друг път към небето, ще научим от самия него. И още, оркестър Чановете тази година гостуваха на няколко празника в източните Родопи. Какво е да свириш пред родопска публика и каква е връзката между музиката и хората, ще ни разкаже солистката Венета Хитова. А в края на

Предаването сме ви подготвили нещо сладко и ароматно, точно за сезона. Русица Генчева ще ни разкрие тайната на своя обърнат ябълков сладкиш. Това и разбира се хубава музика ви очаква на вълните на Радио Кърджали до 12 часа. Останете с нас!

след първото кафе. Следващият ни събеседник като дете мечтаял да стане пилот, но животът го отвел по друг път. Десетилетия по-късно Илхан Емин, който днес е кмет на село Ридино, намира свой начин да се доближи до небето. Превръща стари железа от вторични суровини в самолети и хеликоптери. Вече 10 години той създава необичайните си ветропоказатели с подръчни материали, много въображения и още повече мерак, както казва. Някои от творенията му красят

селото, други е подарил. Вече има и хора, които специално идват в Ридино, за да ги видят. С колегите Мехмет Реджеп и Георги Аргиров също бяхме в Джебелското село и ги видяхме. Разговаряхме и с кмета за детската мечта да лети, за самолетите и хеликоптерите, които получават живот и за удоволствие.

0: Удоволствието да виждаш как децата се радват на това, което си създал. Чуйте разговорът ни с Илхан Емин.
1: Господин кмете, разкажете ни кога и как възникна идеята?
2: Добър ден. Като малък идеята ми беше да стана пилот. Уби, не можах. Не можах, защото нямаше кой да ме издържа. Нали, нашите тук родители в село, ограничени са възможността за финансиране на ученето ми и не можах да стана пилот, обаче де-факто мерака ми все още ме държи на влага. И си измислих поне да се отуша душата, да направя такива самолетчета, хеликоптерчета, през зимата няма какво друго, с тях се занимавам. И ми става готино да съживя едни железа, където трябва да ходят в Кремиковци да се стопат, а аз им давам нов живот. Поне едните 20, 30, 50 години да се спомня, че батко Илхан е направил един хеликоптер или един самолет като ветропоказател.
1: Кой е първия? През коя година започнахте с първия?
2: Преди 10 години вече. Първия самолет е там точно на портата къде е. С него почнах, после хеликоптерчета. И като хода в Кърджали, винаги минавам чрез вторични суровини да търся такива стари железа, където да им дам нов облик или живот.
1: За 10 години колко самолета и хеликоптери сте направили?
2: Не знам, аз и съм подарил много. Значи 5-6 самолета и 5-6 хеликоптери съм ги направил така, да ми отмине поне мерака, нали, за тези детски мечти.
1: Казвате не само в селото са, но и в други населени места.
2: В Кърджали квартал Байкал имате един, още един хеликоптер, може и него да го видите там. И то е с мерак е направено. Специално за племенника.
1: Казвате с подръчни средства подръчни, правите.
2: С подръчни, да. С подръчни. Каквото има във вторични, събирам ги, съчетавам, черта ги, проектирам ги и ми става хубаво, че давам живот на тези железа, където трябва, би трябвало да се стопат в Кремиковци. И ми става вътре, що така хубаво.
1: Всеки един хеликоптер, всеки един самолет от тези, които ние видяхме до тук, е различен. Как се ражда идеята за поредното творение?
2: И ще ви покажа сега още едни резервуари там от мотори. Тях ще са по-други модели. Даже имах идея да направя дрон. Даже и да литне, обаче имах малко здравословни проблеми и се отказах и нямах тая сила вече да го направя. Идеите се раждат като изпуша една цигара с кафето и мислиш.
1: Според това, което имате налично, така ли?
2: Да. И къде е да му е фара, къде да му е опашката, нали, вече там се съчетават работите с много идеи, с мерак.
1: Хората от селото, как приемат това ваше занимание?
2: То имам един приятел, то полиция в Кърджали, даже вика селото на самолетите. Не Махалалипа, ами селото на самолетите, така ни представя пред идващите гости. И на тях им е хубаво, като дойдат туристи, гости много, сега лятото се пълни селото. И някои хора така идват с мерак да видят как, откъде духа вятър и къде, на къде ще се върти самолета. И това на мен ми прави, на душата ми става хубаво, разбираш, и готино ми става, като ги видите деца, да се зарадват. И се спомням за моите детски мечти.
3: Едно уръдие видяхме освен това.
2: Уръдието, там вече пак в вторични трубини намерих една оригинална гилза от танк. Не знам от какъв танк е това. Викам, какво мога да се измисля с него? Викам, айде, ще го направим на черешово топче догоре. По принцип имам други идеи с дървено да го направя, обаче като го видях тази гилза оригиналната, я купих и ми беше струвало 14 лева едно време. И намерих му там някакви колела и съчетах, проектирах и го направих и нещо хубаво. Така и според мен.
1: А от тези хора, които казвате, че идват вече и специално да видят вашите самолети и хеликоптери, има ли такива, които да искат да им направите специално за тях?
2: Да, имаше един комшия, той живее в Бурса, много хубава вила беше направил в Олуда, там къде му викат, нали. И на него му бях обещал да му направя един хеликоптер За съжаление, господина почина.

0: лошата болест. И не можах, и това е, все още ми тежи на съвестта, че не успях да довърша неговия проект, да му го подаря на него. Чичо Халил се казваше, много добър човек и винаги с добро ще помним за него.
1: Ако ти предложат да се качиш на самолет сега, имаш ли кураж да си осъществиш мечтата?
0: Не само ще се качвам, аз директно ще искам от пилота да го карам. Не ме е страх от високото. Даже аз съм страстен ловец и винаги на високо се дадам на лова, на високите планини. И та, без да се замисля. Директно съм вътре в кабината и слагам слушалките и почвам да летя. Не знам къде е вече.
1: А на какъв самолет? На...
0: Няма значение.
1: Селскостопански или изтребител?
0: Няма значение. Може и на ракета. Както вече е постоянно време, ракетите вече, нали, станаха мода в българската политика. И само летяща чиния, защото те явно не са за нас. За нашата планета. И така, без да се замисля, мога да се кача. И наистина, ако ми даде пилота, ще го искам и да го карам. Това ми е мечтата, това ми е била детската мечта. Така че няма и да се замисля за Мики. Качвам Думан.
2: Това каза кмета на джебелското село Ридино Илхан Емин за своята страст и хоби. Той от 10 години прави самолети и хеликоптери ветропоказатели.

0: след първото кафе.
1: Оркестър Чановете е сред разпознаваемите музикални формации в Родопите. Заедно със своята солистка Венета

0: хитова, музикантите създават настроения както на лични тържества, така и на различни селищни празници и фолклорни събития. През тази година оркестърът за първи път гостува на няколко празника в източните Родопи. В село Чакаларово, по повод празника на Царевицата, в общинския център Кирково, на празника на Плодородието, както и в крумовградското село Аврен, по време на Тракийския женски събор. Срещите с публиката в този край оставят у музикантите много положителни емоции. За впечатленията си от участията, за връзката с публиката и за любовта към родопската музика, разказва солистката на чалмовете Венета Хитова. С нея разговаря Божидар Чолаков.
1: Венета, здравей и добра среща!
2: Здравей, Божидаре! Много ми е приятно да се чуем.
1: За първи път посещавате заедно с оркестъра региона на източните Родопи и кърджалийските села. След това се заредиха и още участия и ангажименти в този край. Какви са впечатленията от тези селищни празници?
2: Да, наистина, тази година за първи път няколко пъти гостувахме във вашия край и конкретно в община Кирково бяхме за първи път наистина. За мен това беше нещо ново и много приятно и ще го запомня определено с много положителни емоции. Хората ни посрещнаха много топло и сърдечно. Усещам начина, по който те се отнасят към мен, харесват моята музика, моя стил, моята емоция, която влагам в песните. За мен това е много важно, защото родопската музика е музика, която трябва да се изпее с душа и с чувство. И когато усетя, че наистина съм достигнала до хората, това много ме радва и ме зарежда наистина.
1: Абсолютно, да. Срещите с публиката са много важни в един такъв момент, защото пък те са един барометър за това как един изпълнител може би се справя с работата си и с песните, които прави като студийни записи и които изпълнява по време на концерта. Един такъв събор, там са и живите изпълнения, където един изпълнител показва всичко това, на което е възможно и което може да прави като певец.
2: Точно така. Така е. В Чакаларово още с първите песни усетихме, че хората са с нас. Получи се много хубав контакт между оркестъра, между мен и хората. И това още в началото така ми даде увереност. А когато публиката обръща с усмивки, танци, аплодисменти, няма как да не се заредиш от тази енергия.
1: След това последва и участието ви в общинския център Кирково. Там пък може би поканата последва след участието ви в село Чакаларово, или?
2: Да, точно така. Участието ни в Кирково последва след участието в село Чакаларово. Но преди това ще разкажа и за Кирково. Искам да благодаря специално и на теб, че ти беше на нашето участие в Чакаларово и отрази този хубав празник и нашето участие. В Кирково хората също ни посрещнаха изключително топло. Публиката не беше просто наблюдател, а хората участваха заедно с нас в хората, веселиха се. Имаше много положителни емоции.
1: Различава ли се публиката от различните краища на България? Вие с оркестъра сте ходили на много селищни събори.
2: Бих казала, че всяка публика наистина е различна. Не бих могла да ги сравнявам. Всяко място има своята типична атмосфера, бих казала, и своето очарование. Но това, което така ми направи силно впечатление в вашия край, в община Кирково, топлотата на хората, когато те казват емоцията си, когато една песен им хареса, веднага го усещам по реакциите, по усмивките и това създава много хубава връзка между мен като изпълнител и колегите музиканти и публиката.
1: Сега предстои ли някъде скорошно участие отново по такъв повод, селищен празник, на който да участвате заедно с оркестъра?
2: Честно казано, вече сме към края на активния сезон. Времето за студия и летните участия на открито почти приключиха, така че постепенно

0: този по-натоварен период остава вече зад нас. Ще мислим за до година. Но можем спокойно да кажем, че сезонът беше много успешен и имахме много хубави участия. Срещнахме се с прекрасна публика и създадохме много хубави спомени.
1: Това е пък сезон, който може би няма толкова участие, но пък дава на един изпълнител и на музикантите да се замислят може би за студийни записи. Обмисляш ли нещо такова?
0: Честно казано, да. Обмислям да запиша две нови песни, които за сега ще запазя в тайна. Може би до края

0: на годината или в началото на следващата година.
1: Добре, благодаря за този разговор. Пожелавам успех на теб и на оркестъра с нови сили за едни такива творчески срещи с публиката през следващия сезон, защото наистина именно тази публика зарежда и дава стимул на вас, музикантите, да правите нови песни и да радвате публиката.
0: Надявам се, че много скоро ще се срещнем отново с още повече родопска музика и хубави поводи.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с народната певица Венета Хитова, солист на оркестър Чановете.

0: след първото кафе.
1: Сега сме ви подготвили нещо сладко и ароматно, точно за сезона. Росица Генчева ще ни разкрие тайната на своя обърнат ябълков сладкиш, както и ще даде рецепти с ябълки, които може да изпробвате през предстоящите почивни дни. С Русица Генчева разговаря Радка Петкова. Да чуем.
2: По тази тема разговарям с Русица Генчева. Здравейте!
3: Здравейте! Много ми е приятно да ви чуя отново.
2: Хубавото е, че в момента има ябълки. Аз знаем, че ябълките са сладки, ще стават и с други плодове, понякога път с дюли, с сини сливи, с различни други плодове. Но вие имате един сладкиш с масло и ябълки, който е обърнат с карамелизирана захар. Нека да кажем как се приготвя.
3: Аз имам доста сладкиши, но гледам това вкусния сладкиш с ябълки, който ми е даден в книгата кулинарната под номер 1263, че ми направиха забележката, казва ми номера на рецептата.
2: Добре.
3: Той го правят всички. Просто като видя рецептите през ден, през два е на страниците на интернет, кулинарните групи. И затова сега този моя, който го правя също и който е много сполучлив, той е с бисквити. Мога ли да ви предложа него?
2: Разбира се. Добре.
3: Да. Да. Него са необходими един пакет бисквити, най-обикновени чайни, 5-6 ябълки, кажи речи около килограм, един пакет масло, малко пакетче от 125 грама, една кафена чашка нарязани орехи, но трябва да са и много леко запечени, защото от целия ми опит в кулинарията и когато правя сладкиши, от много години разбрах, че леко трябва да се запекат орехите, преди да се сложат и в тиквенник, и в баница с тиква, mm-hmm. и в баклави. Иначе стават като варени. Да. Особено при сиропирани.
2: Да, омекват. Да.
3: Да, да. А така се придобива един вкус сладкиш и на леко запечена орехова яд, но да. Много леко. Не като за ядене с уисти да

0: ги капваме. За блата ни са необходими 3 яйца, една чайна чаша кисело мляко, да отбележите чашка, с която меря една и съща за всички продукти, е 250 мл. Чаша и половина захар кристална, 2,5 чайни чаши брашно, една кафена чашка олио, един бак пулвер и половин чайна лъжичка сода бикарбонат, която се слага в киселото млеко да шупне.
1: Да.
0: Така. Начина ми на приготвяне, аз обикновено ще приготвям този вид сладкиши в старата електрическа тенжера, руските, както ги казвахме от години, да много полезно, много добро, но то е 24 см диаметър, така че домакини, които нямат от този вид тенжера, могат да използват ринг, но да го направят на 24 см, защото той е заключващ, има такива. Или пък тавичка, но по-дълбока, но пак от 24-25 см диаметър. Този сладкиш така се става най-добър. На дъното на електрическата тенжера си слагам разтопеното масло, което може също лекичко да се позапържи, става още по-вкусно. Върху него се нареждат тъпестини бисквитики, върху тях на едро рендена стърганите ябълки, ръсът и орехите. Може, който обича, може да сложи и малко канелка, защото ябълките много носят канела. Може да се сложат и стафитки, но това вече е ако иска. Нареждаме бисквитите, върху тях вече, нали, както казах, малко се отнесах, като говорихме, си изсипва тестото на блата. Както го казах, както съм го дала, развиваме яйцата. Захарта, киселото млеко, в което сме сложили тодичката, постепенно добавяме олиото, бак пулвера с брашното и изсипваме готовото тесто върху ябълките, бисквитите и така всичко, което сме наредили. Слагаме го в предварително загрята фурна на температура някъде около 45-50 градуса най-напред и след това вече го оставям на 180 градуса. Защото отдолу има масло, има бисквити и проверяваме, всички знаят, че всички или печка за зъби трябва да видят готовност. И след като поистигне, обръщаме сладкиша във вторите начиния. При този сладкиш плодовете наистина могат да бъдат и от праскови, и от кайси, и от сини сливи в момента има хубави, и от джулия, и от круша и става разкошен. Погоди ще го поръстват и с леко с пудра захара, сега вече напоследък. Когато писах някога книгата преди 30 години, нямаше кокосово брашно.
1: Да.
0: Но сега с кокосови стърготини или брашно се става също много хубаво.
1: Да. А и сфилиран бадем всъщност може.
0: Сфилиран бадем да. Може, кашу може, ма какво ли не може, шамфа, тактичко. Кой каквото обича и кой да. Каквото разполага.
1: С какви ябълки става най-добре? Сладки, нали?
0: Сладки, разбира се, да. Са сладки. Да. Е, има и може и да е сладко кисело, в никакъв случай с кисели ябълки.
1: Да.
0: Защото има зелените, са обикновено киселеят.
1: Или жълти, или червени, някакъв
0: да.
1: Тип червени
0: да.
1: Ябълки. И вие имате и един сладкиш, който се прави с белтъци и с сладко. Това пък е още по-лесно, защото ако не ни се ходи до пазара, можем да си вземем от домашния килер сладко и да си го направим.
0: Точно
1: да
0: така.
1: Си го направим?
0: Точно така.
1: Как да си го направим?
0: Ами желаете ли да го споделя?
1: Да.
0: Ами това е един много хубав сладкиш. Пак ще кажа, че в книгата ми е под номер 1270 в раздела за сладкиши. Сладкиш с белтъчна глазура съм си го кръстила, макар че го срещам в много различни варианти име. Аз така съм го дала, така съм го научила. Още 1976 година го имам този сладкиш от моята старша сестра.
1: Mm-hmm.
0: Бог да я прости. Да. Много е хубав. За тестото 4 жълтъка са нужни. Тук вече имаме пудра захар. Една чаша и половина пудра захар. Чашата е пак 250 мл. Половин пакетче малко от 125 грама масло. И една чайна чаша кисело млеко, което слагаме една чайна лъжичка сода. И чаша и половина брашно. За намазването, когато е готово, имаме едно бурканче мармалад, слагаме. Такова, бих казал, направо детско пюре бруканчи, или ако сме го сложили в 400 мл. Половината, или пък може да ползваме конфичур. И въобще всякакво сладко. Това е за глазурата отгоре, говоря вече.
1: Да.
0: 4 билтъка и 12 ступени лъжи

0: и захар, както и орих.
1: Да.
0: Начина на приготвяне ми е, разбивате жълтъци с захарта. Четирито жълтъка разбиваме с първата захар, пудрата. Слага се маслото, слагаме киселото мляко, добавяме с тодичката и накрая брашното, в което може да сложим един бак пулвер. Най-вероятно съм го изпуснала, защото аз го правя с бак пулвер винаги. Смеса се изсипва в намазаната тавичка и се изпича на 180 градуса. След това, като поистити, го обръщаме във тортена чиния, намазваме го с сладко, с силиков фитюр, както казах, или мармалад, и тогава разбиваме белтъците на сняг, хубаво на сняг с захарта останалата, която и 12 ступени лъжици, добре омазваме отгоре, поръсваме с млените орехи и връщаме обратно само на горна фурна, много леко да се запече. Като когато преди да го сложим и слагаме белтъците, леко с вилица и изтегляме нагоре, все едно като пламък да си получи.
1: Да.
0: Изтегляме вилица до вилица, вилица до вилица, дърпаме от белтъка, става много красиво. И вече отгоре, кой както иска пак може да си го поръси, може с шоколад разтопен. И това е един наистина невероятен сочен и хубав сладкиш.
1: Добре, много ви благодаря за тези рецепти.
0: Винаги, винаги с удоволствие за всички слушатели, за моите фенове. Благодаря ви и аз.
1: И да ви е сладко.
0: Да ви е сладко.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с кулинарката Росица Генчева за две рецепти, едната с ябълки, а другата с сладко.

Тук в последния петък на месец септември завършва сутрешния блок на Радио Кърджали. Благодарим ви, че избрахте да бъдете с нас. Останете на частота 90 МГц. След минути започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. След него програмата на Радио Кърджали продължава. Музиката през изминалите 3 часа беше избор на Ангел Чавдаров, на пулта остава Мехмет Реджеп. Аз съм Гинка Динчева и ви пожелавам спокоен и успешен ден. Бъдете здрави!

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 25 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Привличането на инвестиции е стратегическа цел за България, заяви премиерът Румен Радев. Според финансовия министър Гълъб Донев, въвеждането на еврото не може да бъде обвързано с повишаването на инфлацията. Започна предизборната кампания за президентския вот на 25 октомври. Парламентът отхвърли искането на Демократична България за изслушване на външния министър относно декларацията на ООН за Украйна. Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа. Коалиция от 80 държави в ООН настоя за възстановяване на свободното корабоплаване в Персийския залив. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Привличането на инвестиции е стратегическа цел за България и е време страната ни да се възползва от членството в еврозоната, за което продължава да плаща висока цена. Това каза премиерът Румен Радев в София на форум за финансовата стабилност.
1: Ние ще търсим експертна подкрепа за две важни неща, които предстои да разгърнем ние като управление. А именно, публично-частните партньорства, така че да мобилизираме най-сетне частен капитал от България и извън България. И на второ място, как да мобилизираме фондове в различното им измерение, така че по-бързо да активираме този потенциал.
0: Каза премиерът Румен Радев. Въвеждането на еврото не може да бъде увързано с инфлацията, заяви на същия форум вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев. Той припомни, че процесът по присъединяване към еврозоната е съвпаднал с определени геополитически процеси и по-специално с покачването на цените на енергоносителите.
2: При всички случаи с повредата, която има на петролопровода Саудитска Аравия, за да може да се пренасочва петрол към Червено море, това ще води до задържане и повишаване, може би, на цените на петрола и на енергоносителите за в бъдеще. Но в никакъв случай, пак казвам, този ръст на инфлацията в България не може да бъде отнесен към въвеждане на еврото в България.
0: Правителството ще направи всичко възможно. Бюджет 2027 да бъде с дефицит до 3%, каза още Донев. В средносрочната програма на Министерството на финансите е заложено, че до година недостигът в хазната би трябвало да бъде 3,8% от

0: брутния вътрешен продукт. Дни след като Министерството анонсира облагане на свръхпечалбата на определени сектори, облагането на ваучерите с 7% и повишаване на данъчните оценки, което ще доведе до по-висок данък сгради, вицепремиерът и финансов министър заяви.
1: Не увеличаваме данъците, запазваме ги на нивата такива каквито са, защото това беше и нашето обещание. Запазваме ръста на социалните разходи, пенсиите отново ще нараснат съгласно правилото, което е заложено в Кодекса за социално осигуряване. Въвеждаме и допълнително засилване на фискалния контрол, борбата с сивата икономика, измамите с ДДС. Така че да гарантираме бюджета за 2027 година да бъде в рамките до 3% дефицит.
0: Посочи Гълъб Донев. Повишаването на данъчната оценка няма да се отрази върху такса смета, само върху данъците на имотите, уточни заместник министъра на финансите Людмила Петкова. Финансовото министерство предлага скала, с която до година оценките ще се покачат с 30%, а през следващите две години с по 35%. Петкова защити намерението на управляващите за въвеждането на еднократен данък свръхпечалба в някои сектори, сред които търговски банки, застрахователни дружества, телекомуникационни компании. От полунощ започна предизборната кампания за насрочените на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент. Тя ще продължи до 24 октомври. През това време има редица законови забрани и изисквания към обществените и търговските медии, но не и за социалните мрежи. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
2: Платените материали за излъчване задължително се обозначават като такива. За

0: Забранено е публикуването на анонимни предизборни материали, използването на такива, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и използването на такива, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите в предизборната кампания. Не могат да се ползват за агитация, герба или знамето на България или на чужда държава, както и религиозни знаци и изображения. Агитацията е забранена в обществения транспорт, държавните и общински предприятия, а на всеки материал трябва да има информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление. В търговската реклама също е забранено да се отправят политически внушения. Българската национална телевизия и Българското национално радио отразяват обективно и справедливо проявите на кандидатите при зачитане на тяхната равнопоставеност. Предизборната кампания в програмите на двете обществени медии се открива и закрива с клипове. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес, е открита в МВР. Подробностите от репортера Николай Христов.
2: От днес до 26 октомври гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес. Това може да стане на денонощния телефон на МВР 02-901-1298 или на електронния адрес избори@mvr.bg. При провеждане на балотаж двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември. Възможността за подаване на сигнали е част от предприятите от МВР действия за работа срещу престъпленията против политическите права на гражданите и за гарантиране на сигурността и обществения ред при провеждането на предстоящите президентски избори. За новините, Николай Христов.
1: По искане на Демократична България, заседанието на парламента, на което се обсъжда новият механизъм за определяне на минималната работна заплата, беше прекъснато. Председателя на парламентарната група Надежда Йорданова настоя за свикване на председателски съвет, на който да бъде обсъдено тяхното предложение за изслушване на министъра на външните работи или на ресорен заместник министър.
3: Полага се да прекъсна дебата по измененията на Кодекса на труда, защото последните часове грандиозен скандал петни облика на Република България. От една страна, министъра на външните работи твърди, че България се е присъединила към съвместното изявление по време на сесията на Общо събрание на ООН, подкрепа на Украина с настояване Русия веднага да спре огъня и да се оттегли от територията на Украина. Кая Калас също посочи, че България се е присъединила, а президента Йотова твърди обратното. Тази тема трябва незабавно да бъде изяснена в нашето Народно събрание. Дали президента Йотова твърди, че Кая Калас лъже?
1: Каза Надежда Йорданова. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова даде 15-минутна почивка. След нея с гласовете на Прогресивна България искането за изслушване беше отхвърлено. Всички останали парламентарни групи го подкрепиха, а при прегласуването към тях си присъединиха и двама депутати от управляващата формация. От опозицията реагираха остро. Искра Михайлова от ДПС напомни, че български официални представители са изисквали от Европейския съюз да заема ярки позиции по международни проблеми.
4: След което се оказва, че отново България дава сигнали, че двама представители на държавата ни не са наясно какво точно е било взето като решение и изказано като позиция от Европейския съюз, от който ние изискваме да бъде по-категоричен. И днес сега Българското народно събрание с мнозинството отново показва, че ние въобще не знаем какво правим. Подкрепяме ли ние Европейския съюз в неговата позиция?
1: Попита Искра Михайлова. Костадин Ангелов от ГЕРБ СДС също настоя за изслушване на заместник министър на външните работи в отсъствието на външния министър, за да разясни българската позиция по разискваните въпроси в ООН.
5: За първи път в тази зала изпитвам подобно чувство да се срамувам, че съм български народен представител. На тази зала не и отива да се снишава в моменти, в които на международната сцена се решават съдбините на света. Уважаеми народни представители от мнозинството, осъзнайте отговорността, която ви гласува българският народ, а именно да защитавате интересите на българските граждани и да не отделяте България от мястото, в което тя принадлежи Европейския съюз.
1: След изказването на Костадин Ангелов, заседанието отново беше прекъснато. След възобновяването последва декларация на ГЕРБ СДС. В нея бившият външен министър и настоящ депутат Георг Георгиев предупреди, че разнопосочните изявления рушат репутацията на България. Възмущение дойде и от Продължаваме промяната. Николай Денков.
6: България

0: се появи на световната сцена, но по начин, който всъщност е срам за нас. И този срам го направиха днес институциите. Разнобоят между президентството и президента, който води делегацията, и външния министър е изключително сериозен проблем. Той подрива доверие, което е градено с десетилетия. Защото точно тези смехове, които в момента чувам, показват, че изобщо не разбирате за какво става дума.
1: Николай Денков също поиска почивка и така заседанието беше прекъснато за трети път. Междувременно в Украйна 14-годишно момче загина, а най-малко 7 души бяха ранени при руска атака с дрон срещу 16-етажна жилищна сграда в Киев. Украинските власти съобщават за още една жертва при нападение в южната Одеска област. През последните седмици Русия подлага Киев и околността на почти непрестанни обстрели с по-бързите си и по-високо летящи дронове, които са трудни за сваляне, отбелязва агенция Reuters. Москва отрича да напада умишлено мирни граждани. При украинската атака през нощта срещу руската столица е ранен един човек, съобщиха спешните служби. Руското министерство на отбраната заяви, че силите му са атакували през нощта с дронове цели на украинската военна промишленост, логистични центрове и плавателни съдове, използвани от въоръжените сили на Украйна. Присъединяването на Република Северна Македония към Европейския съюз е европейски въпрос, който следва да бъде разглеждан в рамките на европейските институции. Това се посочва в позиция на Българското министерство на външните работи по повод последните изявления на министъра на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски. С подробностите редакторът Георги Марков.
2: В Нью-Йорк Тимчо Муцунски заяви, че между София и Скопие има фундаментална липса на доверие, затова във всички бъдещи разговори с страната ни, Северна Македония иска посредник от Европейския съюз. От външното ни министерство посочват, че България подкрепя работата на Европейската комисия с всяка от преговарящите за членство държави, като оценява постигнатите резултати в рамките на Евросъюза. Напомнят, че добросъседските отношения са съществена част от процеса на присъединяване и необходимо условие за напредък към членство в Съюза. България винаги е била и остава отворена за конструктивен диалог с Скопие и очаква югозападната ни съседка да изпълни поетите ангажименти, за да продължи напред по европейския път, се посочва в съобщението.
1: Обобщение на Георги Марков. Сръбският президент Александър Вучич заяви, че ще подаде оставка от поста президент в неделя, 27 септември, за да участва в насрочените за 25 октомври парламентарни избори в страната. Той оглавява листата на управляващата Сръбска прогресивна партия и е неин кандидат премиер. Ако тя получи достатъчно подкрепа, Александър Вучич може да е следващият премиер на Сърбия. Социологическите проучвания показват, че надпреварата на 25 октомври ще бъде тежка. Някои до прогнозират първа загуба за Вучич от 12 години. В Гърция много стоки от първа необходимост са по-евтини, отколкото в България и други 6 европейски страни. Атина намали данъците върху тях, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Стоките от първа необходимост, включени в потребителската кошница на гърците, са по-евтини от 7 други европейски страни. Това показва сравнително проучване на Института за изследване на търговията на дребно. В сравнение с България, гръцките стоки от първа необходимост са с около 15% по-евтини. Причината е, според експертите, че правителството в Атина понижи ДДС на тези стоки на 13%, докато в България и Румъния данъка е по-висок. В сравнение с Франция и Германия отново е в полза на гръцкия потребител, който плаща около 30% по-малко. Голяма разлика има в цените на един продукт, който е по-скъп в чужбина, отколкото в Гърция. При сравнителното проучване са анализирани и факторите, които влияят върху цените – горива, транспорт, заплати, повече стоки, местно производство. Въпреки това, поради ниските доходи, проучванията на общественото мнение показват, че над 50% от гърците трудно покриват месечните си разходи. В трудно финансово положение са пенсионерите с ниски пенсии, подчертават от синдикатите. Опозицията настоява правителството да увеличи минималната работна заплата до 1200 евро. От Гърция Катя Пеева.
1: Израелският премьер Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа. Коалиция от 80 държави в ООН настоя за възстановяване на свободното корабоплаване в Персийския залив. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Десетки делегати напуснаха залата по време на изказването на израелския премиер Бенямин Нетаняхо, а пред сградата се проведе демонстрация срещу него. Арестувани са над 30 души, сред които актрисата Сюзан Сарандън. В речта си на

0: Нетаняху отхвърли обвиненията за геноцид в ивицата Газа и подчерта, че страната му изпраща тонове хуманитарна помощ и милиони ваксини против полиомиелит. Във видеообращение към Общото събрание палестинският президент Махмуд Абас заяви, че народът му преживява един от най-тежките периоди в своята история, като посочи продължаващата военна окупация на Западния бряг и войната в Газа. Нетаняху засегна и темата за Иран, като каза, че един ден иранският народ ще бъде свободен и нарече режима в Техиран смъртоносен. Решението дали да се сложи край на войната срещу Иран е в ръцете на Съединените щати, тъй като Техиран не желая да продължава да воюва, заяви иранският президент Масуд Пезешкян. Техиран е представил на Вашингтон 7-дневен план за отваряне на Ормузкия проток при изпълнение на определени условия, съобщи иранският външен министър Абас Аракчи. Сред условията за отваряне на протока са незабавно вдигане на американската военноморска блокада край иранското крайбрежие, освобождаване на всички замразени ирански активи и прекратяване на войната по всички фронтове. Само дипломатическо решение може да сложи край на напрежението в Близкия изток. Около това се обединиха след среща в Нью-Йорк външните министри на Русия и Иран, Сергей Лавров и Абас Саракчи. Двамата са обсъдили регионални и международни въпроси, като акцентът е бил поставен върху ситуацията около Иран. По време на заседанието на Общото събрание на ООН, коалиция от 80 държави призова за възстановяването на свободата на корабоплаване в Персийския залив и осъди атаките на Иран и йеменското бунтовническо движение на хутите, които възпрепятстват международния морски транспорт. За новините Елизабет Гогова.
1: Обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Христо Денев. Добър ден!
2: Добър ден! Никола Цолов завърши пети спринтовото състезание в Азербайджан в автомобилната Формула 2 и така увеличи преднината си на върха в генералното класиране. Конкурентът на българина за титлата Рафаел Камара финишира 16-ти и по този начин Цолов вече има преднина от 11 точки. От 13 часа предстои първото от двете основни състезания в Баку. Резултатите от първите мачове в футболния турнир Лига на нациите. Лига А, втора група, Нидерландия-Германия 1-1, Сърбия-Гърция 1-2. И четвърта група, Норвегия-Дания 3-2, Португалия-Уелс 1-0. Лига Б, трета група, Австрия-Израел 3-1. Главен съдия на двубоя беше Георги Кабаков. Косово-Ирландия 1-0. Лига Д, първа група, Андора-Малта 1-2. И втора група, Лихтенщайн-Литва 0-2. Тази вечер ще бъдат изиграни още 8 двубоя. Александър Везенков помогна за победата на Олимпиакос с 106-98 точки като гост на испанския Басконя в матч от първия кръг на Евролигата по баскетбол за мъже. Българинът се отчете с 22 точки, 5 борби и 1 асистенция, а другият наш национал в тима, Коди Милър Макентайр, завърши с 2 точки, 2 борби и 5 асистенции. Друг натурализиран български национал, Умоджа Гибсън, вкара 10 точки за победата на Барселона над Анадолу Ефес с 89-82. А в Арена София Апоел Тел-Авив загуби от Байер Мюнхен с 84-86. Останалите резултати: Дубай Реал Мадрид 78-77, Цървена звезда Жалгирис 77-83, Панатинайкос Париж 91-72 и Лион Вильорбан Макаби Тел-Авив 84-74. В края напомням, че Радослав Росенов ще се буксира за титлата на Европейското първенство в столичната Асикс Арена. Съперник на българина в финала в категория 60 кг ще бъде украинеца Айдер Абдураимов, а матчът ще започне около 19 часа и 30 минути.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Над по-голямата част от страната към този час облачността е значителна. Температурите са от 13 градуса в Драгоман и 14 в Оряхово, Казанлък и Гоце Делчев, до 20 градуса в Сандански. Малко по-високи са по Черноморието, 19-22 градуса. В София температурата е 13 градуса, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 68%. След обяд облачността на страната ще остане по-често значителна, на отделни места в Западна България ще превалява дъжд. Вятърът ще се ориентира от изток-северо-изток и ще бъде слаб и умерен. Максималните температури ще са от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-25 в

0: Югоизточна България. През нощта и утре ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали в югозападните райони, а утре на много места в източна и южна България. През нощта вятърът в повечето места ще стихне, а утре ще бъде умерен от север-североизток, в крайните източни райони временно ще е силен. Минимални температури между 7 и 12 градуса, по Черноморието до около 16, максималните ще са между 17 и 22. За района на София минимална температура около 8, максимална към 17 градуса. Облачно ще бъде и в планините, най-високите части ще са в облачния слой. Дъжд ще превалява главно в масивите, в планините в източната половина от страната, а в местата над около 2000 метра ще вали и сняг. Ще духа умерен, временно силен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще е около 12 градуса, на 2000 метра около 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Временно е затруднено движението при 29-ти километър на пътя Велико Търново-Горково, проход на Републиката в района на Мише Марков хан поради катастрофа. Затворена е активната лента за движение в посока Горково. Трафикът е пренасочен през свободната средна лента в насрещното платно и се регулира от пътната полиция. С още информация за ограничения по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. До 14 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента за движение в посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 109 км посока гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12. Тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Привличането на инвестиции е стратегическа цел за България, заяви премиерът Румен Радев. Според финансовия министър Гълъб Донев, въвеждането на еврото не може да бъде обвързано с повишаването на инфлацията. Започна предизборната кампания за президентския вот на 25 октомври. Парламентът отхвърли искането на Демократична България за изслушване на външния министър относно декларацията на ООН за Украина. Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа. Коалиция от 80 държави в ООН настоя за възстановяването на свободното корабоплаване в Персийския залив. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партия.

0: Сида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
1: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.

Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

скъсано платно и куклите Мели и Арлекин. Арлекино беше дървено човече, малкия театър на стария Буо. Смееше се много публиката вечер на издяланата кукла.

написано платно, се вглеждаше в нея Арлекин. Арлекино гледа всяка вечер плахо стария буа с молищи очи. Той едно сърце него да издяла, за да може да се влюби.

И в твърдото безчувствено дърво, след той издяла мъничко сърце. Арлекин обикна куклата Мели и в любов безкрайна нежно засия. Той игра тъй както никога преди, но пламнал цял от обич и

с куклата мели. Над малка шепа пепел от дърво. Той плачеше за своя арлекин.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

Cuma öğleden sonra. Cuma öğleden sonra.

0: Българско национално радио.
1: В 14 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. 499 са образуваните секционни избирателни комисии в област Кърджали. Гръцките стоки от първа необходимост са с около 15% по-евтини от тези в България. Над 2 тона марихуана унищожиха чрез изгаряне в топлоелектрическа централа от агенция Митници. Следват подробностите. 499 са образуваните секционни избирателни комисии в област Кърджали. Най-много 159 са в община Кърджали, каза председателят на районната избирателна комисия Венелина Милушева, като уточни, че срокът за подаване на заявления за гласуване с подвижна секция е до 10 октомври.
2: В Ардино 49, 44 са в Джебел, 76 в Кирково, 78 в Крумовград, 159 са в Кърджали, 55 в Момчилград и 38 в Черноочене. Тук обаче отново трябва да внеса уточнение, че това е броят на образуваните секции към настоящия момент. Вследствие могат да бъдат образувани подвижни секции, като все още срока за подаване на заявление на загласуване с подвижна избирателна кутия не е изтекал. То е до 10 октомври. При подадени най-малко 10 заявления, кмета на общината следва да издаде заповед и да разкрие такава подвижна избирателна секция,
1: каза председателят на районната избирателна комисия Венелина Милушева. Три предизборни диспута са заложени в програмата на Радио Кърджали на 12, 16 и 22 октомври. Освен тях са предвидени и традиционните платени форми на предизборна агитация, поясни още директорът на медията Красимир Ангелов.
3: Традиционните предизборни хроники и клипове, предизборни хроники обикновено за срещи на кандидатите с местни хора в региона, в Кърджали или други градове и села. Освен това, този път предлагаме и интервю до 15 минути, кратък радио разказ до 5 минути, визитка за кандидатите до 3 минути, репортаж от място на събитие до 3 минути, както и анонс за предстоящо събитие. Това са платени форми. И желаещите да ги излъчат могат да се свържат с нашия рекламен отдел и да сключат договори съгласно правилата, които са определени от Централната избирателна комисия.
1: Директорът на Радио Кърджали Красимир Ангелов. Стоките от първа необходимост, включени в потребителската кошница на гърците, са по-евтини от 7 други европейски страни. Това показва сравнително проучване на Института за изследване на търговията на дребно. В сравнение с България, гръцките стоки от първа необходимост са с около 15% по-евтини. Причината според експертите е, че правителството в Атина понижи ДДС-то на тези стоки на 13%, докато в България и Румъния данъкът е по-висок. Сравнението с Франция и Германия отново е в полза на гръцкия потребител, който плаща около 30% по-малко. При сравнителното проучване са анализирани и факторите, които влияят върху цените. Горива, транспорт, заплати, повече стоки, местно производство. Въпреки това, поради ниските доходи, проучванията на общественото мнение показват, че над 50% от гърците трудно покриват месечните си разходи. В трудно финансово положение са пенсионерите с ниски пенсии, подчертават от синдикатите. Опозицията настоява правителството да увеличи минималната работна заплата до 1200

0: 200 евро. Потребителите трябва внимателно да проверяват условията при връщане на стоки, закупени онлайн. От организацията Ние потребителите напомнят, че при отказ от покупката в общия случай разходите за връщането на стоката са за сметка на клиента, ако той е бил предварително информиран за това. По закон потребителят има най-малко 14 дни, за да се откаже от онлайн покупка, без да посочва причина. Електронните магазини вече трябва да разполагат извидима и достъпна функция за отказ от договора. Първоначалната доставка при отказ е за сметка на търговеца, освен ако клиентът е избрал по-скъп начин на доставка от най-евтината стандартна опция. От Ние потребителите препоръчват преди покупка клиентите да проверяват внимателно характеристиките на продукта и условията за връщане. Над 2 тона марихуана унищожиха чрез изгаряне в топлоелектрическа централа от агенция Митници. Наркотикът е задържан от българските власти, основно на граничните пунктове Капитан Андреево и Лесово, като над 80% е бил предназначен за турския пазар, уточняват от агенцията. Останалата част е иззета във вътрешността на страната. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Унищожените 2,1 тона марихуана са по 28 наказателни производства. Част от тях вече са приключили. За останалите е разпоредено унищожаване на основното количество и до приключването

0: на делата ще се съхраняват само представителни проби от наркотика, допълват от агенцията. Междувременно вчера Хасковският окръжен съд постави в ареста 42-годишния софиянец Георги Захариев, който е привлечен като обвиняем, че на 22 май на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево, при условията на съучастие като помагач, е направил опит да пренесе през границата на страната в Турция с лек автомобил 31 кг 380 грама марихуана на обща стойност 256 709 евро. Той поиска по-лека мярка за неотклонение, като домашен арест с проследяваща гривна, но съдът отказа промяна. Мъжът работи като автомонтьор в сервиза на баща си в София и е професионален шофьор. Задържаният при акцията на ГДБОП наркотик е бил укрит в тайник, направен в сервиза, сочи прокуратурата. Според съда, в досъдебното производство има достатъчно доказателства за участието на обвиняемия в стройно изградена престъпна организация. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: С 8 вида спорт, средно училище Отец Паисий в Кърджали отбеляза днес Европейския ден на спорта. Учените се включиха в футбол, баскетбол, тенис, тенис на маса, пикълбол, народна топка и други спортни активности. Тази година инициативата бе посветена на активния транспорт до училище, пеша или с велосипед. В края на деня школото ще отчете изминатите от учениците километри. Сред специалните гости на спортния празник бяха футболисти и представители на Арда. Един от тях е Лъчезар Котев.
2: Искам да ви напомня да спортувате всеки ден, защото спорта е здраве, спорта е дисциплина и чрез него може да сбъднете и своите мечти, стига да искате, разбира се, да се развивате в тази насока. Но не трябва да забравяте и учението, защото то е изключително важно за вашето развитие и вашето бъдеще.
1: Казала Чезар Котев. Европейският ден на спорта в училище се провежда ежегодно и е насочен към насърчаване на физическата активност сред децата и младите хора. Миналата година средно училище Отец Паисий получи отличие за най-активно образователно учреждение в своята категория в рамките на Европейския ден на спорта в училище. В инициативата тогава са участвали над 100 училища. С наградата от 400 лева училището закупил спортни принадлежности. Освен футболистите на Куп Арда, специален гост на събитието бе и световен вице-шампионка по силов трибой и двукратна европейска шампионка Радостина Лулова, която също се включи в Европейския ден на спорта в средно училище Отец Паисий в Кърджали. Какво ще бъде днес? Времето в източните Родопи ще ни каже дежурния синоптик от Института по метеорология и хидрология Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Днес ще има променлива, по-често значителна облачност, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще се ориентира от изток в северо-изток и ще бъде слаб и умерен. Максималните температури в Кърджали и Хасково ще са 23-24 градуса, в Смолян около 18. За Радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия в 16 часа.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
6: Галактика музика.
7: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
8: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: В 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Въвеждането на еднократен данък върху свръхпечелбите на банките може да доведе до по-скъпи кредити, да се отрази върху инвестициите и цената на дълговото финансиране на правителството, предупреждава управителят на БНБ Димитър Радев в позиция, публикувана на сайта на институцията. По-рано на конференция, посветена на финансовата стабилност, премиерът Румен Радев изтъкна привличането на инвестиции и стимулирането на износа като приоритет на кабинета, а министърът на финансите Гълъб Донев изрази амбицията още в бюджет 2027 дефицитът да бъде ограничен до 3% от брутния вътрешен продукт, обобщава репортерът Марта Младенова.
3: Според управителя на БНБ Димитър Радев, допълнителното облагане на банковия сектор ще се пренесе върху икономиката, което означава по-скъпи и по-трудно достъпни кредити за домакинствата и бизнеса, може да има ефект и върху дълговото финансиране, което банките осигуряват на държавата, предупреди гуверньорът, малко след края на конференция, на която премиерът Румен Радев заяви, че е време страната ни да се възползва от членството в еврозоната и ще потърси техническа помощ.
4: За две важни неща, които предстои да разгърнем ние като управление. Публично-частните партньорства, така че да мобилизираме най-сетне частен капитал и на второ място, как да мобилизираме фондове.
3: Освен облагането на свръхпечелбите на банките, сред набелязаните сектори са търговските вериги, застрахователите и телекомите. Ваучерите ще се облагат със 7%.
5: Не увеличаваме данъците, запазваме ги на нивата такива каквито са, защото това беше и нашето обещание. Въвеждаме и допълнително засилване на фискалния контрол, така че да гарантираме бюджета за 2027 година да бъде в рамките до 3% дефицит.
3: Заяви вице-премиерът Гълъб Донев, според когото въвеждането на еврото не е причина за инфлацията.
5: Повредата, която има на петролопровода Саудитска Аравия, за да може да се пренасочва петрол към Червено море, това ще води до задържане и повишаване, може би, на цените на петрола и на енергоносителите за в бъдеще. Но в никакъв случай този ръст на инфлацията в България не може да бъде отнесен към въвеждане на еврото.
3: За новините Марта Младенова.
2: С гласовете само на Прогресивна България, Народното събрание прие окончателно промените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Конкретната сума ще става ясна на 15 август всяка година за следващата, въз основа на 4 критерия. Покупателна способност, като се взема предвид издръжката на живот, общото равнище на работните заплати, темпът им на растеж и дългосрочните равнища на производителността на труда в страната. Репортаж на Мария Филева.
6: Според опозицията, точната формула за увеличение на минималната работна заплата е неясна, тъй като не се съдържа в закона, а е представена на отделен лист на заседание на Социалната комисия вчера, който не е внесен в Народното събрание и зависи от приемане на бъдеща наредба. Проблемът в определенето на размера конкретно за 27 година е, че НСИ ще представи данните за издръжка на живот чак след 9 месеца, отбеляза Стела Николова от Демократична България.
7: Ние ще приемаме това. Ето е празен лист. Разбирателство между работодатели и синдикати няма. И ако смятате, че това е нормално, то как тези 500 000 български граждани да знаят какво ще сънува Гълъб Донев?
6: От ГЕРБ добавиха още проблеми. Илияна Жекова.
8: Какво ще се случи, ако оценката установи, че минималната работна заплата в предходните 3 години не е била адекватна? Няма дефиниция за издръжка на живот.
6: Милена Недева от Прогресивна България отговори.
9: Днес не приемаме начина, по който се изчислява самата формула, която ще бъде включена в подзаконовия нормативен акт. Точната и конкретна сума ще бъде определена от Министерски съвет, тъй като синдикатите точно за сумата не са постигнали споразумение.
6: Опозицията не прие този аргумент. Георги Георгиев, Възраждане.
10: И стана ясно, че нищо не е ясно. Така са записани всичките тези неща в

0: законопроекта, че никой в момента в залата не може да изчисли колко е стойността на минималната работна заплата.
1: Христо Симеонов от Прогресивна България го репликира.
2: Да, формулата е малко сложна, но отделението на атома също е сложно, но пък всички ползваме благата на ядрената енергетика.
1: Айтен Сабри от ДПС възрази.
3: Въпросът не е просто във формулата. Идеята е да се запази стандарта им на живот.
1: Опозицията се обедини в критиките, че новия механизъм ще доведе до намаляване на минималната работна заплата. Председателя на Социалната комисия Венко Сабрутев от Продължаваме промяната, чието предложение за 27-ма да се запази досегашният механизъм за определянето и беше отхвърлено обобщи.
4: Управляващото мнозинство предлага намаляване на минималната работна заплата с до 876 евро на година. Точно това прави Прогресивна България, прогресивно обедняване.
1: От Прогресивна България заявиха Иван Ангелов.
5: Да, съгласен съм, че при запазване на досегашната формула минималната работна заплата за 2027 година би могла да достигне по-високи нива. Това е факт, но от този факт не следва автоматично изводът, че новият механизъм е по-лош за работещите.
1: Опозиция и управляващи взаимно се предупредиха. От една страна Анна Будакова от Демократична България.
6: Ние гласуваме наредбата на Шрёдингер.
1: От другата страна Христо Симеонов от Прогресивна България.
2: Глобката просто се вижда как всички части от глобката все още работят в синхрон.
1: За новините Мария Филева.
7: По-рано днес имаше напрежение в парламента, след като председателят на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова настоя за свикване на председателски съвет, на който да бъде обсъдено тяхното предложение за изслушване на министъра на външните работи или на ресорен заместник министър.
8: Полага се да прекъсна дебата по измененията на Кодекса на труда, защото последните часове грандиозен скандал петни облика на Република България. От една страна, министъра на външните работи твърди, че България се е присъединила към съвместното изявление по време на сесията на Общо събрание на ООН, подкрепа на Украина с настояване Русия веднага да спре огъня и да се оттегли от територията на Украина. Кая Калас също посочи, че България се е присъединила, а президента Йотова твърди обратно. Тази тема трябва незабавно да бъде изяснена в нашето Народно събрание. Дали президента Йотова твърди, че Кая Калас лъже?
7: Каза Надежда Йорданова по-рано във Фейсбук. Президентът Илияна Йотова написа, че подобни споразумения не се подписват и цитирам, българската държава нямаше възможност да изрази резерви по съвместното изявление за Украина. Нито бяха приети предложенията за редакция. Поради това не присъствах на разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН, което е видно от липсата ми на общата снимка след него, заявява Илияна Йотова. От 0 часа започна официалната предизборна кампания за насрочените на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент на страната. В рамките на кампанията, която ще продължи до 24 часа на 23 октомври, важат редица законови забрани и изисквания към обществените и търговските медии, които не важат за социалните мрежи. Междувременно МВР откри денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес 02-90-112-98. Сигнали за нарушения могат да се подават и на електронен адрес избори@mvr.bg. Досъдебно производство изяснява обстоятелствата около смъртта на бебе в болницата в Тутракан. Детето е починало няколко часа след като е родено. Директорът на лечебното заведение каза, че причината все още не е установена, предава кореспондентът ни Незабравка Кирова.
9: Детето е родено на 10 септември, а на следващата сутрин родителите са били уведомени за смъртта му. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Силистра. Директорът на лечебното заведение доктор Богомил Бойчев потвърди случая и посочи, че всички документи вече са в прокуратурата.
10: Това е един трагичен случай. Той е трагичен за всички, но разбира се най-вече за семейството, към което изказваме искрено съчувствие. Но всички документи по случая са в прокуратура, в рези. Надявам се да излезат скоро с крайно заключение каква е причината за смъртта, защото има интерес както семейството, така и медицинският екип.
9: Причината за смъртта все още не е окончателно установена. Доктор Бойчев посочва, че отговорът зависи от медицинската, патоанатомичната и съдебно-медицинската експертиза.
10: При нас не сме имали такъв случай до момента по този начин. С ним летален изход за бебе новородено.
1: От Силистра, Незабравка Кирова.
7: Съединените щати са предложили Обединените арабски емирства да бъдат домакин на тристранна среща с Украина и Русия, съобщи украинският президент Володимир Зеленски на брифинг с журналисти чрез платформата WhatsApp. Предложението е за среща на техническо равнище, а датата за сега не е уточнена. Кремъл потвърди, че такъв тристранен формат може да се състои скоро. Зеленски имаше разговори през седмицата с президента на Съединените щати Доналд Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Украинският президент заяви, че е помолил Тръмп да повдигне въпроса за войната в Украина по време на разговорите си с китайския президент Си Цзинпин, който е на държавно посещение в Съединените щати. Зеленски добави, че все още очаква обратна връзка от американския екип, особено относно усилията за деескалация на конфликта през зимата. Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
11: Добър ден! Към този час над по-голямата част от страната времето е предимно облачно. Облачността е значителна, но има и разкъсване и намаление на облачността, главно в Южна България. В района на Кюстендил преваля съвсем слаб дъжд. Температурите са от 16 градуса в Драгоман и 17 в Видин и Кюстендил до 23 градуса в Русе и в Кърджали. В София температурата е 18 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 42%. До края на деня облачността на страната ще остане по-често значителна, но отделни места в Западна България ще превалява дъжд. През нощта и утре ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали в югозападните райони, а утре на много места в Източна и Южна България. През нощта вятърът в повечето места ще стихне, а утре ще е доумерен от север-североизток, в крайните източни райони временно силен. Минимални температури между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16, максимални между 17 и 22. За София минимална температура около 8, максимална към 17 градуса. В планините ще бъде облачно, високите части ще са в облачния слой, дъжд ще превалява главно в планините от източната половина от страната, а над около 2000 метра ще вали и сняг. Ще духа умерен, временно силен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
7: Пътна информация. Катастрофа затвори пътя Карнобат-Айтос преди пътния възел Поляново. Шофьорите изчакват на място. Това бяха новините в 15 часа.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
13: Радио Кърджали. 90 МГц.
14: Пясъците на времето.
15: Вечните хитове всеки четвъртък.
14: След новините в 21 часа.
13: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: впечатлега от подробностите. 499 са образуваните секционни избирателни комисии в област Кърджали. Най-много 159 са в община Кърджали, каза председателят на районната избирателна комисия Венелина Милушева, като уточни, че срокът за подаване на заявления за гласуване с подвижна секция е до 10 октомври.
1: В Ардино 49, 44 са в Джебел, 76 в Кирково, 78 в Крумовград. 159 са в Кърджали, 55 в Момчилград и 38 в Черночене. Тук обаче отново трябва да внеса уточнение, че това е броят на образуваните секции към настоящия момент. Вследствие могат да бъдат образувани подвижни секции, като все още срока за подаване на заявление на загласуване с подвижна избирателна кутия не е изтекал, то е до 10 октомври. При подадени най-малко 10 заявления, кмета на общината следва да издаде заповед и да разкрие такава подвижна избирателна секция,
0: каза председателят на районната избирателна комисия Венелина Милушева. Три предизборни диспута са заложени в програмата на Радио Кърджали на 12, 16 и 22 октомври. Освен тях са предвидени и традиционните платени форми на предизборна агитация, поясни директорът на медията Красимир Ангелов.
2: Традиционните предизборни хроники и клипове, предизборни хроники обикновено за срещи на кандидатите с местни хора в региона, в Кърджали или други градове и села. Освен това, този път предлагаме и интервю до 15 минути, кратък радио разказ до 5 минути, визитка за кандидатите до 3 минути, репортаж от място на събитие до 3 минути, както и анонс за предстоящо събитие. Това са платени форми. И желаещите да ги излъчат могат да се свържат с нашия рекламен отдел и да сключат договори съгласно правилата, които са определени от Централната избирателна комисия.
0: Красимир Ангелов, директор на Радио Кърджали. От днес до 26 октомври гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес, на денонощния телефон на МВР 02-90-112-98 и на електронен адрес избори@mvr.bg. При провеждане на балотаж двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември, съобщиха от пресцентъра на МВР. Възможността за подаване на сигнали е част от предприетите от МВР действия за противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите и за гарантиране на сигурността и обществения ред при провеждането на предстоящите президентски избори, посочват от вътрешното ведомство. 3 кубически метра дърва за огрев са унищожени при пожар от дворна къща в кърджалийското село Петлино, съобщиха от регионалния пресцентър на МВР. Огънят е обхванал и 1500 квадратни метра сухи треви. Сигналът е подаден на 24 септември в 11.40 минути. Пожарникари от Кърджали са спрели разпространението на пламъците към 3 съседни сгради. Причината за пожара е небрежност при боравене с открит огън, уточниха от полицията. На 2 тона марихуана унищожиха чрез изгаряне в топлоелектрическа централа от агенция Митници. Наркотикът е задържан от българските власти, основно на граничните пунктове Капитан Андреево и Лесово, като над 80% е бил предназначен за турския пазар, уточняват от агенцията. Останалата част е иззета във вътрешността на страната. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Унищожените 2,1 тона марихуана са по 28 наказателни производства. Част от тях вече са приключили. За останалите е разпоредено унищожаване на основното количество и до приключването на делата ще се съхраняват само представителни проби от наркотика, допълват от агенцията. Междувременно вчера Хасковският окръжен съд постави в ареста 42-годишния софиянец Георги Захариев, който е привлечен като обвиняем, че на 22 май на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево при условията на съучастие като помагач е направил опит да пренесе през границата на страната в Турция с лек автомобил 31 кг 380 грама марихуана на обща стойност 256 709 евро. Той поиска по-лека мярка за неотклонение като домашен арест с проследяваща гривна, но съдът отказа промяна. Мъжът работи като автомонтьор в сервиза на баща си в София и е професионален шофьор. Задържаният при акцията на ГДБОП наркотик е бил открит в тайник, направен в сервиза, сочи прокуратурата. Според съда в досъдебното производство има достатъчно

0: доказателства за участието на обвиняемия в стройно изградена престъпна организация. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: С 8 вида спорт, средно училище Отец Паисий в Кърджали отбеляза днес Европейския ден на спорта. Учениците се включиха в футбол, баскетбол, тенис на маса, пикълбол, народна топка и други спортни активности. Тази година инициативата бе посветена на активния транспорт до училище, пеша или с велосипед. В края на деня школото ще отчете изминатите от учениците километри. Сред специалните гости на спортния празник бяха футболисти и представители на клуб Арда. Един от тях е Лъчезар Котев.
2: Искам да ви напомня да спортувате всеки ден, защото спорта е здраве, спорта е дисциплина и чрез него може да сбъднете и своите мечти, стига да искате, разбира се, да се развивате в тази насока. Но не трябва да забравяте и учението, защото то е изключително важно за вашето развитие и вашето бъдеще.
1: Казала Чезар Котев. Европейският ден на спорта в училище се провежда ежегодно и е насочен към насърчаване на физическата активност сред децата и младите хора. Миналата година средно училище Отец Паисий получи отличие за най-активно образователно учреждение в своята категория в рамките на Европейския ден на спорта в училище. В инициативата тогава са участвали над 100 училища. С наградата от 400 лева училището закупи спортни принадлежности. Освен футболистите на клуб Арда, специален гост на събитието бе и световна вице-шампионка по силов трибой и двукратна европейска шампионка Радостина Лулова, която също се включи в Европейския ден на спорта в средно училище Отец Паисий в Кърджали. Футболния клуб Арда привлече централен нападател. Днес договор с професионален футболен клуб Арда подписа централният нападател на Бил Макни. След успешно преминали медицински прегледи и среща с спортния директор на клуба Ивайло Петков, двете страни сложиха подпис под контракт за срок от 3 години. Макни е роден на 29 септември 2001 година във Франция. Той е бил част от националния отбор на Тунис, където има изиграни няколко мача. България на Бил Макни е играл за Хебър Пазарджик, където има 28 мача и 9 попадения. За последно той е бил част от гръцкия национален футболен клуб Волос. След обяд облачността над страната ще бъде по-често значителна. На отделни места в Западна България ще превалява дъжд. Вятърът ще се ориентира от изток-североизток и ще е слаб и умерен. Максималните температури ще бъдат между 15 и 16 градуса в северозападните райони до 24 до 25. В Източна България за Кърджали около 21 градуса, в Хасково 23, за Смолен 17 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия в 17 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01. Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.

0: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали. Ти отмина.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Минути след 16 часа започва обзорното предаване Денят. Добър ден, уважаеми слушатели, на пулта е Георги Аргиров. Аз съм Илияна Типова. Ето и акцентите в предаването. Ново огнище на шарка в Кърджалийско. Агенцията по храните въведе строго ограничение в над 170 населени места. Отбелязваме Европейският ден на спорта в училище. Обзорът за 25 септември започва след малко хубава музика. Останете с нас!

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: 7 са до момента установените огнища на шарка по овце и кози в област Кърджали. Умъртвените по хуманен начин животни са общо 762. От тях под селекционен контрол са 193, каза за Радио Кърджали директорът на областната дирекция по безопасност на храните доктор Коста Батков. Той поясни, че собственици на животни под селекционен контрол ще бъдат обезщетени, след като бъде дадено становище от оцените и експерт. Доктор Батков отново припомни, че шарката е заболяване, което не е опасно за човека, но нанася огромни икономически щети заради неговата специфика, бързо разпространение и устойчивост на вируса. Директорът на областната дирекция по безопасност на храните още веднъж апелира стопаните да спазват всички мерки за ограничаване и недопускане на разпространение на заболяването. С доктор Коста Батков разговаря Галина Кючакова.
2: Доктор Батков, здравейте, в ефира на Радио Кърджали сте.
3: Здравейте.
2: Кажете, моля ви, първо за последното огнище на шарка в област Кърджали, което беше открито.
3: Последното огнище е от 23 септември в село Стремово, в обект, в който се отглеждат 17 овце и 5 кози.
2: Тези животни умъртвени ли са вече?
3: Да.
2: До момента колко са установените огнища в Кърджалийска област?
3: До момента имаме 7 установени огнища, включително това от 23 септември в село Стремово. С последното огнище общата бройка е 762 животни.
2: По какъв начин ще бъдат обезщетени стопаните?
3: Но стопаните ще бъдат обезщетени по начин, който е предвиден в нашето законодателство. Всяко едно животно, което е умъртвено хуманно, е претеглено, изпраща запитване до Националния статистически институт, а в случаите, когато се касае и за животни под селекционен контрол, имаме и оценител и експерт от Агенцията по селекция и репродукция. И въз основа на издаденето от тях становище и килограмите на животните се определя цената.
2: До тук умъртвените животни, от тях има ли такива, които са под селекционен контрол?
3: Имаме едно единствено стадо, второто стадо в село Рудина.
2: Колко са там?
3: 193 животни.
2: 193. За тях обезщетението е по-високо, доколкото разбирам.
3: Точно така, да.
2: Да ви попитам и в тази връзка, как реагират стопаните? Със сигурност не е приятно това изживяване да се случи за един стопанин, който е отглеждал тези животни. Имате ли съдействие от тяхна страна? Уведомяват ли ви на време, да?
3: До момента смея да твърдя, че стопаните реагират спокойно, с разбиране. Те разбират сериозността на ситуацията и въпреки, как да кажа, мъката, която преживяват, съдействат напълно.

0: Кажи ми за самото заболяване. То не е опасно за хората, но причинява големи икономически щети.
1: Точно така. Заболяването не е опасно за хората, но поради неговата специфика, бързо разпространяване, устойчивост на вируса и щетите, които нанася, се води като особено опасно и е включено в лист А на Международното бюро по епизоотиите, т.е. едно от най-опасните заболявания при преживните.
0: Имате ли обяснение защо толкова много, много са огнищата наистина вече? Въпреки мерките, които взимате и вие като агенция, внесени ли са тези животни, купени ли са, нали има и забрани за предвижване?
1: Ами както винаги съм казвал, провеждането на епизоотичното проучване, т.е. начина и механизма, по който е проникнало заболяването в стадото, е труден процес, който трябва да става с активното съдействие от страна на стопанина. Но поради една или друга причина, стопаните може би не винаги казват истината, но това, което практиката показва, почти винаги се касае за закупени животни.
0: Каквато е и практиката до сега, и с последното огнище има 5-километрова зона.
1: Точно така, да, определят се две зони,
0: да.
1: Защитна и надзорна, 5 и 20 съответно,
0: километров.
1: В които да, се води строг контрол, ежеседмични прегледи на всички обекти, в които се отглеждат дребни преживни животни.
0: Какви са другите, да, другите мерки, какви са, да припомним?
1: Основните мерки са това. В зоните, които са определени като защитна и надзорна, се въвеждат строги ограничения на карантина, забранява се транспорта на животни, пашуването на животни и се осъществява ежеседмичен клиничен преглед от наши специалисти във всички обекти, в които се отглеждат дребни преживни.
0: А млякото, което се добива от тези животни в тези зони, то може ли да се предава за преработка?
1: Може да се предава, като това става при специални условия, но до момента от като цяло добива на мляко от дребни преживни в нашата област е малко застъпен. В тези огнища, които имаме и в, т.е. в животновъдните обекти около тези огнища, нямаме добив на мляко, но по принцип да, може да се добива мляко. Това става, пак казвам, при специални условия, като условието, едно от най-важните условия, млякото да бъде транспортирано до най-близкото млекопреработвателно предприятие в областта.
0: Добре, много ви благодаря за този разговор, доктор Батков. И един така, ако може, апел да отправите и към стопаните още веднъж да бъдат внимателни и да реагират на време, когато забележат признаци на заболяването.
1: Ами това е седмия случай. Седмото огнище, може би 7 или 8 пъти вече отправям този апел във вашия ефир. Това, което наистина искам да помоля стопаните, наистина да се отнасят сериозно, да разберат сериозността на заболяването и да не допускат то да бъде разпространено, като най-основно не трябва да закупуват животни, защото това е основният начин, по който може да се вкара заболяването.
0: Добре, още веднъж ви благодаря за този разговор.
1: И аз благодаря.
0: Уважаеми слушатели, доктор Коста Батков, директор на областна дирекция по безопасност на храните Кърджали.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: 978 ученици и 92 педагогически специалисти се хванаха на най-дългото Йовковско хоро. Така Средно училище Йордан Йовков отбеляза Европейския ден на спорта. В училищния двор днес се събраха ученици, учители, ръководството и помощния персонал, всички обединени около идеята за повече движение и спорт. Още от сутринта учебния ден Средно училище Йордан Йовков започна различно с изпълнение на гимнастически упражнения. Включиха се всички от най-малките ученици до най-големите, заедно с учителите, ръководството и помощния персонал. А сред участниците бяха и хората, които обикновено се грижат за децата от другата страна на учебния процес – леличките от столовата. След гимнастиката дойде ред и на хорото. В двора се извиха 1070 души, 978 ученици и 92 педагогически специалисти. Под звуците на българската народна музика, преподаватели и възпитаниците им се хванаха ръка за ръка и превърнаха спортния празник в истинско общо преживяване.
2: Какво правихте тая сутрин?
3: Гимнастика.
2: Защо днеска точно? Някой знае ли?
3: Защото е спортен ден. Ден е на спорт.
2: Беше ли ви интересно?
4: Да, много.
2: Искате ли всеки ден да започва така?
4: Да.
2: Какво правихте сега сутринта?
4: Танчувахме. Физическо зареждане. Еми, много е хубаво, защото поиграхме и сутринта е важно да се раздвижим, защото като станем и винаги сме малко схванати и трябва да се раздвижим.
2: А уме раздвижва ли се така?
4: Ами, с тестовете дам, така не.
1: Празничната програма продължи с спортни срещи, волейбол и народна топка. За първи път в училището ученици и учители имаха възможност да се докоснат и до тренировъчния процес по кану-каяк. На три специално обособени станции те можеха да се пробват в различни упражнения и да научат повече за този спорт. Най-малките ученици от начален етап пък съчетаха спортния ден с интересна театрална постановка, като придобиха допълнителни знания и по безопасност на движението по пътя. Директорът на училището Людмила Чулшева каза за Радио Кърджали.
2: Госпожо Чулшева, имахте събитие тази сутрин. Какво беше то и защо?
5: По повод Световния ден на спорта, всяка учебна година, в последната седмица на месец септември, отбелязваме Световния ден на спорта. Тази сутрин нещо необичайно се случи за нас и за нашите ученици. Започнахме деня с сутрешна гимнастика, да се заредим за добро настроение.

0: и тонус. След това деня продължи с щафетни игри, с волейбол, баскетбол, кану-каяк. Имаме три станции. Колегата Реков е подготвил. Волейбол на среща ще имаме, народна топка ще играят децата. Всъщност в този ден отделяме повече време на спорта и си казваме, че ако искаме да бъдем здрави, то трябва да спортуваме, трябва да се движим, ще имаме пешеходен туризъм, ще съчетаем театрална постановка с правилно пресичане на безопасност на пътя. А в голямото междучасие ще отбележим този ден с българско хоро. 978 ученици, 92 педагогически специалисти ще направим едно дълго и йовково хоро.
1: Европейският ден на спорта се провежда като международна инициатива, която насърчава физическата активност сред децата и младежите и обединява училища и организации в България и Европа. Средно училище Йордан Йовков инициативата вече се превръща в традиция. А днешното най-дълго йовковско хоро показа, че понякога за хората за спорта не са нужни нито състезатели, нито медали, достатъчни са музика, движение и много хора, които да се хванат за ръце. По темата работи Галина Стефанова.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: С 8 вида спорт и акцент върху активното придвижване до училище, пеша или с велосипед, средно училище Отец Паисий в Кърджали отбеляза Европейския ден на спорта. В инициативата се включиха над 1200 ученици, а сред специалните гости бяха футболисти и треньорът на Арда. Повече за спортния празник от Мартина Дякова.
2: С ходене пеша и с велосипед до училище започна тазгодишният Европейски ден на спорта в средно училище Отец Паисий в Кърджали. Инициативата беше посветена на активния транспорт, а в края на деня училището ще отчете общия брой километри, изминати от учениците по пътя им до училище. Учениците се включиха в футбол, баскетбол, тенис, тенис на маса, пикълбол, народна топка и други спортни активности.
3: Какъв спорт харесваш ти?
4: Волейбол и матч.
3: Футбол?
4: Да.
3: Ти си момиче и спортуваш футбол?
4: Да.
3: А кой спорт харесваш повече?
4: Воле.
3: Футбол и...
4: Футбол. Само Арда!
5: Участвам.
3: Каква дисциплина ще състезавам?
5: Еми още не знам, мисля волейбол.
3: А днес как дойде на училище?
5: Пеша.
3: Пеша?
5: Да.
3: Ти колко крачки направи до сега?
5: В километри го знам, 3 километра.
3: В свободното време спортуваш ли някъде?
5: Ами, за сега не спортувах.
3: А кой ти е любимия спорт?
5: Ами, футбол.
3: Ти спортуваш ли?
4: Да.
3: Какво спорт?
4: Тенис на корт.
3: А какво ти харесва в тенис на корт?
4: Ми, първо, че индивидуален спорт и си за тебе си. Второ, самата игра ми харесва, настилката е много хубава, клея, нали, на пясъка. Плъзгаш се и на мен ми е много забавно да игра.
3: А тази инициатива днес харесва ли ти тук в училище?
4: Да, защото показваме на други деца, които не знаят за този спорт, че може и те да се включат и да пробват.
3: Ти на колко години си?
4: На 12.
3: И днес как дойдохте? Пеша? С колело?
4: Аз пеша. Аз с кола.
3: Ти какво тренираш?
4: Тенис.
3: Тенис на маса, тенис на корт?
4: Корт.
3: Харесва ли ти?
4: Да.
3: Какво най-много?
4: Еми, че има дълги разиграния, че се играе забавен на тениса.
3: А имаш ли любим тенисист?
4: Григор Димитров.
3: Ти в кой ще включиш?
4: Еми в пикълбола, тениса, тук. Има сложени мрежи, може малко футбол да поиграе и това е.
6: Баскетбол?
3: Това ли ти любимия спорт?
6: Да.
3: А какво харесваш най-много в баскетбола?
6: Най-много обичам, като изнасям топката и аз стрелям. Най-много това обичам.
3: А имаш ли си любим баскетболист?
6: Да, Коби Брайан.
3: Ти как дойде, пеша ли или с колело?
6: Пеша.
2: За училището движението е не само част от празничната програма, а начин да се насърчи по-активният начин на живот, каза директорът Теодора Богданова.
7: За нас в училище не само науката и творчеството са важни, важен е спорта. Показва една голяма активност от страна на близо 1300 деца. Инициативата е подета и реализирана от ученици от 1 до 12 клас. Даже и подготвителната група са тук при нас на двора.
3: А какво бихте искали днес децата да отнесат със себе си след този ден?
7: Да знаят, че е много добре, когато се движим, когато можем от вкъщи до училище и обратно, да преминем този път не с кола на мама и тати, а пешком, разбира се, при спазване на всички правила.
2: Сред специалните гости на спортния празник

0: бяха футболисти на Арда, старши треньорът Александър Тунчев и вратарят Анатолий Господинов. Самият той започва със спорта още като дете с джудо и акробатика, преди да избере футбола. Ето какво разказа Господинов за своя избор и за децата, които все още не са открили своя спорт.
1: В съвсем ранна възраст съм спортувал джудо и акробатика, но вече след 7-8 годишна възраст се ориентирах към футбола и това ми беше единствената страст и играех само футбол.
2: А как помагат джудото и акробатиката във футбола?
1: Еми, специално за моя пост, така смятам, че като вратар, нали, и в джудото и в акробатиката придобиваш гъвкавост, в джудото се учиш как да падаш, така че може би, ако трябва да търся някакви неща, които са ми помагали от друг спорт, е може би това.
2: А днес тук видяхме децата, скандираха вашите имена и много от тях ми казах, че футбол е любимия им спорт. Какво бихте казали обаче на децата, които пък не са открили спорта все още за себе си?
1: Ами да, нормално, футбол е така един от най-популярните спортове, особено в Кърджали. Смятам, че отбора на Арда, футболния отбор, е така най-изявения от всички спортове. Относно децата, които не са си открили своя спорт, всеки може да се насочи към който спорт смята, че му доставя удоволствие и има някакви качества да се развива в него.
0: Сред гостите на спортния празник беше и многократната републиканска и европейска шампионка по силов трибой Радостина Лулова. Тя самата случайно открила силовите тренировки и постепенно разбира, че това е спортът, в който иска да се развива. Днес съветва децата да търсят това, което им доставя удоволствие, а срещите им с спортисти да бъдат по-чести.
3: Да правят това, което харесват. Аз много случайно започнах с силовите тренировки и просто усетих, че това е нещото, което ми харесва. Усетих, че там има на къде да се развивам и какво да покажа и не съм сгрешила явно.
2: А как спорта ви помага в живота?
3: Спорта, аз цял живот спортувам и наистина виждам каква е разликата, когато си състезател, каква е дисциплина и увереност дава на един човек, така че няма как това да не помогне. Трябва да има много такива инициативи, трябва да се насърчават децата към спорт, защото в съвременния свят има много агресия, има много така лоши пътища, по които могат да поемат и спорта е точно това, което може да ги отдръпне оттам.
0: Активният транспорт се превърна и в своеобразно състезание между класовете. Всеки от тях събира изминатите крачки и километри, а в края на деня ще стане ясно какво разстояние са изминали учениците на средно училище. Отец Паиси общо обясни учителят по физическо възпитание и спорт Антония Рангелова.
4: Нашата идея за днешния ден беше всеки клас си сумира общо крачките и километрите, които е извървял и в края на деня ще сметнем общо колко километра цялото училище е извървяло за днешния ден, така че за сега много добре върви над преварата, преди се и конкуренция между класовете. Искам да отбележа и няколко факта за няколко дечица, които са дошли от главатарци пеша, само и само да изпълнят мисията, така че сме много благодарни на всички за ентусиазма.
0: Сред добрите примери за активен начин на живот е и 12-класничката Александра Попова.
4: До септември 2026 година Александра Попова от 12-ти клас е избягала 550 км, като това се равнява на близо 500 000 крачки, като до края на годината и предстоят още няколко състезания, така че при всички положения най-малкото ще ви закръгли на 600 км. И така тя е един от много добрите примери в нашето училище, че активният начин на живот и училището вървят ръка за ръка.
0: Спорт, движение и личен пример, така средно училище Отец Паисий отбеляза Европейския ден на спорта с надеждата активността да остане част от ежедневието на учениците и след празника. За Радио Кърджали, Мартина Дякова.

Малко преди 17 часа завършва обзорното предаване на Радио Кърджали. Екипът на предаването днес е Георги Агиев на пулта и аз Иляна Типова. Ви пожелаваме спокойна вечер с програмата на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. 7 са до момента установени

0: предвиден в нашето законодателство. Всяко едно животно, което е умъртвено хуманно, е претеглено, изпраща запитване до Националния статистически институт, а в случаите, когато се касае и за животни под селекционен контрол, имаме и оценител и експерт от Агенцията по селекция и репродукция. И въз основа на издаденето от тях становище и килограмите на животните се определя цената.
1: Това каза директорът на областната дирекция по безопасност на храните, доктор Коста Батков, като уточни, че от отмъртвените животни 193 са под селекционен контрол и за тях обезщетенията са по-високи. Избирателите, които са в списъци извън страната, не могат да гласуват и в България. Това е престъпление, каза за Радио Кърджали председателят на районната избирателна комисия в Кърджали Венелина Милушева.
2: Законът не допуска един избирател да упражни повече от веднъж правото си на глас и съответно лицата, които са включени в списъците за гласуване извън страната, се заличават от списъка по постоянния им адрес. Ако все пак обаче такъв избирател гласува два пъти в един изборен ден, то това представлява престъпление по смисъл на член 168, алинея 1 от наказателния кодекс и съответно следва да бъде сезирана компетентната районна прокуратура, която да извърши проверка и съответно разследване по това дали действително извършено престъпление или не.
1: 499 са образуваните секционни избирателни комисии в област Кърджали. Най-много 159 са в община Кърджали, каза председателят на районната избирателна комисия Венелина Милушева.
2: В Ардино 49, 44 са в Джебел, 76 в Кирково, 78 в Крумовград, 159 са в Кърджали, 55 в Момчилград и 38 в Черноочене. Тук обаче отново трябва да внеса уточнение, че това е броят на образуваните секции към настоящия момент. Вследствие могат да бъдат образувани и подвижни секции, като все още срока за подаване на заявление на загласуване с подвижна избирателна кутия не е изтекал, то е до 10 октомври. При подадени най-малко 10 заявления, кмета на общината следва да издаде заповед и да разкрие такава подвижна избирателна секция,
1: каза председателят на районната избирателна комисия Венелина Милушева. Три предизборни диспута са заложени в програмата на Радио Кърджали на 12, 16 и 22 октомври. Освен тях са предвидени и традиционните платени форми на предизборна агитация, поясни още директорът на медията Красимир Ангелов.
3: Традиционните предизборни хроники и клипове, предизборни хроники обикновено за срещи на кандидатите с местни хора в региона, в Кърджали или други градове и села. Освен това, този път предлагаме и интервю до 15 минути, кратък радио разказ до 5 минути, визитка за кандидатите до 3 минути, репортаж от място на събитие до 3 минути, както и анонс за предстоящо събитие. Това са платени форми. И желаещите да ги излъчат могат да се свържат с нашия рекламен отдел и да сключат договори съгласно правилата, които са определени от Централната избирателна комисия.
1: Красимир Ангелов, директор на Радио Кърджали. От днес, 25 септември, официално започна предизборната кампания за изборите за президент и вицепрезидент на България. Вотът ще се проведе на 25 октомври. Ще излязат ли кърджалийци до урните на 25 октомври? Какви са нагласите им в началото на кампанията?
4: Днес влизаме в предизборна кампания. Ще гласувате ли?
5: Не.
4: А защо?
5: Защото не живея в Кърджали.
6: Трябва да гласуваме. Да, ще гласуваме.
7: За кого да гласуваме?
8: Нали трябва да изберем човек, който ще се грижи за всички българи.
9: Ще гласуваме. Винаги сме гласували.
1: Организиран поход по маршрута Доброволец ще се проведе тази неделя в Кърджали по повод Световния ден на туризма. Преходът е с дължина 5,5 км и преминава през село Снежинка. За хората без личен превоз община Кърджали осигурява безплатен транспорт от паркинга на стадион Арена Арда 10 часа след предварително записване. Трасето води и до 4 пещери, но организаторите изрично предупреждават туристите да не влизат в тях без планински водач. Причината пред Радио Кърджали обясни Маргарита Ян.

0: Танева от Туристически информационен център.
1: Защото вървейки по маршрута се минава над пещерите и много лесно някой може да пропадне или да падне вътре в самата пещера. В миналото имало няколко инцидента с домашни животни.
0: Маргарита Янева от Туристически информационен център. Футболният клуб Арда привлече централен нападател. Днес договор с професионален футболен клуб Арда подписа централния нападател на Бил Макни. След успешно преминали медицински прегледи и среща с спортния директор на клуба Ивайло Петков, двете страни сложиха подпис под контракт за срок от 3 години. Макни е роден на 29 септември 2001 във Франция. Той е бил част от националния отбор на Тунис, където има изиграни няколко мача. България на Бил Макни е играл за Хебър Пазарджик, където има 28 мача и 9 попадения. За последно той е бил част от гръцкия национален футболен клуб Волос. През нощта и утре ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали в югозападните райони, а утре на много места в източна и южна България. През нощта вятърът в повечето места ще стихне, а утре ще е доумерен от север-североизток, крайните източни райони временно силен. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16, за Кърджали около 21, Хасково 23, за Смолен 17. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Галина Георгиева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Здравейте, започва предаването Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали с последните новини от двата региона, България и чужбина. Днес богато предаване, тъй като освен новините от пловдивските два клуба Локомотив и Ботев, имаме новини от Арда Кърджали, но днес и официалната си пресконференция и тренировка на стадион Христо Ботев даде националния селекционер Александър Димитров, както и Адриан Краев, полузащитника. Знаете, България открива участието си в група С на Лигата на нациите с домакинство на Люксембург утре от 19 часа на стадион Христо Ботев в Пловдив. Какво каза Александър Димитров, ще чуете след малко. Добър вечер от екипа на предаването. Слави Пеков и Йордан Данчев в студиото на Радио Пловдив. Ангел Чавдаров е в студиото на Радио Кърджали. Започваме след малко.

0: Започваме предаването Антена Спорт Плюс, разбира се, с пресконференцията на националния ни селекционер Александър Димитров, в която взе участие Адриан Краев преди първия двубой от Лигата на нациите на стадион Христо Ботев в Пловдив срещу отбора на Люксембург. Националният селекционер Александър Димитров заяви, че целта, поставена пред отбора от президента на Българския футболен съюз Георги Иванов, е класиране в Лига Б на турнира, като Лигата на нациите в момента най-много ще ни липсва Ивайло Чочев, който отпадна от разширения състав на триколорите заради контузия, но не е само той. Но според Александър Димитров имаме достатъчно наброй футболисти и всеки един от тях има неговото доверие. В четирите матча няма да има титуляри и резерви. Всеки трябва да се чувства готов да носи своята отговорност и да даде максимума от своите възможности. Нека да чуем какво заяви Александър Димитров.
1: Целта е поставена от президента да влезем в Лига Б. Лично аз и пред играчите не говорим за цел. Да, искаме да се представим максимално добре, да бъдем максимално конкурентни на нашите, смятам, много добри съперници и да си така работиме матч за матч, защото всяка голяма цел започва с една малка стъпка. Тази малка стъпка пред нас е утрешния матч с така изключително сериозния отбор на Люксембург. Колкото до втория ви въпрос, да, има разлика, защото има играчи, които играха доста, не са излизали от състава на своите отбори, което за нас е радващо и ние искаме играчите да бъдат, да получават максимално време в своите клубове. Наша е работата да ги възстановим и да ги подготвим за предстоящите матчове, които за първи път, както знаете, за 10 денонощи ще се изиграят 4 матча. Утрешния матч ние излизаме срещу един, повтарям, много сериозен противник, който в последните 4 матча има много добро представяне, влиза в този прозорец с 3 победи, с една минимална загуба от Италия с 1-0. Последния матч победиха Албания като гост. Другите два матча безапелационно в баража за влизане в Лига С победиха отбора на Малта с общ резултат от 5-0. Така че от играчите искам първо дисциплина, второ максимално себераздаване и желание от първата до последната минута с играта си да покаже, че искаме да победим. Все пак футбол е една игра и може да се получи абсолютно всякакъв резултат.
0: Чухте националния селекционер Александър Димитров, който отговори на въпрос, свързан с натоварения график в тази пауза за националния отбор, в който той трябва да изиграе 4 поредни мача. За първи път срещаме такова нещо. Това в последните години не се е случвало. Ключовото за нас е натоварването, възстановяване и въвеждане на играчите в такова състояние, с което да покажат максимума от своите възможности, каза още наставникът на Лъвовете. Участие в брифинга взе и полузащитникът Адриан Краев, който е убеден, че България може да постигне поставените пред отбора цели. Нека да чуем какво заяви и той.
2: Здравейте от мен, съдейки по въпросите, според мен, съдейки по себе си, един играч колкото повече мачове играе, в толкова по-добра форма се намира, така че не мисля, че трябва да се оплакваме, че мачовете са на гъсто. Така че виждате и в най-високото ниво футболисти в световен мащаб играят през 2-3 дена мачове и правят по 60 мача на сезон и са в невероятна форма, така че за мен това е по-добре, даже че има повече мачове.
3: Анди, в последните два мача между България и Люксембург видяхме само един гол. Той беше твой и се оказа победен за България. Имаш опит от тези двубои и след анализите, които сте направили с вашия селекционер и целия мащаб, какъв мач очакваш? Изобщо предстои ли ни двубой, в който вероятно и индивидуалните сблъсъци и единоборствата ще са повече, отколкото събитията в две дни за това.
2: Ами последният матч, в който аз карах, така мисля, че те играха доста по-добре от нас и дай сме да твърда, че от тогава може би те са се подобрели доста. Така че трябва да подхождаме към всеки момент от нашата група с респект, да се подготвяме добре за тях, добре ги анализирахме. Очаквам битка, разбира се, това е в така нашата аура. Трябва да се спием, трябва да подходим дисциплинирано, да спечелим единоборствата и мисля, че можем да наделем.

Вие слушате предаването Антена Спорт Плюс. Продължаваме с новините от пловдивските клубове, които не са много, но в крайна сметка много вълнуващи са те от лагера на Локомотив Пловдив. На Лута продължават безумията, след като отборът остана без чисто новия си клубен автобус, който потегли в посока рилски спортист Самоков. Сега още едно скандално решение на собственика Христо Крушарски. Старши треньорът на отбора Душан Косич остана и без служебна кола. Той е бил извикан на пожар, за да бъде уведомен за това. Така че и служебната кола на Косич и тя замина в посока Самоков или Говедарци. Шегуват се феновете на Ботев, но пък не им е до шеги на феновете на Локомотив Пловдив, тъй като напрежението между тях и босът Христо Крушарски продължава да расте. Все още се изчаква официално изявление от Христо Крушарски, който трябва да обяви бъдещите си намерения спрямо черно-белите. Евентуално, не евентуално, но със сигурност след себе си той ще остави солидни дългове, тъй като, разбира се, е спонсорирал отбора на Локомотив Пловдив под формата на заеми. В същото време Ботев Пловдив използва паузата в шампионата и се включи в Европейския ден на спорта в детска градина Мирослава. В Пловдив дворът на градината се превърна в истинска спортна арена, изпълнена с много енергия, усмивки и настроение. Особено вълнуваща за децата бе срещата с футболистите от жълто-черния клуб. Те показаха на малките възпитаници различни елементи от футболната игра и се включиха в спортните предизвикателства, превръщайки матча в незабравимо преживяване за тях. В програмата бяха включени още и други спортове – баскетбол, лека атлетика, джудо и йога. Гости бяха треньори и шампиони в различните спортове, които се запознаха децата и ги насърчиха да бъдат активни и уверени в собствените си възможности.

0: Вие слушате предаването Антена Спорт Плюс. Сега се насочваме към студиото на Радио Кърджали, откъдето също има интересни новини по време на паузата в шампионата заради срещите на националните ни отбори. Слушаме Ангел Чавдаров. Ангеле, здравей!
1: Здравейте! Здравейте на всички в Пловдив, както и на нашите радиослушатели, които в началото на уикенда са на вълните на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Да, както каза и ти, Данчо, доста дълга, би казал, невиждана пауза за националните отбори. Около месец няма да има мачове на най-високо ниво в българския футбол и естествено новините около българските клубове в този момент са доста малко. Отборите като че ли ще направят финните настройки през това време, ще се опитат да променят нещо в играта си, дори може да изкарат една мини-есена подготовка за този месец, а и да се подсилят с някое ново попълнение, което днес направи Арда, тъй като от клуба подписаха с централния нападател Набил Макни след успешно преминаване на медицински прегледи и среща с спортния директор на клуба Ивайло Петков. Двете страни сложиха подпис под контракт за срок от 3 години. Макни е добре познат по родните терени. Той е роден на 29 септември 2001 година във Франция. Бил е част от националния отбор на Тунис, където има изиграни и няколко мача. В България Набил Макни е играл за Хебър Пазарджи, където има 28 мача и 9 попадения, а за последно футболистът е бил част от гръцкия Волост. Днес футболистите на Арда посетиха отец Паиси, училище отец Паиси в Кърджали, където заедно с учениците от школото отбелязаха Световния ден на спорта. Малчуганите от училището имаха възможност да се снимат и разговарят с любимите си играчи, както и да разиграят няколко подавания с тях. И още една футболна новина по уста Пловдив Кърджали. Раздираният от проблеми в последно време Локомотив Пловдив ще запълни дългата пауза за националните отбори с контрола. Чернобелите ще играят с традиционен противник при такива прекъсвания, а именно Арда на Александър Тунчев. Двата тима са се разбрали спарингът да е на 2 октомври, т.е. другия петък, като в следващите дни ще станат ясни мястото и часа на провеждането на тази среща. За сега старши треньорът на Локомотив Душан Косич не предвижда втора контрола, въпреки, както казах и преди малко, по-дългата пауза. От Локомотив се похвалиха и с трима национали. Тодор Павлов и Сиви Дрис получиха повиквателни за младежкия национален отбор на България, а капитанът Първис Омарбаев ще играе за Таджикистан. Естествено, повече подробности относно

Предаването на Антена Спорт Плюс. Продължаваме с други спортове. Най-напред с представянето на Никола Цолов, който отпадна в първото състезание в Баку и загуби лидерската си позиция във Формула 2. Кошмарът за българина настъпи в 12-та обиколка, когато той нямаше как да се спаси от инцидент, станал пред него. Стартът бе спрян временно от червен флаг. Цолов получи наказание от 5 секунди заради пресичането на бялата линия при влизането в бокса. По-рано днес той завърши пети в спринта, след като потегли от първа позиция. С днешната липса на точки от основното състезание Цолов загуби първото място при пилотите. Рафаел Камара изпревари се отборника на българския състезател в Кампус Рейсинг Ноел Леон. В заключителните метри и приключи четвърти, така бразилецът има 182 точки с една повече от Цолов. Победител днес стана Алекс Дън и той също се намеси в битката за титлата, вече на 8 пункта зад Камара. Утре предстои второто основно състезание в Баку, което започва в 10 часа сутринта българско време. Първата ракета на България, Елизара Янева, достигна до полуфиналите на сингъл на международния турнир по тенис на клей от категория W50 в Пловдив. 19-годишната пловдивчанка, която е и водачка в основната схема, спечели изцяло българския четвъртфинал срещу поставената под номер 7 Лидия Енчева с 7-5-6-3. Двубоят продължи час и 45 минути. На полуфиналите Янева ще срещне победителката от двубоя между четвъртата поставена Кайса Хенеман от Швеция и сръбска

квалификантът Аня Станкович. В другия полуфинал пред двойките Лидия Енчева и Ива Иванова ще се изправят срещу четвъртите поставени шведки Кайса Хенеман и Нели Валберг.

Завършваме с футбол. Ивайло Чочев от Лудогорец бе избран за футболист на футболистите за предишния сезон и бе лично награден от президента на Българския футболен съюз Георги Иванов. Чочев обаче отпадна от състава на националния отбор за квалификациите, първите 4 мача от турнира Лига на нациите, след като страда от болки в дясното коляно и това не му позволява да се присъедини към лагера на националите. Бившият капитан на Локомотив Пловдив Димитър Илиев пък получи приза за цялостен принос. За най-добър треньор бе избран наставника на шампионите от Левски Хулио Беласкес. В Англия също връчиха тази награда. Футболист на годината при мъжете за втори пореден сезон бе избран Джуд Белингам след впечатляващо представяне, при което отбеляза рекордните 7 гола на световното първенство

лято. Той бе определен чрез гласуване на феновете. Постижението на 23-годишния полузащитник на Реал Мадрид на световното първенство е рекорд за английски футболист на голям турнир. Трите лъва записаха най-доброто си класиране в надпреварата от 1966 година насам, завършвайки на третото място. Така завършваме и предаването Антена Спорт за днес от водещия Йордан Данчев и от Ангел Чавдаров, от целия ни екип. Приятна вечер!

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за петък, 25 септември. Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер. Най-напред новинарските акценти от деня. Парламентът реши временно да освободи от облагане с акциз природния газ и втечнения нефтен газ, предназначени за моторно гориво, за да се намалят последиците от увеличението на цените на енергията. С гласовете само на Прогресивна България Народното събрание прие окончателно промените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Опозицията остро възрази. Противоречието между Министерството на външните работи и държавния глава по повод декларацията в ООН за войната на Русия срещу Украйна накара опозицията да поиска изслушване на външния министър. Управляващите отказаха. Ето сега новините в подробности. Депутатите приеха на първо, след това и на второ четене промени в закона за акцизите и данъчните складове.

0: минималната работна заплата. Конкретната сума ще става ясна на 15 август всяка година за следващата, възоснова на 4 критерия. Покупателна способност, като се взема предвид издръжката на живот, общото равнище на работните заплати, темпът им на растеж и дългосрочните равнища на производителността на труда. Репортаж на Мария Филева.
1: Според опозицията, точната формула за увеличение на минималната работна заплата е неясна, тъй като не се съдържа в закона, а е представена на отделен лист на заседание на Социалната комисия вчера, който не е внесен в Народното събрание и зависи от приемане на бъдеща наредба. Проблемът в определенето на размера конкретно за 27 година е, че НСИ ще представи данните за издръжка на живот чак след 9 месеца, отбеляза Стела Николова от Демократична България.
2: Ние ще приемаме това. Ето е празен лист. Разбирателство между работодатели и синдикати няма. И ако смятате, че това е нормално, то как тези 500 000 български граждани да знаят какво ще сънува Гълъб Донев?
1: От ГЕРБ добавиха още проблеми. Илияна Жекова.
3: Какво ще се случи, ако оценката установи, че минималната работна заплата в предходните 3 години не е била адекватна? Няма дефиниция за издръжка на живот.
1: Милена Недева от Прогресивна България отговори.
4: Днес не приемаме начина, по който се изчислява самата формула, която ще бъде включена в подзаконовия нормативен акт. Точната и конкретна сума ще бъде определена от Министерски съвет, тъй като синдикатите точно за сумата не са постигнали споразумение.
1: Опозицията не прие този аргумент. Георги Георгиев, Възраждане.
5: И стана ясно, че нищо не е ясно. Така са записани всичките тези неща в законопроекта, че никой в момента в залата не може да изчисли колко е стойността на минималната работна заплата.
1: Опозицията се обедини в критиките, че новия механизъм ще доведе до намаляване на минималната работна заплата. Председателя на Социалната комисия Венко Сабрутев от Продължаваме промяната, чието предложение за 27-ма да се запази досегашният механизъм за определянето и беше отхвърлено обобщи.
6: Управляващото мнозинство предлага намаляване на минималната работна заплата с до 876 евро на година. Точно това прави Прогресивна България, прогресивно обедняване.
1: От Прогресивна България заявиха Иван Ангелов.
7: Да, съгласен съм, че при запазване на досегашната формула минималната работна заплата за 2027 година би могла да достигне по-високи нива. Това е факт, но от този факт не следва автоматично изводът, че новият механизъм е по-лош за работещите.
1: За новините Мария Филева.
0: От 1 октомври Агенцията за социално подпомагане ще започне изплащането по банков път на инфлационния чек от 50 евро, с който еднократно се компенсират разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти. През пощенските клонове на каса средствата ще се плащат между 1 и 26 октомври на хората, които получават по този начин подкрепата си от държавата. Привличането на инвестиции е стратегическа цел за България, е време страната ни да се възползва от членството в еврозоната, за което продължава да плаща висока цена. Това каза премиерът Румен Радев в София на форум за финансовата стабилност.
8: Ние ще търсим експертна подкрепа за две важни неща, които предстои да разгърнем ние като управление. А именно, публично-частните партньорства, така че да мобилизираме най-сетне частен капитал от България и извън България. И на второ място, как да мобилизираме фондове в различното им измерение, така че по-бързо да активираме този потенциал.
0: Въвеждането на еврото не може да бъде обвързано с инфлацията, заяви на същия форум вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Той припомни, че процесът по присъединяване към еврозоната е съвпаднал с определени геополитически процеси и по-специално с покачването на цените на енергоносителите.
9: При всички случаи с повредата, която има на петролопровода Саудитска Аравия, за да може да се пренасочва петрол към Червено море, това ще води до задържане и повишаване, може би, на цените на петрола и на енергоносителите за в бъдеще. Но в никакъв случай, пак казвам, този ръст на инфлацията в България не може да бъде отнесен към въвеждане на еврото в България.
0: Правителството ще направи всичко възможно бюджет 2027 да бъде с дефицит до 3%, каза още Донев. В средносрочната програма на Министерството на финансите е заложено, че до година недостигът в хазната би трябвало да бъде 3,8% от брутния вътрешен продукт. Дни след като Министерството анонсира облагане на свръхпечалбата на определени сектори, облагането на ваучерите с 7% и повишаване на данъчните оценки, което ще доведе до по-висок данък сгради, вицепремиерът заяви.
9: Не увеличаваме данъците, запазваме ги на нивата такива каквито са, защото това беше и нашето обещание. Запазваме ръста на социалните разходи, пенсиите отново ще нараснат съгласно правилото, което е заложено в Кодекса за социално осигуряване. Въвеждаме и допълнително засилване на фискалния контрол, борбата с сивата икономика, измамите с ДДС, така че да гарантираме бюджета за 2027 година да бъде в рамките до 3% дефицит.
0: Повишаването на данъчната оценка няма да се отрази върху такса смета, само върху данъците на имотите, уточни заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Финансовото министерство предлага скала, с която до година оценките ще се покачат с 30%, а през следващите две години с по 35%. Петкова защити намерението на управляващите за въвеждането на еднократен данък свръхпечалба в някои сектори, сред които търговски банки, застрахователни дружества, телекомуникационни компании. Въвеждането на еднократен данък върху свръхпечалбите на банките може да доведе до по-скъпи кредити и да се отрази върху цената на дълговото финансиране на правителството, предупреждава управителят на БНБ Димитър Радев в позиция, публикувана на сайта на институцията. В нея се посочва, че предложеният период за изчисляването на допълнителното облагане в сектора съвпада с кризи като пандемия, инфлационен и енергиен шок и последвалата рязка промяна на лихвения цикъл. Те вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. От полунощ започна предизборната кампания за насрочените на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент. Тя ще продължи до 24 октомври. През това време има редица законови забрани и изисквания към обществените и търговските медии, но не и за социалните мрежи. Репортерът Светелина Стоянова допълва.
10: Платените материали за излъчване задължително се обозначават като такива. Забранено е публикуването на анонимни предизборни материали, използването на такива, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и използването на такива, които накърняват добрите на

0: Правичеста и доброто име на кандидатите в предизборната кампания. Не могат да се ползват за агитация, герба или знамето на България или на чужда държава, както и религиозни знаци и изображения. Агитацията е забранена в обществения транспорт, държавните и общински предприятия, а на всеки материал трябва да има информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление. В търговската реклама също е забранено да се отправят политически внушения. Българската национална телевизия и Българското национално радио отразяват обективно и справедливо проявите на кандидатите при зачитане на тяхната равнопоставеност. Предизборната кампания в програмите на двете обществени медии се открива и закрива с клипове. За новините Цветелина Стоянова.
1: Денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес, е открита в МВР. Подробности от репортера ни Николай Христов.
2: От днес до 26 октомври гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес. Това може да стане на денонощния телефон на МВР 02-901-1298 или на електронния адрес избори@mvr.bg. При провеждане на балотаж двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември. Възможността за подаване на сигнали е част от предприятите от МВР действия за работа срещу престъпленията против политическите права на гражданите и за гарантиране на сигурността и обществения ред при провеждането на предстоящите президентски избори. За новините Николай Христов.
1: Напрежение в парламента, след като председателят на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова настоя за свикване на председателски съвет, на който да бъде обсъдено тяхното предложение за изслушване на министъра на външните работи или на ресорен заместник министър. Причината?
3: Грандиозен скандал петни облика на Република България. От една страна, министъра на външните работи твърди, че България се е присъединила към съвместното изявление по време на сесията на Общо събрание на ООН, подкрепа на Украина с настояване Русия веднага да спре огъня и да се оттегли от територията на Украина. Кая Калас също посочи, че България се е присъединила, а президента Йотова твърди обратното. Тази тема трябва незабавно да бъде изяснена в нашето Народно събрание. Дали президента Йотова твърди, че Кая Калас лъже?
1: По-рано във Фейсбук президентът Илияна Йотова написа, че подобни споразумения не се подписват и цитирам: българската държава нямаше възможност да изрази резерви по съвместното изявление за Украина, нито бяха приети предложенията за редакция. Преди това не присъствах на разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН, което е видно от липсата ми на общата снимка след него, заявява Йотова. От опозицията са категорични, че противоречието между Министерството на външните работи и държавния глава е позорно и управляващите дължат отговор за позицията на България в ООН, за мира в Украина и агресията на Русия. Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати са предложили тристранните преговори за мир с Русия и Украина да се състоят в Обединените арабски емирства. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Подробностите от редактора Ангел Григоров.
4: На брифинг за журналисти в платформата WhatsApp Володимир Зеленски заяви, че американците са предложили среща на техническо равнище в тристранен формат. Очаквано от американците предложение относно датата. Съединените щати посочиха като възможно място на преговорите Обединените арабски емирства, посочи украинският президент. Той допълни, че след неговата среща с американския президент Доналд Тръмп в кулуарите на Общото събрание на ООН, украинските преговарящи са обсъдили специфичните детайли с американските си колеги. Ще обсъдим тези детайли и с европейците, а американците ще разговарят с руснаците. Ще се върнем след 10 дни или с нови идеи, или с резултат, каза още Зеленски. От Кремъл също съобщиха, че тристранните преговори за мир могат да се състоят скоро. Зеленски заяви, че е помолил Тръмп да повдигне въпроса за войната в Украина пред китайския лидер Си Цзинпин, който е на държавно посещение в Съединените щати. И допълни, че е предупредил европейските партньори на Киев, че руските хибридни атаки срещу тях ще продължат. Междувременно продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украина. Четирима души загинаха днес след обед, а 7 бяха ранени при руска атака по офис града в Киев, съобщи кметът Виталий Кличко. Кметът на Горловка, в окупираната от руснаците част на Донецка област, Иван Приходко, съобщи за ранени при украинска дронова атака по два пазара в различни райони на града. За новините Ангел Григоров.
1: Иран е предложил на Съединените щати прекратяване на войната и повторно отваряне на Ормузския проток в рамките на 7 дни,

0: заяви иранският външен министър пред медии в Нью-Йорк, още от редактора Михайлина Димитрова.
1: Иран е изложил 7 условия за прекратяване на войната и повторно отваряне на протока. По думите на Аракчи, който е в Нью-Йорк за сесията на Общото събрание на ООН, последният план предвижда 7-дневно прекратяване на всички военни действия в Близки изток, включително в Ливан, освобождаване на замразени ирански активи на стойност най-малко 12 милиарда долара, както и отмяна на санкциите върху иранския петрол и прекратяване на американската военноморска блокада на Иран. На седмия ден от примирието Техеран ще отвори отново Ормузкия проток. Аракчи заяви, че очаква отговора от Съединените щати на предложението и посочи, че Китай го подкрепя. От своя страна в разговора си в Белия дом с китайския лидер Си Цзинпин, американският президент Доналд Тръмп ясно е заявил, че китайската помощ за Иран е неприемлива. За новините Михайлина Димитрова.
0: Франция посрещна папа Лъв 14 на първото му апостолическо посещение в страната. Приветстван от президента Еммануел Макрон, главата на Римокатолическата църква призова за мир и разумно използване на новите технологии. От Франция предава кореспондентът ни Юлия Талева.
2: Изграждането на справедлив свят е основата на международното сътрудничество, така че всички народи да живеят в мир. С тези думи папа Лъв 14 започна речта си в ЮНЕСКО днес след обед. Той призова хората на науката и културата да запазят човечеството. Сутринта камбаните на Франция приветстваха със 7-минутен звън пристигането на папата в Париж. Той беше посрещнат от президента Макрон и гостува в Елисейския дворец, където се срещна с представители на дипломацията и гражданското общество. В речта си на френски език, в която изтъкна френските си корени, той отправи предупреждение срещу рисковете за световния мир.
3: Наистина, все повече се разпространява погрешното убеждение, че притежаването на ядрени оръжия би било гаранция за сигурност. Това подклажда нова и трудна за контрол на превара във въоръжаването. Все пак мирът не е баланс на силите. Той се изгражда ден след ден чрез диалог и справедливост.
2: Главата на католическата църква предупреди за опасностите от неразумното използване на изкуствения интелект и се изказа критично срещу някои биоетични закони и евтаназията, след като Франция предприе първите законови стъпки в тази посока. Стотици хиляди вярващи или просто любопитни се тълпят по улиците на Париж, за да зърнат папа мобила по пътя му към катедралата Нотр-Дам, където ще отслужи вечерня без публика. Срещата с младите е приоритет в визитата на папата. Вечерта той ще се появи пред 80 000 души между 17 и 35 годишна възраст на стадиона Стад до Франс Сен-Дени, за да разговаря с тях по въпросите, които ги вълнуват и да се включи в обща молитва, следвана от модерен концерт. Юлия Талева, Париж.
0: Министерство на финансите и Българското национално радио се договориха за допълнителни средства, предназначени за увеличение на заплатите на музикантите в съставите на радиото, което влиза в сила от 1 октомври. Това финансиране е първа стъпка към намиране на достойно решение на един десетилетен и ескалиращ проблем, коментира генералният директор на Българското национално радио Милен Митев и посочи, че и Министерството на културата активно съдейства в търсенето на работещи варианти. Целта е да се постигне решение, което да закрепи в закон музикалните състави и дейността им и така да гарантира тяхното бъдеще и адекватно финансиране. Припомням, че заради ниските възнаграждения оркестрите на Българското национално радио протестираха и се стигна до предупреждения за гладна стачка на една от цигуларките солисти. Ред е на спортните новини. Представи ги Кръстина Иванова. Добър вечер!
4: Добър вечер. Никола Цолов с Кампукс Рейсинг не успя да завърши първото основно състезание от автомобилната Формула 2 в Баку и отстъпи лидерската позиция в генералното класиране. Българският пилот остана без точки, а бразилеца Рафаел Камара от Invicta Racing завърши четвърти, така излезе начело с 182 точки с една повече от Цолов. На трето място се изкачи победителя от основното състезание днес Алекс Дън от Родин Моторспорт с 174 точки. След края на състезанието стана ясно, че Никола Цолов е наказан с 3 места назад на стартовата решетка за второто основно състезание утре заради пресичане на бялата линия, оформяща подхода към бокса. Така утре българина ще стартира от 11-та вместо от 8-ма позиция. В шампионата във Формула 1 Джордж Ръсъл спечели квалификацията за голямата награда на Азербайджан, а неговия

0: отборник в Мерцедес Андреа Кими Антонели даде едва 16-то време след катастрофа в първата сесия. Британецът ще застане начело на решетката за пети път през сезона. Шарл Люклер класира Ферари на второто място, а трето време даде Оскар Пиастри с Макларан. Селекционерът на България Александър Димитров заяви, че поставената от ръководство на Българския футболен съюз цел е националният отбор да се изкачи в Лига Б на турнира Лига на нациите. Наставникът определи Люксембург като сериозен съперник преди утрешния двубой между двата състава в Пловдив.
1: Ние излизаме срещу един много сериозен противник, който в последните 4 мача има много добро представяне. Се влиза в този прозорец с 3 победи, с една минимална загуба от Италия с 1-0. Последния матч победиха Албания като гост, а другите два матча безапелационно в баража за влизане в Лига С победиха отбора на Малта с общ резултат от 5-0. От играчите искам дисциплина, максимално себераздаване, желание от първата до последната минута с играта си да покажа, че искаме да победиме.
0: Селекционерът на мъжкият национален отбор по футбол Александър Димитров, матчът България-Люксембург от Лигата на нациите може да проследите утре пряко по програма Хоризонт след новините в 19. След 4 ремита мъжкият ни отбор завърши наравно срещу състава на Турция в 9-я кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. При жените обаче се очертава загуба за нашия отбор срещу състезателките от Виетнам. Елизара Янева се класира за полуфиналите на тенис турнира в Пловдив, след като спечели българското дерби срещу Лидия Енчева с 7-5 и 6-3. За титлата българката ще срещне представителката на Швеция Кайша Хенеман, която надигра с 6-4 и 6-4 Аня Станкович от Сърбия.
2: И към прогнозата за времето, тя е на Анастасия Стойчева. Добър вечер!
3: Добър вечер! Над западната половина от страната е облачно, в крайните северо-западни райони превалява дъжд. Температурата в столицата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. През нощта и утре ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали в югозападните райони, а утре на много места в източна и в южна България. През нощта вятърът в повечето места ще стихне, а утре отново ще е доумерен от север-северо-исток. В крайните източни райони вятърът ще е временно силен. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, по Черноморието до около 16, в столицата около 8, а максималните между 17 и 22, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Сега информация за обстановката по пътищата. Слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км, ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. До 14 часа в утрешния ден в района Симитли, при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма, са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. На автомагистрала Марица от 110 до 111 км посока Капитан Андреево по етапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват заведените ограничения.
2: В края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от деня. Парламентът реши временно да освободи от облагане с акциз природния газ и втечнения нефтен газ, предназначени за моторно гориво, за да се намалят последиците от увеличението на цените на енергията. С гласовете само на Прогресивна България, Народното събрание прие окончателно промените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Опозицията остро възрази. Противоречието между Министерството на външните работи и държавния глава по повод декларацията в ОНЕ за войната на Русия срещу Украина накара опозицията да поиска изслушване на външния министър. Управляващите отказаха. Чухте вечерния осведомителен бюджет.

0: бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Ангел Григоров и Ивайло Василев.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
6: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Седем са до момента установените огнища на шарка по овце и кози в област Кърджали. 499 са образуваните секционни избирателни комисии. Организиран поход по маршрута Доброволец ще се проведе тази неделя в Кърджали. Следват подробностите. Седем са до момента установените огнища на шарка по овце и кози в област Кърджали. Умъртвените по хуманен начин животни са 762, каза за радио Кърджали директорът на областната дирекция по безопасност на храните Тодор Костабатков.
2: До момента имаме 7 установени огнища, включително това от 23 септември в село Стремово. С последното огнище общата бройка е 762 животни. Но стопаните ще бъдат обезщетени по начин, който е предвиден в нашето законодателство. Всяко едно животно, което е умъртвено хуманно, е претеглено, изпраща запитване до Националния статистически институт. А в случаите, когато се касае и за животни под селекционен контрол, имаме и оценител и експерт от

0: Ако все пак обаче такъв избирател гласува два пъти в един изборен ден, то това представлява престъпление по смисъла на член 168, алинея 1 от наказателния кодекс и съответно следва да бъде сезирана компетентната районна прокуратура, която да извърши проверка и съответно разследване по това дали действително извършено престъпление или не.
1: 499 са образуваните секционни избирателни комисии в област Кърджали. Най-много 159 са в община Кърджали, каза председателят на районната избирателна комисия Венелина Милушева.
0: В Ардино 49, 44 са в Джебел, 76 в Кирково, 78 в Крумовград, 159 са в Кърджали, 55 в Момчилград и 38 в Черноочене. Тук обаче отново трябва да внеса уточнение, че това е броят на образуваните секции към настоящия момент. Вследствие могат да бъдат образувани и подвижни секции, като все още срока за подаване на заявление на загласуване с подвижна избирателна кутия не е изтекал, то е до 10 октомври. При подадени най-малко 10 заявления, кмета на общината следва да издаде заповед и да разкрие такава подвижна избирателна секция,
1: каза председателят на районната избирателна комисия Венелина Милушева. Три предизборни диспута са заложени в програмата на Радио Кърджали на 12, 16 и 22 октомври. Освен тях са предвидени и традиционните платени форми на предизборна агитация, поясни още директорът на медията Красимир Ангелов.
2: Традиционните предизборни хроники и клипове, предизборни хроники обикновено за срещи на кандидатите с местни хора в региона, в Кърджали или други градове и села. Освен това, този път предлагаме и интервю до 15 минути, кратък радио разказ до 5 минути, визитка за кандидатите до 3 минути, репортаж от място на събитие до 3 минути, както и анонс за предстоящо събитие. Това са платени форми. И желаещите да ги излъчат могат да се свържат с нашия рекламен отдел и да сключат договори съгласно правилата, които са определени от Централната избирателна комисия.
1: Красимир Ангелов, директор на Радио Кърджали. От днес, 25 септември, официално започна предизборната кампания за изборите за президент и вицепрезидент на България. Вотът ще се проведе на 25 октомври. Ще излязат ли кърджалийци до урните на 25 октомври? Какви са нагласите им в началото на кампанията?
3: Днес влизаме в предизборна кампания. Ще гласувате ли?
4: Не.
3: А защо?
4: Защото не живея в Кърджали.
5: Трябва да гласуваме.
6: Да, ще гласуваме.
7: За кого да гласуваме? Бе?
8: Нали трябва да изберем човек, който ще се грижи за всички българи.
9: Ще гласуваме. Винаги сме гласували.
1: Организиран поход по маршрута Доброволец ще се проведе тази неделя в Кърджали по повод Световния ден на туризма. Преходът е с дължина 5,5 км и преминава през село Снежинка. За хората без личен превоз община Кърджали осигурява безплатен транспорт от паркинга на стадион Арена Арда 10 часа след предварително записване. Трасето води и до 4 пещери, но организаторите изрично предупреждават туристите да не влизат в тях без планински водач. Причината пред Радио Кърджали обясни Маргарита Янева от туристи информационен център.
10: Защото вървейки по маршрута се минава над пещерите и много лесно някой може да пропадне или да падне вътре в самата пещера. В миналото имало няколко инцидента с домашни животни.
1: Маргарита Янева от туристически информационен център. Футболният клуб Арда привлече централен нападател. Днес договор с професионален футболен клуб Арда подписа централния нападател на Бил Макни. След успешно преминали медицински прегледи и среща с спортния директор на клуба Ивайло Петков, двете страни сложиха подпис под контракт за срок от 3 години. Макни е роден на 29 септември 2001 във Франция. Той е бил част от националния отбор на Тунис, където има изиграни няколко мача. България на Бил Макни е играл за Хебър Пазарджик, където има 28 мача и 9 попадения. За последно той е бил част от гръцкия национален футболен клуб Волос. През нощта и утре ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали в югозападните райони, а утре на много места в източна и южна България. През нощта вятърът в повечето места ще стихне, а утре ще е доумерен от север-североизток, крайните източни райони временно силен. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16, за Кърджали около 21, Хасково 23, за Смолен 17. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Галина Георгиева.
6: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Horyzont.
1: Часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Депутатите приеха на първо, след това и на второ четене промени в закона за акцизите и данъчните складове, които предвиждат нулев акциз за втечнен нефтен газ и природен газ. Целта е да се намалят последиците от увеличението на цените на енергията. Нулевите ставки ще важат само за периода от 1 октомври до 31 декември. С гласовете само на Прогресивна България Народното събрание прие окончателно промените в кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Конкретната сума ще става ясна на 15 август всяка година за следващата, въз основа на 4 критерия. Покупателна способност, като се взема предвид издръжката на живот, общото равнище на работните заплати, темпът им на растеж и дългосрочните равнища на производителността на труда. Опозицията остро се противопостави. Стела Николова от Демократична България.
2: Ние ще приемаме това. Ето е празен лист. Разбирателство между работодатели и синдикати няма.

0: Илияна Жекова от ГЕРБ.
1: Какво ще се случи, ако оценката постанови, че минималната работна заплата в предходните 3 години не е била адекватна?
0: Венко Събрутев от Продължаваме промяната.
2: Управляващото мнозинство предлага намаляване на минималната работна заплата с до 876 евро на година.
0: И Георги Георгиев от Възраждане.
3: И стана ясно, че нищо не е ясно. Така са записани всичките тези неща в законопроекта, че никой в момента в залата не може да изчисли колко е стойността на минималната работна заплата.
0: От името на управляващите отговори Милена Недева.
4: Точната и конкретна сума ще бъде определена от Министерски съвет.
0: Въвеждането на еврото не може да бъде обвързано с инфлацията, заяви на форум за финансовата стабилност вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Той припомни, че процесът по присъединяване към еврозоната съвпаднал с определени геополитически процеси и по-специално с покачването на цените на енергоносителите.
5: При всички случаи с повредата, която има на петролопровода Саудитска Аравия, за да може да се пренасочва петрол към Червено море, това ще води до задържане и повишаване, може би, на цените на петрола и на енергоносителите за в бъдеще.
0: Правителството ще направи всичко възможно бюджет 2027 да бъде с дефицит до 3%, каза още Донев. Повишаването на данъчната оценка няма да се отрази върху такса смета, само върху данъците на имотите, уточни заместник министърът на финансите Людмила Петкова. Тя защити намерението на управляващите за въвеждането на еднократен данък свръхпечалба в някои сектори, сред които търговски банки, застрахователни дружества, телекомуникационни компании. Въвеждането на еднократен данък върху свръхпечалбите на банките може да доведе до по-скъпи кредити и да се отрази върху цената на дълговото финансиране на правителството, предупреждава

0: последвала рязка промяна на лихвения цикъл. От 1 октомври Агенцията за социално подпомагане ще започне изплащането по банков път на инфлационния чек от 50 евро, с който еднократно се компенсират разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти. През пощенските клонове на каса средствата ще се плащат между 1 и 28 октомври на хората, които получават по този начин подкрепата си от държавата. От полунощ започна предизборната кампания за насрочените на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент. Тя ще продължи до 24 октомври. През това време има редица законови забрани и изисквания към обществените и търговските медии, но не и за социалните мрежи. В МВР беше открита денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес. Напрежение в парламента, след като председателят на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова настоя за свикване на председателски съвет, на който да бъде обсъдено тяхното предложение за изслушване на министъра на външните работи или на ресорен заместник министър. Причината.
1: Грандиозен скандал петни облика на Република България. От една страна, министъра на външните работи твърди, че България се е присъединила към съвместното изявление по време на сесията на Общо събрание на ООН, подкрепа на Украина с настояване Русия веднага да спре огъня и да се оттегли от територията на Украина. Кая Калас също посочи, че България се е присъединила, а президента Йотова твърди обратното.
0: Днешните руски въздушни удари по Киев отнеха живота на 7 души. Руснаците атакуваха с авиационни бомби и град Суми, където бяха ранени 8 души, включително 3 деца. 4 души пострадаха и в Днепропетровска област, която беше атакувана 30 пъти в рамките на днешния ден. Губернаторът на Ульяновска област в Русия съобщи за 15 ранени, включително 3 непълнолетни в резултат на украинска дронова атака. И още Съединените щати са предложили тристранните преговори за мир с Русия и Украина да се състоят в Обединените арабски емирства. Двете страни изразиха предпазлива готовност за такива преговори. Ретен на спортните новини. Представи ги Кристина Иванова. Добър вечер.
2: Добър вечер. Радослав Росанов спечели първата в кариерата си европейска титла по бокс при мъжете на първенството на Стария континент, столичната Асикс Арена. В финала в категория 60 кг българинът победи украинеца Айдар Абу Раимов и се окичи с златния медал. Ето какво сподели Росанов след финала.
3: Трябваше третия рунд малко така да се отпусна, да покажа шоу, защото не на празно идват публиката да му подкрепят постоянно. Трябваше малко да покажа шоу, за да се зарадват и те. Много съм благодарен най-вече на Бокс Клуб Русе, на моят треньор личен Събе Павел Саров и за голямата подкрепа. Това не беше тук много специално, защото все пак от тук събираме точки за квалификация. И трябваше да стане шампион, за да се класирам на второ или на трето място в класацията на световната ранглиста. Продължаваме напред до 2028.
2: Европейския шампион Радослав Росанов. Никола Цолов с Кампус Рейсинг не успя да завърши първото основно състезание от автомобилната Формула 2 в Баку и отстъпи лидерската позиция в генералното класиране. Българският пилот остана без точки, а бразилецът Рафаел Камара от Invicta Racing завърши четвърти и така излезе начело с 182 точки, една повече от Цолов, който вече е втори с 181. На третото място се изкачи победителя в Баку Алекс Дън от Родин Моторспорт с 174. След края на състезанието Цолов беше наказан с 3 места назад на стартовата решетка за второто основно състезание заради пресичане на бялата линия, оформяща подхода към бокса. Така утре българина ще стартира от 11-та вместо от 8-ма позиция. В шампионата във Формула 1 Джордж Ръсъл спечели квалификацията за голямата награда на Азербайджан. Младежкият национален отбор по футбол до 21 години победи с 2-1 състава на Португалия в квалификацията за европейското първенство през 2027 в Пазарджик. Густаво Варело отбеляза за гостите в 50-та минута, Тодор Павлов изравни в 87-та, а Александър Маринов донесе победата за момчетата на Тодор Янчев в добавеното време. В класирането Португалия води с 19 точки в групата, пред Чехия с 15 и България с 14. Селекционерът на България Александър Димитров заяви, че поставената от ръководство на Българския футболен съюз цел е националният ни отбор да се изкачи в Лига Б на турнира Лига на нациите. Наставникът определи Люксембург като сериозен съперник в утрешния двубой между двата състава в Пловдив, който ще може да проследите пряко по програма Хоризонт. След 4

0: термите мъжкият ни отбор завърши наравно срещу състава на Турция в деветия матч на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, и вече има 13 матч точки. Лидер е Узбекистан с 16. Женският ни състав отстъпи пред състезателките на Виетнам и остава с 12 точки. Едноличен лидер е Китай с 17. Утре мъжете ни срещат състава на Азербайджан, а жените състезателките на Беларус. Полша се класира за финала на Европейското първенство по волейбол при мъжете, след като в полуфиналите в Милано победи тима на Словения с 3-0 гейма.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Христо Христов. Добър вечер!
2: Добър вечер! В момента температурите в страната са от 13 градуса в Кюстендил, Перник и Добрич до 20.

0: 20 градуса в Бургас и Ахтопол. В София сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 62%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Около и малко по-висока от средното за месеца, слабо ще се понижи. През нощта и утре над страната ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали на места в западните райони, а утре на много места в източна и южна България. През нощта вятърът в повечето места ще стихне, а утре ще бъде доумерен от север-северо-исток, в крайните източни райони временно силен. Минимални температури между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16, в София около 8 градуса. Максималните ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Здравейте, скъпи слушатели! Отново е петък и отново е време за Ритъмът на земята. Звукорежисьорът Ралица Неделчева и аз Тиляна Алексиева ви приветстваме с добре дошли! Днес поемаме на север от Дунав. Отправяме се към нашата северна съседка Румъния, чиято музика носи свой собствен отличителен характер и стил. Готови ли сте да чуем как румънският фолклор звучи сега? Убедена съм, че тези от вас, които слушат българска народна музика и по-точно музика от северна в България, веднага ще
1: Радио Кърджали. Кърджали.
2: Ти отмина.
3: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

е моята църква. Диджей е моят свещеник. Барман не го познавам, но плащам и да е то. Звезда е моето място.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Кърджали.
2: Ти отмина.
3: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

story. Ze story да крием, че аз и ти вече това не сме и че аз и ти вече сме двама различни, които се срещат съвсем, съвсем безразлични.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Кърджали.
2: Ти отмина.
3: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

Българско национално радио. 24 часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Депутатите приеха на първо, а след това и на второ четене промените в закона за акцизите и данъчните складове, които предвиждат нулев акциз на втечнен газ, нефтен газ и природен газ. Народното събрание прие окончателно промените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Настояването на председателя на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова за свикване на председателски съвет, на който да бъде обсъдено тяхното предложение за изслушване на министъра на външните работи или на ресорен заместник министър, породи напрежение в парламента. Съединените щати излязоха с идеята за тристранните преговори за мир с Русия и Украина да се състоят в Обединените арабски емирства. Двете страни изразиха предпазлива готовност за такива преговори. Няма влошаване в атмосферния въздух на Бяла, Варненско след пожара с загинал склад за изолационни материали. Ето и подробностите. Депутатите приеха на първо, а след това и на второ четене промени в закона за акцизите и данъчните складове, които предвиждат нулев акциз за втечнен нафтен газ и природен газ. Целта е да се намалят последиците от увеличението на цените на енергията. Нулевите ставки ще важат само за периода от 1 октомври до 31 декември. Само с гласовете на Прогресивна България Народното събрание прие окончателно промените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Конкретната сума ще става ясна на 15 август всяка година за следващата въз основа на 4 критерия. Покупателна способност, като се взима предвид издръжката на живот, общото равнище на работните заплати, темпът им на растеж и дългосрочните равнища на производителността на труда. Опозицията остро се противопостави. Стела Николова от Демократична България.
1: Ние ще приемаме това. Ето е празен лист. Разбирателство между работодатели и синдикати няма.
0: Илияна Жекова от ГЕРБ.
2: Какво ще се случи, ако оценката установи, че минималната работна заплата в предходните 3 години не е била адекватна?
0: Венко Събрутев от Продължаваме промяната.
3: Управляващото мнозинство предлага намаляване на минималната работна заплата с до 876 евро на година.
0: И Георги Георгиев от Възраждане.
4: И стана ясно, че нищо не е ясно. Така са записани всичките тези неща в законопроекта, че никой в момента в залата не може да изчисли колко е стойността на минималната работна заплата.
0: От името на управляващите отговори Милена Недева.
5: Точната и конкретна сума ще бъде определена от Министерски съвет.
0: Привличането на инвестиции е стратегическа цел за България и е време страната ни да се възползва от членството в еврозоната, за което продължава да плаща висока цена. Това каза премиерът Румен Радев в София на форум за финансова стабилност.
6: Ние ще търсим експертна подкрепа за две важни неща, които предстои да разгърнем ние като управление. А именно публично-частните партньорства, така че да мобилизираме най-сетне частен капитал от България и извън България. И на второ място, как да мобилизираме фондове в различното им измерение, така че по-бързо да активираме този потенциал.
0: Въвеждането на еврото не може да бъде обвързано с инфлацията, заяви на същия форум вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Той припомни, че процесът по присъединяване към еврозоната е съвпаднал с определени геополитични

0: ли, пак казвам, този ръст на инфлацията в България не може да бъде отнесен към въвеждане на еврото в България.
1: Правителството ще направи всичко възможно бюджет 2027 да бъде с дефицит до 3%, каза още Донев. В средносрочната програма на Министерството на финансите е заложено, че до година недостигът в хазната би трябвало да бъде 3,8% от брутния вътрешен продукт. Повишаването на данъчната оценка на имотите няма да се отрази върху такса смет, а само върху данъка, уточни заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Финансовото министерство предлага скала, с която до година оценките ще се покачат с 30%, а през следващите две години с под 35%. Тя защити намерението на управляващите за въвеждането на еднократен данък свръхпечалба в някои сектори, сред които търговските банки, застрахователни и дружества, телекомуникационни компании. Въвеждането на еднократен данък върху свръхпечалбите на банките може да доведе до по-скъпи кредити и да се отрази върху цената на дълговото финансиране на правителството, предупреждава управителя на Българската народна банка Димитър Радев, позиция, публикувана на сайта на институцията. В нея се изтъква, че предложеният период за изчисляване на допълнителното облагане в сектора съвпада с кризи като пандемия, инфлационен и енергиен шок и последвала рязка промяна на лихвения цикъл. От 1 октомври Агенцията за социално подпомагане ще започне изплащането по банков път на инфлационния чек от 50 евро, с който еднократно се компенсират разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти. На касата пощенските клонове средствата ще се плащат между 1 и 26 октомври на хората, които получават по този начин подкрепата си от държавата. Денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес във връзка с избора на 25 октомври за президент и вице-президент, е открита в МВР. Подробности от репортера Николай Христов.
2: До 26 октомври гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес. Това може да стане на денонощния телефон на МВР 02-901-1298 или на електронния адрес избори@mvr.bg. При провеждане на балотаж, двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември. Възможността за подаване на сигнали е част от предприятите от МВР действия за работа срещу престъпления против политическите права на гражданите и за гарантиране на сигурността и обществения ред при провеждането на предстоящите президентски избори. За новините, Николай Христов.
1: Предизборната кампания ще продължи до 24 октомври. През това време има редица законови забрани и изисквания към обществените и търговските медии, но не и за социалните мрежи. Напрежение в парламента, след като председателя на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова настоя за свикване на председателски съвет, на който да бъде обсъдено тяхното предложение за изслушване на министъра на външните работи или на ресорен заместник министър. Причината.
3: Грандиозен скандал петни облика на Република България. От една страна, министъра на външните работи твърди, че България се е присъединила към съвместното изявление по време на сесията на Общо събрание на ОНЕ, подкрепа на Украина с настояване Русия веднага да спре огъня и да се оттегли от територията на Украина. Кая Калас също посочи, че България се е присъединила, а президента Йотова твърди обратното.
1: По-рано във Фейсбук президентът Илияна Йотова написа, че подобни споразумения не се подписват и, цитирам, българската държава нямаше възможност да изрази резерви по съвместното изявление за Украина, нито бяха приети предложения за редакция. Поради това не присъствах на разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН, което е видно от липсата ми на общата снимка след него, заяви Йотова. От опозицията са категорични, че противоречието между Министерството на външните работи и държавния глава е позорно и управляващите дължат отговор за позицията на България в ООН, за мира в Украина и агресията на Русия. Руски въздушни удари по Киев отнеха живота на 7 души. Руснаците удариха с авиационни бомби и град Суми, където бяха ранени 8 души, включително 3 деца. 4 души пострадаха и в Днепропетровска област, която беше атакувана 30 пъти в рамките на вчерашния ден. Губернаторът на Ульяновска област в Русия съобщи за 15 ранени, включително 3 непълнолетни, в резултат на украинска дронова атака. И още Съединените щати излязоха с идеята тристранните преговори за мир с Русия и Украина да се състоят в Обединените арабски емирства. Двете страни изразиха предпазлива готовност за такива преговори. Междувременно Иран предложи на Вашингтон прекратяване на войната и повторно отваряне на Ормузския проток в рамките на 7 дни. Според иранския външен министър Абас Аракчи, предложението предвижда 7-дневно прекратяване на всички бойни действия в Близкия изток, включително в Ливан, освобождаване на замразени ирански активи и отмяна на санкциите върху иранския петрол. У нас няма влошаване на атмосферния въздух в Бяла, Варненско. След пожара са загинал склад за изолационни материали, съобщих от общината. Съвместно с компетентните институции те продължават да следят.

0: предвид ситуацията и при промяна на установката и наличието на нови данни, населението ще бъде своевременно информирано. Община Бяла изказва своята искрена благодарност към всички, които с професионализъм, смелост и отдаденост са се включили в потушаването на възникналия пожар на територията на града. От общината изказват най-искрени съболезнования на семейството, близките и колегите на починалия. Спорт с Кристина Лазарова.
1: Радослав Росенов спечели първата в кариерата си европейска титла по бокс при мъжете на първенството на Стария континент в столичната Асикс Арена. В финала в категория 60 кг българинът победи украинеца Айдер Абураимов и се окичи с златния медал. Никола Цолов с Кампус Рейсинг не успя да завърши първото основно състезание от автомобилната Формула 2 в Баку и отстъпи лидерската позиция в генералното класиране. Българският пилот остана без точки, а бразилеца Рафаел Камара от Invicta Racing завърши четвърти и така излезе начело с 182 точки, с една повече от Цолов, който вече е втори с 181. На третото място се изкачи победителя в Баку Алекс Дън от Родин Моторспорт с 174 точки. След края на състезанието Цолов беше наказан с 3 места назад на стартовата решетка за второто основно състезание заради пресичане на бялата линия, оформяща подхода към бокса. Така днес българина ще стартира от 11-та вместо от 8-та позиция. В шампионата във Формула 1 Джордж Ръсъл спечели квалификацията за голямата награда на Азербайджан. Младежкият национален отбор до 21 години победи с 2-1 състава на Португалия в квалификацията за Европейското първенство по футбол през 2027 година, играна в Пазарджик. Густаво Варело отбеляза за гостите в 50-та минута, Тодор Павлов успя да изравни в 87-та, а Александър Маринов донесе победата за момчетата на Тодор Янчев в добавеното време на срещата. В класирането Португалия води с 19 точки в групата, пред Чехия с 15 и България с 14. Селекционерът на България Александър Димитров заяви, че поставената от ръководството на Българския футболен съюз цел е националният отбор да се изкачи в Лига Б на турнира Лига на нациите. Наставникът определи Люксембург като сериозен съперник в днешния двубой между двата състава в Пловдив, който ще можете да проследите пряко по програма Хоризонт от 19 часа. Мъжкият национален отбор записа 4 ремита срещу състава на Турция в 9-я кръг на шахматната олимпиада в Самарканд и вече има 13 матч точки в актива си. Лидер е домакинът Узбекистан с 16. Женският им състав отстъпи пред състезателките на Виетнам и остават с 12 матч точки. Едноличен лидер е Китай с 17. Днес мъжете ни ще играят срещу тима на Азербайджан, а жените срещу състезателките на Беларус. Вилияна Костадинова и Кристиан Манолов се класираха за финалите на балансовата комбинация и за многобоя в категория смесени двойки на световното първенство по спортна акробатика за мъже и жени в Пезаро, Италия. Адриан Андреев се класира за полуфиналите на тенис турнира в Пловдив. Българинът надигра с 6-1 и 6-2 и Сан Алмасан Валиенте от Испания. Отборът на Полша се класира за финала на Европейското първенство по волейбол за мъже, след като в полуфиналите в Милано победи тима на Словения с 3-0 гейма.
0: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ! В момента времето на страната е облачно. В Западна България има и валежи от дъжд. Температурите са от 10 градуса в Перник и Добрич до 17 в Севлиево, Варна и Бургас. В София в момента 11 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, малко по-висока от средното за месеца и в следващите часове слабо ще се повиши. Днес над страната ще преобладава облачно време, през нощта ще вали на много места в Западна България, а през деня в Източна и Южна. През нощта вятърът в повечето места ще стихне, а през деня ще е доумерен от северо-исток в крайните източни райони временно силен. Минимални температури между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16, максимални между 17 и 22 градуса. В София минимална 8, максимална около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Възстановено е движението на автомагистрала Хемус при 35-ти километър в посока Варна. Изпреварващата лента беше временно затворена поради катастрофа, а движението се осъществяваше

0: само в активната. В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. Депутатите приеха на първо, а след това и на второ четене промени в закона за акцизите и данъчните складове, които предвиждат нулев акциз за втечнен нефтен газ и природен газ. Народното събрание прие окончателно промените в кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Настояването на председателя на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова за свикване на председателски съвет, на който да бъде обсъдено тяхното предложение за изслушване на министъра на външните работи или на ресорен заместник министър, породи напрежение в парламента. Съединените щати излязоха с идеята тристранни преговори за мир с Русия и Украина да се състоят в Обединените арабски емирства. Двете страни изразиха предпазлива готовност за такива преговори. Няма влошаване на атмосферния въздух в Бяла Варненско след пожара с загинал в склад за изолационни материали. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
1: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък.
2: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
3: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
4: Какво се случи през изминалия ден?
5: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
6: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
2: Метроном. Останете информирани.
10: Точно след месец, на 25 октомври, ще се произведат изборите за президент и вице-президент на Република България. А от днес започна официалната предизборна кампания, която продължава до 24 часа на 23 октомври. Галина Кичукова разговаря с директора на Радио Кърджали Красимир Ангелов.
11: Господин Ангелов, здравейте!
12: Здравейте, здравейте и на нашите слушатели. Да, наистина започва официално предизборната кампания. Един месец хората трябва да бъдат информирани какво предлагат регистрираните кандидат президентски двойки, така че да могат след това на 25 октомври да отидат и да гласуват за коя двойка предпочитат. Това доведе до промени в нашата програмна схема на Радио Кърджали. Те не са много. Спринираме политическото предаване Голямото кафене, което по принцип трябваше да тръгне сега от този петък, но ще му дадем още един месец ваканция. Идеята е да не бъдем обвинявани, че се намесваме политически в избора на хората. Нека да бъдем наистина неутрални, да оставим нашите слушатели сами да направят своя избор.
11: Предаването Голямото кафене, което се излъчва всеки петък от 2 до 5 след обед, отпада.
12: Точно така, отпада на негово място, ще се излъчва редовния следобеден блок, денят на Радио Кърджали.
11: Така, нека да кажем сега какви са формите, с които ще се отразява предизборната кампания, какво различно, има ли нещо различно в сравнение с те самите избори са различни, разбира се, но...
12: За нас журналистите може би най-скучните от
11: да всичките, окаже, които не отразява...
12: Не, този път ми изглежда няма да са чак толкова скучни, иначе по принцип знаем, че така най-нажежено ни е по време на местни избори, следват парламента. При президентските избори малко се вземаме въздух, но така или иначе те предстоят и официалната предизборна кампания ще бъде открита в 18 часа и 20 минути след вечерния осведомителен бюлетин на програма Хоризонт с встъпителните обращения на кандидат-президентските двойки или поне тези, които...

0: заявили желание.
1: Да, дойдат и се запишат в Българското национално радио. По същия начин, един месец по-късно, на 23 октомври, петък, след вечерния осведомителен бюлетин в 18 часа ще бъдат излъчени и заключителните обращения на кандидат-президентските двойки и с това ние ще сложим официално край на предизборната кампания по Българското национално радио.
0: Сега една от най-предпочитаните и така любопитни форми в предизборните кампании са диспутите. Ще има ли такива? Кога, къде ще могат слушателите да ги слушат?
1: Този път има промени в политиката на Българското национално радио. Беше отчетено, че кандидат-президентските двойки няма как да обиколят всичките регионални радиостанции и там да участват в диспути. Технически е много трудно да бъде осъществено. Затова беше взето решение, което е залегнало в споразумението, подписано с участниците в изборите, в присъствие на Централната избирателна комисия. Ще има дебати в програма Хоризонт, в програма Христо Ботев, а за регионалните радиостанции ще има един безплатен дебат, който ще бъде проведен в Радио София и ще бъде излъчван на живо едновременно във всички програми на Българското национално радио, всички 9 регионални програми на Българското национално радио. В момента обсъждаме възможността и вероятно диспутите по Хоризонт и по Христо Ботев също ще бъдат излъчени в Радио Кърджали на живо по време на тяхното провеждане. Считаме, че дължим това на нашите слушатели, за да могат този, който проявява интерес, да се ориентира какво предлагат участниците в тази надпревара.
0: Ние ще информираме нашите слушатели, разбира се, кога ще бъдат тези дебати. Надяваме се да има желаещи да изложат своите позиции, предоставим тази възможност. Освен в Радио Кърджали има и други форми за отразяване на предизборната кампания. Да.
1: Традиционните предизборни хроники и клипове, предизборни хроники обикновено за срещи на кандидатите с местни хора в региона, в Кърджали или други градове и села. Освен това, този път предлагаме и интервю до 15 минути, кратък радио разказ до 5 минути, визитка за кандидатите до 3 минути, репортаж от място на събитие до 3 минути, както и анонс за предстоящо събитие. Това са платени форми и желаещите да ги излъчат могат да се свържат с нашия рекламен отдел и да сключат договори съгласно правилата, които са определени от Централната избирателна комисия.
0: До тук сме наясно какво предлагаме. Надяваме се, пак казвам, да имаме желаещи да се включат, особено в дебатите. Интересни са темите, както и другите форми, които предлагаме. Те са традиционни, с малки различия. Накрая един въпрос, да помоля за един личен коментар. 28 кандидат-президентски двойки. Някои, по мое мнение, твърде екзотични. Според вас това не сваля ли много летвата на... Това са избори за президент.
1: Аз мисля, че това вдига летвата, защото колкото повече хора участват, толкова повече гледни точки и позиции ще има и хората ще могат да определят за кого да гласуват. И по този начин ще покажете какво е предпочитанието, какви са процесите, които текат в нашето общество. Иначе, ако кажем, той матч е свирен, Йотова срещу кандидата Гюров, дама ППДБ, нали, левица срещу градска десница и всичко е решено. Не, не е така. Има много интересни двойки.
0: Има, да.
1: Аз лично с любопитство ще следя представянето на двойката на Възраждане, защото естествен процес в момента на България това недоволство, което беше натрупано досега от управлението на ДПС и на ГЕРБ, прелява в подкрепа за прогресивна България, но през тези месеци, които отминаха след сформиране на нейното правителство, вече пък се трупа напрежение, известна ерозия и към нея, и това ще бъде до някъде индикация какво се случва в нашето общество и действително вярват ли хората, че формацията, която в момента има пълно мнозинство в парламента, ще успее

0: да извърши необходимите реформи. Това ще бъде на тези избори за мен най-любопитното, и другото, което ще следя лично аз внимателно, е представянето на ДПС. Знаете, че за... Не съм сигурен дали е за първи път, но до сега май нямаше избори, на които те нито кандидат издигнат, нито пък официална подкрепа за когато и да е. Има тълкования, които са крайни. Едните казват, че хората на Делян Пеевски са хвърлили вече пешкира и се готвят да се оттеглят от политическия живот. Други пък казват, че в момента набират сили и структурно се обновяват, а пък трети казват, че нарочно не участват пряко в тези избори, за да дигнат цената си като един евентуален партньор при следващите местни избори. Знаем, че ДПС е най-силно точно на тези местни избори на терен, а пък практиката през последните десетилетия показва, че тук в нашия регион, от когото общинския кмет, той печели.
1: Да.
0: Включително и парламентарните избори. Видяхме го съвсем наскоро.
1: Тоест казвате, че тук любопитният момент е за кого евентуално ще дадат подкрепа ДПС.
0: Те официално не дават.
1: Официално,
0: но вероятно,
1: но може
0: ще
1: да се проследи
0: неофициално
1: за
0: според гласовете.
1: Именно, да. Това е
0: и вече да оттам нататък.
1: И колко гласа.
0: Да, разбира се. И вече оттам нататък да гадаем една бъдеща политическа конфигурация, която би могла да управлява страната след управлението на Прогресивна България. Променяме нашата програмна схема и още от първите часове на деня започваме с 4 информационни блока, в които наживо ще следим как протичат изборите в област Кърджали. Целият екип ще бъде разделен на по-малко екипи, ще бъдат покрити всички общини. Ще се опитаме да влезем и в най-затънтеното сълце, за да видим гласуват ли хората, за какво гласуват, какви надежди, казвам за какво, не за кого.
1: Да.
0: Какви надежди възлагат и дали вярват, че наистина нашата България ще тръгне по-към добро. Ще продължим до към 10 часа, след което ще предостъпим вече микрофона на Радио Хоризонт, защото практиката ни сочи, че тогава най-добрите анализатори, най-добрите политически коментатори ще участват в Хоризонт и е хубаво нашите слушатели да чуят какво смятате за резултатите от изборите. Българското национално радио е сключило договор с две социологически агенции.
1: Той до сега сме работили с социологическите агенции с много подробни анализи наистина и в ефира на Радио Кърджали. Благодаря на Красимир Ангел за този разговор. Започва предизборната кампания.
0: Благодаря и аз.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Сега сме ви подготвили нещо сладко и ароматно. Точно за сезона. Русица Генчева ще ни разкрие тайната на своя обърнат ябълков сладкиш, както и ще даде рецепти с ябълки, които може да изпробвате през предстоящите почивни дни. С Русица Генчева разговаря Радка Петкова. Да чуем.
7: По тази тема разговарям с Русица Генчева. Здравейте!
8: Здравейте, много ми е приятно да ви чуя отново.
7: Хубавото е, че в момента има ябълки, а знаем, че ябълките са сладкиши, стават и с други плодове, понякога път с дюли, с сини сливи, с различни други плодове, но вие имате един сладкиш с масло и ябълки, който е обърнат с карамелизирана захар. Нека да кажем как се приготвя.
8: Аз имам доста сладкиши, но гледам този вкусния сладкиш с ябълки, който ми е даден в книгата кулинарната под номер 1263, че ми направиха забележката, казва ми номера на рецептата.
7: Добре.
8: Той го правят всички. Просто като видя рецептите през ден, през два е на страниците на интернет, кулинарните групи. И затова сега този моя, който го правя също и който е много сполучни, той е с бисквити. Мога ли да ви предложа него?
7: Разбира се. Добре.
8: Да. Да. Него са необходими един пакет бисквити, най-обикновени чайни, 5-6 ябълки, кажи речи около килограм, един пакет масло, малко пакет, че от 125 грама, една кафена чашка нарязани орехи, но трябва да са и много леко запечени, защото целият ми опит в кулинарията и когато правя сладкиши, от много години разбрах, че леко трябва да се запекат орехите, преди да се сложат и в тиквенник, и в баница с тиква, и в баклави. Иначе стават като варени. Да. Особено при сиропирани.
7: Да, омекват. Да.
8: Да, да. А така си придобива един вкус от киша и на леко запечена орехова яд. Но да. Много леко. Не като за ядене с уисти да си ги капваме. За блатани са необходими 3 яйца, една чайна чаша кисело мляко. Да отбележите чашка, с която меря една и съща за всички продукти и е 250 мл. Чаша и половина захар кристална, 2,5 чайни чаши брашно, една кафена чашка олио, един бак пулвер и половин чайна лъжичка сода бикарбонат, която се слага в киселото млеко да шупне.
7: Да.
8: Така. Начина ми на приготвяне, аз обикновено ще приготвям този вид сладкиши в старата електрическа тенжера, руските, както ги казвахме от години, дъното много полезно, много добро, но то е 24 см диаметър, така че домакини, които нямат от този вид тенжера, могат да използват ринг, но да го направят на 24 см, защото той е заключващ, има такива. Или пък тавичка, но по-дълбока, но пак от 24-25 см диаметър. Този сладкиш така се става най-добър. На дъното на електрическата тенжера си слагам разтопеното масло, което може също лекичко да се позапържи, става още по-вкусно. Върху него се нареждат като истини бисквитики. Върху тях на едро рендена стърганите ябълки, ръсът си орехите. Може, който обича, може да сложи и малко канелка, защото ябълките много носят канела. Може да се сложат и стафитки, но това вече е ако иска. Нареждаме бисквитки, върху тях вече, нали, както казах, малко се отнесе, като говорихме, си изсипа чистото на блата, както го казах, както съм го дала, развиваме истата. Захарта, киселото млеко, в което ми сложили тодичката, постепенно добавяме олиото, бак пулвера с брашното и изсипваме готовото тесто върху ябълките, бисквитите и така всичко, което сме наредили. Слагаме го в предварително загрята фурна на температура някъде

0: 45-50 градуса най-напред и след това вече го оставям на 180 градуса. Mm-hmm. Защото отдолу има масло, има бисквити и проверяваме, всички знаят, таксистки или клечка за зъби, трябва да видят готовност. И след като поистигне, обръщаме сладкиша във вторите начиния. При този сладкиш плодовете наистина могат да бъдат и от праскови, и от кайси, и от сини сливи в момента има хубави, и от джулия, и от круша, и става разкошен. Погоди ще го поръстват и с леко с пудра захара. Сега вече напоследък, когато писах някога книгата преди 30 кусур години, нямаше кокосово брашно.
1: Да.
0: Но сега с кокосови стърготини или брашно се става също много хубаво.
1: Да. А и с филиран бадем всъщност може.
0: Филиран бадем да. Може, кашу може, ма какво ли не може, шамфът, так всичко. Кой каквото обича и кой да. Каквото разполага.
1: С какви ябълки става най-добре? Сладки, нали?
0: Сладки, разбира се, са да. Сладки. Е, да. Има и може и да е сладко кисело, в никакъв случай с кисели ябълки.
1: Да.
0: Защото има зелените, са обикновено киселеят.
1: Или жълти, или червени, някакъв
0: да.
1: Тип
0: да.
1: Червени
0: да.
1: Ябълки. И вие имате и един сладкиш, който се прави с белтъци и с сладко. Това пък е още по-лесно, защото ако не ни се ходи до пазара, можем да си вземем от домашния килер сладко и да си го направим.
0: Точно
1: да
0: така. Направим? Точно така.
1: Как да си го направим?
0: Ами желаете ли да го споделя?
1: Да.
0: Ами това е един много хубав сладкиш. Пак ще кажа, че в книгата ми е под номер 1290 в раздела за сладкиши. Сладкиш с белтъчна глазура съм си го кръстила, макар че го срещам в много различни варианти име. Аз така съм го дала, така съм го научила. Още 1976 година го имам този сладкиш от моята старша сестра.
1: Mm-hmm.
0: Бог да я прости. Да. Много е хубав. За тестото 4 жълтъка са нужни. Тук вече имаме пудра захар. Една чаша и половина пудра захар. Чашата е пак 250 мл. Половин пакет, че малко, от 125 грама масло. И една чайна чаша кисело млеко, което слагаме и една чайна лъжичка сода. И чаша и половина брашно. За намазването, когато е готово, имаме едно бурканче мармалад, слагаме. Такова, бих казал, направо детско пюре бруканчи, или ако сме го сложили в 400 мл, половината, или пък може да ползваме конфичур. И въобще всякакво сладко, това е за глазурата отгоре, говоря вече.
1: Да.
0: 4 билтъка и 12 ступени лъжици захар, както и ори.
1: Да.
0: Начина на приготвяне ми е, разбиват се жълтъци с захарта. 4-то жълтъка разбиваме с първата захар пудрата. Слага се маслото, слагаме киселото мляко, добавяме с содичката и накрая брашното, в което може да сложим един бак пулвер. Най-вероятно съм го изпуснала, защото аз го правя с бак пулвер винаги. Смеса се изсипва в намазаната тавичка и се изпича на 180 градуса. След това, като поистики, го обръщаме във вторите начиния. Намазваме го с сладко, с или конфичур, както казах, или мармалад. И тогава разбиваме белтъците на сняг, хубаво на сняг с захарта останалата, която и 12 ступени лъжици. Добре омазваме отгоре, поръсваме с млените орехи и връщаме обратно само на горна фурна, много леко да се запече. Като когато преди да го сложим и слагаме белтъците, леко с вилица и изтегляме нагоре, все едно като пламък да си получи.
1: Да.
0: Изтегляме вилица до вилица, вилица до вилица, дърпаме от белтъка, става много красиво. И вече отгоре, кой както иска пак може да си го поръси, може с шоколад разтопен. И това е един наистина невероятен сочен и хубав сладкиш.
1: Добре, много ви благодаря за тези рецепти.
0: Винаги с удоволствие за всички слушатели, за моите фенове. Благодаря ви и аз.
1: И да ви е сладко.
0: Да ви е сладко.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с кулинарката Росица Генчева за две рецепти. Едната с ябълки, а другата с сладко.

0: Метроном. Останете информирани.
1: С настъпването на есента идват и по-хладните сутрини, променливото време и познатите на всички родители хрема, кашлица, болки в гърлото и вирусни инфекции. Защо децата боледуват по-често през този сезон? Как можем да намалим риска от заболяване и кои симптоми не биват да подценяваме? Каква е ролята на съня, храненето, движението и времето навън? И как да реагираме, когато детето все пак се разболее? По тези и още важни за родителите въпроси, Мария Колева разговаря с доктор Невин Садъкова, общопрактикуващ лекар в Момчилград.
2: С настъпването на есента температурите започват да се променят, сутрините са по-хладни, а децата отново са в детските градини и училищата. И сякаш заедно с есента идват и хремата, кашлицата, болките в гърлото и честите вирусни инфекции. Защо именно през този сезон децата боледуват по-често и има ли начин да намалим риска от заболявания? Как да разберем кога симптомите са част от обичайна вирусна инфекция и кога е необходимо да потърсим лекарска помощ? По тези и още много въпроси днес разговаряме с доктор Невин Садъкова. Здравейте, доктор Садъкова, и добре дошли в ефира на Радио Кърджали.
3: Здравейте.
2: Доктор Садъкова, нека започнем с нещо, което почти всеки родител забелязва през есента. Детето започва детска градина или училище и сякаш непрекъснато е болно. Защо боледува толкова често именно през този период?
3: Това е един преходен период, когато температурите започват сутринта рязко да падат, а на обяд са малко по-високи. Децата са свикнали още да ходят по-разголени или не позволяват на родителите да им дадат по-топла горна дреха.
2: Да.
3: Също веднага се събира, вече се събират всъщност в затворени колективи, нали, училища, детски градини. И това предполага развитието на есенните вируси. За да може едно дете да е по-издържливо на тези вируси, да не е често боледуващо още в началото на есента, родителите трябва да започнат малко преди това закаляване на детето, което ще рече да му дават особено сега много разнообразна храна, свързана с консумацията на плодове и зеленчуци, на пълноценни протеини, като месо, риба, яйца. Сезонните плодове трябва да се използват като ябълки, круши, тиква, които съдържат моркови, примерно, и чушки, които съдържат много витамин С и витамин А. В месото пък се съдържа витамин D, който знаем вече, че има отношение също към имунитета. Когато спадне, имунитета също спада. Много важно е също родителите да дават такива

0: природни имуностимуланти, така ги наричам, природни имуностимуланти. Да. Те са прекалено много вече в аптечната мрежа. Аз не искам да се ангажирам с точно определен. Лично аз имам няколко продукта, които харесвам и постоянно на моите родители казвам, започнат ли децата на училище, трябва да започнете седи кой си продукт и така детето ви няма да се разболява. Често,
1: да.
0: Но всеки лекар, семеен лекар сам или пък педиатър сам си преценява какво да даде за всяко едно дете според това какви хронични евентуално заболявания има или колко често боледува от остри вирусни инфекции.
1: Да, споменахме промяната на времето и температурите често да. Се посочват като причина за разболяването. До каква степен студеното време само по себе си може да доведе до заболяване и каква всъщност е ролята на вирусите и контактите между децата?
0: Ами, как да кажа, значи с падането на температурата, първата ни бариера всъщност е носната лигавица. При падане на температурата, там съдовете се свиват и оттам локалният имунитет пада. Оттам и вирусите, които навлизат в носната лигавица, могат да ни заразят, особено ако имунитета ни е спадна.
1: Да. Също така да се върнем и обратно към това, за това как да се обличат децата през есента. По-добре ли е детето да бъде по-топло облечено или прекомерното навличане също може да бъде проблем? Какъв е правилният подход при променливото време?
0: Ами, значи правилният подход е да бъде по-топло облечено, но с възможност да махне единия слой от дрехата, когато времето на обяд, примерно, е по-топло. Но от тази седмица забелязвам, че човек вече има нужда от потник под тениската. Така че не трябва да се забравя, особено при по-малките деца, задължително сутринта детенцето да има потник, тениска и отгоре някаква връхна дреха. И когато му стане топло, просто маха тази връхна дреха и остава само по тениската и потника.
1: Да.
0: Другото, което е децата излизат на физкултура да играят, изпотяват се. Това е една възможност на детето, след като се е изпотил, маха потника и тогава остава само с тениската и връхната дреха. Така възможността, нали, да развие някаква остра вирусна инфекция намалява.
1: Ако детето все пак се разболее, кога е достатъчно да остане вкъщи, да почива, да приема повече течности, както споменахте, и при какви симптоми вече трябва задължително да се потърси помощта на лекар?
0: Ами, то обикновено винаги трябва, защото децата искат бележки за училище. Няма как без да сме прегледали детето да напишем бележка. Значи, още при първи симптоми, ако детето, нали, е покачило температура, носът му е много запушен, нали, има си хрема, леко покашля, леки болки в гърлото, хубаво е веднага да дойдат при нас, защото тогава за 3 дена нещата могат и да отзвучат. А когато се задълбочат и детето продължава да отива на училище, може да се наложи и 5-6 дена детето да отсъства от училище.
1: Да, като че ли при децата заболяванията се развиват изключително бързо, преди дори да сме се усетили.
0: Да,
1: И накрая, ако трябва да дадете няколко така най-важни съвети към родителите за есента, за този сезон, когато децата се разболяват поради промяната на температурите и други разни вируси, които евентуално могат те да се разболеят, какво можем да направим всеки ден, за да помогнем на децата да преминат по-леко през сезона на вирусите?
0: Емето, това е всеки ден. Трябва да има плод и зеленчук, за да може децата да поемат витамин С. Всеки ден трябва да има хубав протеин, т.е. кисело мляко, прясно мляко, яйца, месо, за да може да поемат витамин D. Също трябва да не забравяме и хигиената на ръцете. Винаги трябва да се повтаря на малките деца хигиена, хигиена и пак хигиена на ръцете. Когато се храним, трябва да...

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше

0: ден.
1: Метроном, останете информирани.
2: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
3: Не може да отделите толкова пари.
2: Не може.
1: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
4: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
5: Метроном, останете информирани.
6: Оркестър Чановете е сред разпознаваемите музикални формации в Родопите. Заедно със своята солистка Венета Хитова, музикантите създават настроения както на лични тържества, така и на различни селищни празници и фолклорни събития. През тази година оркестърът за първи път гостува на няколко празника в източните Родопи. В село Чакаларово, по повод празника на Царевицата, в Общинския център Кирково, на празника на Плодородието, както и в крумовградското село Аврен, по време на Тракийския женски събор. Срещите с публиката в този край оставят у музикантите много положителни емоции. За впечатленията си от участията, за връзката с публиката и за любовта към родопската музика, разказва солистката на Чановете Венета Хитова. С нея разговаря Божидар Чолаков.
7: Венета, здравей и добра среща!
8: Здравей, Божидаре! Много ми е приятно да се чуем.
7: За първи път посещавате заедно с оркестъра региона на източните Родопи и кърджалийските села. След това се заредиха и още участия и ангажименти в този край. Какви са впечатленията от тези селищни празници?
8: Да, наистина, тази година за първи път няколко пъти гостувахме във вашия край и конкретно в община Кирково бяхме за първи път наистина. За мен това беше нещо ново и много приятно и ще го запомня определено с много положителни емоции. Хората ни посрещнаха много топло и сърдечно. Усещам начина, по който те се отнасят към мен, харесват моята музика, моя стил, моята емоция, която влагам в песните. За мен това е много важно, защото родопската музика е музика, която трябва да се изпее с душа и с чувство. И когато усетя, че наистина съм достигнала до хората, това много ме радва и ме зарежда наистина.
7: Абсолютно, да. Срещите с публиката са много важни в един такъв момент, защото пък те са един барометър за това как един изпълнител може би се справя с работата си и с песните, които прави като студийни записи и които изпълнява по време на концерта. Един такъв събор, там са и живите изпълнения, където един изпълнител показва всичко това, на което е възможно и което може да прави като певец.
8: Точно така. Така е. В Чакаларово още с първите песни усетихме, че хората са с нас. Получи се много хубав контакт между оркестъра, между мен и хората. И това още в началото така ми даде увереност. А когато публиката обръща с усмивки, танци, аплодисменти, няма как да не се заредиш от тази енергия.
7: След това последва и участието ви в Общинския център Кирково. Там пък може би поканата последва след участието ви в село Чакаларово, или?
8: Да, точно така. Участието ни в Кирково последва след участието в село Чакаларово. Но преди това ще разкажа и за Кирково. Искам да благодаря специално и на теб, че ти беше на нашето участие в Чакаларово и отрази този хубав празник и нашето участие. В Кирково хората също ни посрещнаха изключително топло. Публиката не беше просто наблюдател, а хората участваха заедно с нас в хората, веселиха се. Имаше много положителни емоции.
7: Различава ли се публиката от различните краища на България? Вие с оркестъра сте ходили на много селищни събори.
8: Бих казала, че всяка публика наистина е различна. Не бих могла да ги сравнявам. Всяко място има своята типична атмосфера, бих казала, и своето очарование. Но това, което така ми направи силно впечатление в вашия край, в община Кирково, топлотата на хората.

0: остава вече зад нас, ще мислим за до година. Но можем спокойно да кажем, че сезонът беше много успешен и имахме много хубави участия. Срещнахме се с прекрасна публика и създадохме много хубави спомени.
1: Това е пък сезон, който може би няма толкова участие, но пък дава на един изпълнител и на музикантите да се замислят може би за студийни записи. Обмисляш ли нещо такова?
0: Честно казано, да. Обмислям да запиша две нови песни, които за сега ще запазя в тайна, може би до края на годината или в началото на следващата година.
1: Добре, благодаря за този разговор. Пожелавам успех на теб и на оркестъра с нови сили за едни такива творчески срещи с публиката през следващия сезон, защото наистина именно тази публика зарежда и дава стимул на вас, музикантите, да правите нови песни и да радвате публиката.
0: Надявам се, че много скоро ще се срещнем отново с още повече родопска музика и хубави поводи.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с народната певица Венета Хитова, солист на оркестър Чановете.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Следващият ни събеседник като дете мечтаел да стане пилот, но животът го отвел по друг път. Десетилетия по-късно Илхан Емин, който днес е кмет на село Ридино, намира свой начин да се доближи до небето. Превръща стари железа от вторични суровини в самолети и хеликоптери. Вече 10 години той създава необичайните си ветропоказатели с подръчни материали, много въображения и още повече мерак, както казва. Някои от творенията му красят селото, други е подарил. Вече има и хора, които специално идват в Ридино, за да ги видят. С колегите Мехмет Реджеп и Георги Аргиров също бяхме в Джебелското село и ги видяхме. Разговаряхме и с кмета за детската мечта да лети, за самолетите и хеликоптерите, които получават живот, и за удоволствието да виждаш как децата се радват на това, което си създал. Чуйте разговорът ни с Илхан Емин. Господин кмете, разкажете ни кога и как възникна идеята?
7: Добър ден. Като малък идеята ми беше да стана пилот. Уви, не можах. Не можах, защото нямаше кой да ме издържа. Нали, нашите тук родители в село ограничени са възможността за финансиране на ученето ми и не можах да стана пилот. Обаче, де-факто, мерака ми все още ме държи на влага. И се измислих

0: поне да се отуша душата, да направя такива самолетчета, хеликоптерчета, през зимата няма какво друго, с тях се занимавам. И ми става готино да съживя едни железа, където трябва да ходят в Кремиковци да се стопат, а аз им давам нов живот. Поне едните 20, 30, 50 години да се спомня, че батко Илхан е направил един хеликоптер или един самолет като ветропоказател.
1: Кой е първия? През коя година започнахте с първия?
0: Преди 10 години вече. Първия самолет е там точно на портата къде е. С него почнах, после хеликоптерчета. И като хода в Кърджали, винаги минавам чрез вторични суровини да търся такива стари железа, където да им дам нов облик или живот.
1: За 10 години колко самолета и хеликоптери сте направили?
0: Не знам, аз и съм подарил много. Значи и 5-6 самолета, и 5-6 хеликоптера съм ги направил така, да ми отмине поне мерака, нали, за тези детски мечти.
1: Казвате, не само в селото са, но и в други населени места.
0: В Кърджали квартал Байкал имате един, още един хеликоптер, може и него да го видите там. И то е с мерака направено. Специално за племенника.
1: Казвате, с подръчни средства правите.
0: С подръчни, да. С подръчни. Каквото има във вторични, събирам ги, съчетавам, черта ги, проектирам ги. И ми става хубаво, че давам живот на тези железа, където трябва, би трябвало да се стопат в Кремиковци. И ми става вътрешно така хубаво.
1: Всеки един хеликоптер, всеки един самолет от тези, които ние видяхме до тук, е различен. Как се ражда идеята за поредното творение?
0: И ще ви покажа сега още едни резервуари там от мотори. Тях ще са по-други модели. Даже имах идея да направя дрон. Даже и да литне, обаче имах малко здравословни проблеми и се отказах и нямах тая сила вече да го направя. Идеите се раждат като изпуш една цигара с кафето и мислиш.
1: Според това, което имате налично, така ли?
0: Еми да, да. И къде да му е фара, къде да му е опашката, нали, вече там се съчетават работите с много идеи, с мерак.
1: Хората от селото, как приемат това ваше занимание?
0: Еми, то имам един приятел, то полиция в Кърджали, даже вика селото на самолетите. Не Махалалипа, ами селото на самолетите, така ни представя пред идващите гости. Еми, и тях им е хубаво, като дойдат туристи, гости много, сега лятото се пълне селото. И някои хора така едва с мерак да видят как, откъде духа вятър и на къде ще се върти самолета. И това на мен ми прави, на душата ми става хубаво, разбираш, и готино ми става, като ги видите деца, да се зарадват. И се спомням за моите детски мечти.
2: Едно уръдие видяхме освен това.
0: Еми, уръдието, там вече пак в вторични тръбини намерих една оригинална гилза от танк. Не знам от какъв танк е това. И викам, какво мога да се измисля с него? Викам, майри, ще го направим на черешово топче догоре. По принцип имам други идеи с дървено да го направя, обаче като го видях тази гелза оригиналната, я купих и ми беше струвало 14 лева едно време. И намерих му там някакви колела и съчетах, проектирах и го направих и нещо хубаво. Така и според мен.
1: А от тези хора, които казвате, че идват вече и специално да видят вашите самолети и хеликоптери, има ли такива, които да искат да им направите специално за тях?
0: Да, имаше един комшия, той живее в Бурса, хубава, много хубава вила беше направил в Олуда, там къде му викат, нали. И на него му бях обещал да му направя един хеликоптер. За съжаление, господина почина от лошата болест и не можах, и това е все още ми тежи на съвестта, че не успях да довърша неговия проект, да му го подаря на него. Чичо Халил се казваше, много добър човек и винаги с добро ще помним за него.
2: Ако ти предложат да се качиш на самолет сега, имаш ли кураж да си осъществиш мечтата?
0: Не само ще се качвам, аз директно ще искам от пилота да го карам. Не ме е страх от високото. Даже аз съм страстен ловец и винаги на високо се дадам лова, на високите планини.

0: Та без да се замисла. Директно съм вътре в кабината и слагам слушалките и почвам да летам. Не знам къде вече.
1: А на какъв самолет?
0: Няма значение.
1: Селскостопански или изтребител?
0: Няма значение. Може и на ракета. Както вече е постоянно време, ракетите вече, нали, станаха мода в българската политика. И само летяща чиния, защото те явно не са за нас. За нашата планета. И така, без да се замисля, мога да се кача. И наистина, ако ми даде пилота, ще го искам и да го карам. Това ми е мечтата, това ми е била детската мечта. Така че няма и да се замисля за миг. Качвам Думан.
2: Това каза кмета на джебелското село Ридино Илхан Емин за своята страст и хоби. Той от 10 години прави самолети и хеликоптери ветропоказатели. I'm slowly killing myself.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Какви срокове тъкат в момента и какви са възнагражденията, които ще получат членовете на секционните избирателни комисии този път? Галина Стефанова потърси председателя на районната избирателна комисия в Кърджали Венелина Милушева.
2: Колко са избирателите с право на глас в 9-ти кърджалийски избирателен район?
3: По данни от предварителните избирателни списъци, които са качени в сайта на ЦИК, към момента са включени 279 630 избиратели. Тук обаче държа да уточня, че това е един предварителен брой. Той по всяка вероятност ще претърпи промяна до изборния ден. Тази промяна проистича от различни корекции в избирателните списъци, въз основа на заявления за гласуване извън страната, заявления за гласуване по настоящ адрес, починали лица, разбира се, и други предвидени в изборния кодекс случаи. При изготвяне на избирателните списъци съответно се спазва и е приложимо основното правило, че всеки един избирател се вписва само в един избирателен списък. Когато избирател е вписан по настоящ адрес или в списък за гласуване извън страната или в подвижна секция, съответно той следва да се заличи от основния списък по постоянния му адрес.
2: Възможно ли е хора, които са подали заявление да гласуват в Турция, да останат в списъците тук?
3: Разбира се, законът не допуска един избирател да упражни повече от веднъж правото си на глас и съответно лицата, които са включени в списъците за гласуване извън страната, се заличават от списъка по постоянния адрес. Ако все пак обаче такъв избирател гласува два пъти в един изборен ден, то това представлява престъпление по смисъл на член 168 алинея 1 от наказателния кодекс и съответно

следва да бъде сезирана компетентната районна прокуратура, която да извърши проверка и съответно разследване по това дали е действително извършено престъпление или не. В случай, че сигнала постъпи в РИК, РИК следва да подаде съответно, да изпрати по-компетентност даже сигнала до съответната районна прокуратура и до органите на полицията. Също така, след изборите ГРАО по възлагане на ЦИК също извършва проверка именно за такива лица, които фигурират повече от веднъж в списъците и са извършили гласуване. Така че и чисто по служебен път, след извършване на проверка, надлежният орган, който осъществил тази проверка и установил това обстоятелство, е длъжен да подаде такъв сигнал. Към настоящия етап са образувани 499 избирателни секции в 7-те общини на нашия изборен район. В Ардино 49, 44 са в Джебел, 76 в Кирково, 78 в Крумовград, 159 са в Кърджали, 55 в Момчилград и 38 в Черноочене. Тук обаче отново трябва да внеса уточнение, че това е броят на образуваните секции към настоящия момент. Вследствие могат да бъдат образувани подвижни секции, като все още срока за подаване на заявление на загласуване с подвижна избирателна кутия не е изтекал, то е до 10 октомври. Тук да поясня, че при подадени най-малко 10 заявления, кметът на общината следва да издаде заповед и да разкрие такава подвижна избирателна секция. А вече РИК ще назначи нейния състав отново по предложение на кмета. Действително, в решение на ЦИК от 15 септември 2026 година вече са определени условията и реда за машинното гласуване. Като машинно гласуване се произвежда във всички секции, освен в изрично посочените изключения. И това са секциите страната с под 300 избиратели, подвижните секции и други определени в решението на ЦИК случаи. В област Кърджали по нашите предварителни списъци 353 секции попадат под условията за машинно гласуване. 146 са секциите, в които не се предвижда да се извърши машинно гласуване. В случай, че в една секция машината дефектира, то задължително секционната избирателна комисия следва незабавно да уведоми РИК. РИК ще уведоми ЦИК. А с решение на РИК гласуването ще премине на хартия, като тук е важно да уточним, че целта с това преминаване от машинно гласуване към гласуване на хартия е да се осигури една непрекъснатост на избирателния процес. За тези избори действа режимът, който е определен след измененията на изборния кодекс от август месец 26 година. В секциите, които са определени за машинно гласуване, гласуването се извършва само чрез специализираното устройство за машинно гласуване. Към хартийни бюлетини се преминава само в случай на дефектиране или на някакви външна невъзможност на машината да работи. ЦИК в своето решение отново родило и тази хипотеза, ако машинният протокол не може да бъде отпечатан, резултатът от машинното гласуване се установява въз основа на изборените от ЦИК контролни разписки. Всеки един конкретен сигнал задължително следва да бъде регистриран и проверен според така компетентността на РИК, когато става дума за нарушение на изборния кодекс, именно в компетентност на РИК е да се произнесем. Когато обаче има данни за наличие на престъпление, то съответно ние сме длъжни да уведомим незабавно и органите на полицията и прокуратурата и да изпратим всички налични данни, които се намират при нас и които сме събрали връзка с проверката на тези институции.

0: Освен това, ЦИК е утвърдила и публичен регистър на жалбите и сигналите в РИК, който е общо достъпен на страницата на РИК. И всеки може да извърши проверка и справка относно постъпването на сигнала, движението и неговото и решението на РИК по него. До настоящия момент все още в РИК не са постъпили всички предложения от кметовете на общини за назначаване на СИК. След като постъпят всички предложения, РИК ще вземе решение относно тяхното назначаване, така както предвижда изборния кодекс. Това трябва да стане до 9 октомври 2026 година. ЦИК се е произнесъл с решение, с което е определил както основните възнаграждения, така и допълнителните възнаграждения за председател, заместник-председател и секретар. Като конкретните възнаграждения за членовете на СИК са публикувани в сайта на Районната избирателна комисия. За председател основното възнаграждение е 185 евро, а в случай, че председателят участва в приемането на материали и подреждане на изборното помещение, има допълнително възнаграждение от 15 евро. Допълнително възнаграждение е предвидено и за предаване на изборните книжа, както и за предаване на протокол без грешка. В последните два случая отново следва да се получи допълнително възнаграждение от по 15 евро или общо им председател ще получи основно и допълнително възнаграждение в тези случаи от 230 евро, случай, пак повтарям, че са това лице участвало именно в тези допълнителни дейности, които са ангажирали времето му в секционната избирателна комисия, както и в РИК. Предаване на документите. Аз дадах пример само с председател. Все пак, действително, сега да не ги изборяваме конкретно, но като основни възнаграждения заместник-председател ще посоча 170 евро, секретар 170 евро, основното възнаграждение за член е 156 евро. И пак подчертавам, има възможност за получаване на допълнителни възнаграждения в зависимост от допълнителните така ангажименти и дейности, които ще извършат лицата, които са ангажирани в секционни избирателни комисии.
1: Добре, благодаря. Венелина Милушева, председател на Районната избирателна комисия.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Солистът от фолклорен ансамбъл Родопа Смолян Фидан Меров е любител кулинар. Започнала да готви покрай семейен бизнес, сега той борави умело с черпака и тигана и влага много креативност и интуитивни идеи в приготвянето на сладкиши. Те се радват и на голям интерес в социалните мрежи, като десетки хора го питат как да направят толкова хубава торта или пък сладкиш. Иначе обичат традиционното, обича родопска кухня, а любимото ястие е клинът с ювка на баба, споделен със самата нея и мили хора. Сега с Фидан Меров, Радка Петкова разговаря за кулинария и рецептите, които обича.
7: Разговарям с Фидан Меров, солист в фолклорен ансамбъл Родопа Смолян, освен това е любител кулинар, но както се вижда от снимките, публикувани във Фейсбук, не е съвсем любител, защото нещата му изглеждат доста хубаво, апетитно и много хора искат рецепти.

0: Здравейте!
1: Здравейте на вас и вашите слушатели!
0: Не знам дали си говорихме миналия път за това. Да знам, че работите в ресторант, но откъде идва тази любов към кулинарията? От принудата ли, да кажем така, защото работите в ресторант или просто от преди?
1: Ами, по-скоро при мене нещата се получиха така, че моето семейство реши да започне бизнес и работим в една механа в квартал Райково в град Смолян. И като цяло в самото начало аз бях доста бос.
0: Да.
1: Така, колкото клиширано да звучи. Но в последствие, може би, самия процес на работата и от гледането на това как майка и татко готвят, реших да пробвам. И аз и всъщност това там е едно прекрасно хоби.
0: Да. А какво ви се получава най-добре?
1: Десертите.
0: Десертите, сладко обичате.
1: Да, обичам да си похапвам блачко.
0: А вие гледате ли рецепти и оттам си доизмисляте или сами си конструирате рецепти? Как става всичко това?
1: И общо взето, аз много обичам да експериментирам. И аз за себе си имам едно мото, че моите рецепти са джаста праста. По принцип не спазвам абсолютно никакви рецепти и всичко е на око.
0: Не обичате пропорции, грамажи, мерене
1: не,
0: и така нататък.
1: И обичам големите количества.
0: Да. Добре. Една торта кадъна. Защо първо кадъна не нарекохте?
1: Ами,
0: стана ми интересно, заболено. Леко.
1: Както знаем, едно време в конаците, красивите девойки са се наричали кадъни и те много обичали, когато мъжете ходят за стока. Смокинята е екзотичен плод. Тя е характерна за Гърция, за териториите на юг. И те много обичали да си поръчват смокини. И когато направих смокиновата торта, все пак, нали, ние работиме в механа. И така, всъщност, съвсем случайно ми дойде на ум да кръстя тортата кадъна.
0: Как да си я приготвим?
1: Ами, за самата торта ни трябват около 1 кг пресни смокини, които по принцип аз ползвам домашни, тъй като наши приятели имат смокини и те така ни дават. За торта трябва около 1 кг смокини, които след като ги почистим и ги измиме, ги слагаме в карамелизирана захар да се карамелизират и слагаме малко вода, за да се получи карамелен сироп.
0: Да не е
1: след твърдо. След което трябва да изстинат. А през това време предварително трябва да сме си изпекли блат, като за слушателите мога да кажа, че мога да използват и купени блатове. Тортата съм е пробвал да я направя и с бисквити, какаови бисквити. Те също стават като заместител на блата с тесто, но сега мога да дам и рецептата за домашния блат.
0: Добре.
1: Като за целта ни трябва около 180 грама брашно, 150 грама захар, 125 грама кафява захар, 60 грама какао, 1 бак пулвер, 2 пакетчета ванилова захар или ванилова есенция, 1 чайна лъжичка сода, 2 яйца, 60 мл олио, 150 грама мляко, кисело мляко и около 140 мл или казвам иначе една чаша горещо кафе. Като сухите съставки ги смесваме, всичките заедно ги объркваме, след което слагаме и останалите съставки и печеме на 170 градуса, около 1 час се пече блата.
0: Да.
1: И докато се пече блата и изсиват смокините, аз си правя домашния крем, като за целта ни трябва около 1 литър прясно мляко, 90 грама брашно, около 150-200 грама масло, захар по вкус. Аз предпочитам да сложа по-малко захар, тъй като обичам кремовете в тортите да бъдат по-лейкички.
0: Някой може кафява да ползва, тя малко.
1: Да, точно така. 4 жълтъка, ванилова есенция. Като най-напред в съда, в който ще варим крема, слагаме жълтъците. След това слагаме захарта. Хубаво ги разбъркваме, но на ръка не използвам миксер. След което слагаме прясното мляко и брашното. И започваме на бавен огън да бъркаме през цялото време, докато крема се свари. След като крема е готов, придобия достатъчно гъстота, го отстранявам от котлона и слагам маслото, разбърквам го и оставям крема да изтине, така трябва да бъде доста студен. След това към крема прибавям крема сирене и лешников тахан. И крема

0: готов, като половината от смокините, които вече са изтинали, ги нарязвам на ситно и ги прибавям към крема. Получения блат го разрязвам на две, разделям го. С сироп използвам част от карамеления сироп, който е в смокините. И така блата става по-сочен.
1: Да, и отгоре слагате смокинки, нали така, отстрани и става наистина много красива, интересна, ефектна. Да не забравим да и по стените, че трябва да има крем, нали, не само отгоре, хубаво.
0: Да, точно така.
1: И така, уважаеми слушатели, също така чухте, че има тахан, може лешников, може какъвто вие харесвате. Та точно заради това преценете колко захар да има, защото тахана е сладък.
0: Да, аз лично препоръчвам по-малко захар да имате, като те и смокините са сладки.
1: И смокините са сладки, карамеления сироп и така, че не е нужно да се ползва много захар, ако не обичате. Но резултатът е много хубав, тук гледам много коментари, харесвания и всеки иска рецепта. Казахме още за една рецепта предварителния разговор. Как беше? Ювка,
0: клин
1: с ювка. Да, това е характерно родопско ястие, но пък с ювка не бях чувала да го правят. Как да го приготвим?
0: Само искам да кажа, че тази рецепта я знам от моята баба. И в зимния сезон много обичаме, тъй като тя има печка на дърва, на която си пече родопските клинове. И обичаме, когато навън е студено, в почивните дни баба да приготви такъв клин и да си похапваме цялото семейство. Но тъй като вече тя е на достолепните 87 години, е доста трудно, тя така реши да ми даде рецептата и аз да започна да го приготвям. Сега, какви са необходимите продукти за клина? За една голяма тава ви трябва около 1 кг ювка, около 1 кг лук и 1 буркан телешко месо. Трябва доста масълце и брашно, с което да си приготвиме тестото за разточването на корите, като най-вкусен става с домашно разточени кори. А ювката я сваряваме в подсолена вода и след като се свари, я слагаме в гевгир, прецеждаме я и над нея пускаме студена вода, за да не се слепва и я оставяме да изтине. Докато ювката се вари, може да си приготвим и останалата част от плънката. Като лука го обелваме, го нарязваме на ситно и с масълце го задушаваме. Mm-hmm. Като след като се задуши, към него слагаме нарязаното от буркана месо. Mm-hmm. Като освен телешко месо, може да се използва и агнешко.
1: Да.
0: След като прибавим месото към лука, оставяме да се задуши. И лекичко като поистине го прибаваме към ювката и хубаво го разбъркваме. След това към сместа слагаме малко джоджан и черен пипер и оставяме настрани, докато разточим двете кори. След като разточиме корите, най-напред слагаме на дъното на тавата едната от корите и после изсипваме сместа върху кората, след което след като разпределиме равномерно в цялата тава сместа, слагаме горната кора. Като по-рано ви споменах, че зимата клина го печеме на печка на дърва, но ако го правим през период, в който не гори печката или е топло, или тези, които нямат печка на дърва, само на долна фурна на 150 градуса.
1: Да, да.
0: След като се изпече от едната страна, с помощта на кръг обръщаме от другата страна и след като е готов, слагаме препържено масълце върху него и така. И после си похапваме вкусно.
1: Да, да. Това е доста хранителен продукт с доста мазнинки, масло, брашно, както чухме, телешко или агнешко, така че по-добре зимата, нали? През зимата да си го хапваме. Когато вънка е студено, пък на нас ще ни бъде топличко. Обичате земята, какви зеленчуци и плодове гледате?
0: Ами да, дори в момента съм на нашата вила на Белия камък. И сега вече е периода, в който прибираме реколтата. Да. Тази година е изключително благодатна. В момента прибираме картофите, зелето, домати, тикви. И така радваме се на екологични чисти продукти и радваме не само себе си, а и нашите приятели, които имат възможност също така да с тях да споделяме от нашата продукция.
1: Ами добре, благодаря ви за този разговор.
0: Благодаря ви на вас. Всичко добро.
1: Всичко добро. Разговарях с любителя кулинар Фидан Меров, солист в фолклорен ансамбъл Родопа.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.

0: е нашия колега, звукорежисьора Николай Танасов. Здравей, Николай!
1: Здравейте! Здравейте на вашите слушатели!
0: С Николай ще си говорим за новата школа, която ще бъде в ОДК Кърджали, а именно школа уроци по китара, които Николай ще преподава. Разкажи ни, Николай, как се роди идеята да преподаваш китара в ОДК?
1: Специално идеята за ОДК дойде от госпожа Златка Пенева.
0: Директорката,
1: директорката, да. Тя ми се обади и попита дали имам желание да водя такъв курс по китара. Аз, разбира се, имам. С удоволствие да бих говорил. Бихме пробвали да дадем една опция на хора, които искат да си пробват музикалните способности и желания.
0: Каза хора, за кого е предназначена школата? Има ли възрастови ограничения?
1: Възрастови ограничения има, но общо взето всички, които ходят на училище от 7 до 18 годишна възраст, могат да го посещават този курс.
0: От 1 до 12 клас?
1: От 1 до 12 клас. Няма месечни такси, няма безплатен курса.
0: Да, всички курсове.

0: Владика са си безплатни,
1: да.
0: Така че уроците по китара ще бъдат безплатни. А трябва ли децата да имат предварителни някакви музикални познания, умения?
1: Желателно да имат, но ние ще вземем абсолютно всички, защото то е свободно. То не е на базата на избирателен принцип. Всички, които имат желание, могат да дойдат да се пробват. Те по-нататък сами ще си преценят дали им харесва това нещо и могат да останат или не твърде много или твърде трудно.
0: Значи на първо време е необходимо просто да имат желание.
1: Само желание. Подава се едно заявление от 15 октомври, моля.
0: От 15 октомври
1: ли започвате? От 15 октомври почва курса, който има желание.
0: Да. А какво ще бъде първото нещо, което едно дете ще научи?
1: Ами най-вероятно те ще бъдат две групи. Аз от моя страна бих проверил музикалните способности на всяко едно дете, защото специално в тази сфера децата не са еднакви. Те в коя ли сфера са еднакви, но там доста се личи и някои напредват по-бързо, други съвсем усещат, че не са за там.
0: Просто ще
1: основни положения ще тръгнат.
0: По-напреднала и по...
1: Най-вероятно ще има две групи, да. За по-малки и за по-големи, по-напреднали, да, вероятно, да, деца.
0: А трябва ли да имат личен инструмент?
1: Това е един добър въпрос. Най-добре е да имат.
0: Няма как иначе.
1: Най-добре е да имат, защото тия способности се развиват точно по този начин. То не е математика, не е български, не е география. Да се ниши да го прочетеш. Това са движения, които трябва да се упражнят по правилния начин. А това се случва именно на инструмента, който свирят. Или се опитват да научат.
0: Така, а китарата често е първият инструмент, към който децата проявяват интерес, особено момчетата. Какво може да им даде обучението по китара, освен музикални умения, разбира се?
1: Ами, за мен китарата е била винаги моя свят, аз за всеки е различно, но мое лично наблюдение е, че китарата е един много лиричен инструмент. Явно създава впечатление, че е по-лесно достъпен от пиано и цигулка. И може би по-лесно се пресъздават мелодии на това нещо. По-лекотено могат да бъдат пресъздадени, така го нарека. Като за начало ще са по-лесни етюди. По-лесни упражнения. То първо трябва да се запознаем с самия инструмент. Първа струна, втора струна. Къде, какво, как се случва, откъде идва, защо. Нали, как да бъде издърпана, как се извлича звук. Нали, то е малко рано да говорим за някакви мелодии, но определено ще бъде насочено към... Ще се постараем да има актуални песнички, които биха ги заинтересували, защото те децата търсят бърз успех.
0: Да.
1: И да ги занимаваме с теории, с техники, с постановки е малко досадно.
0: И все пак трябва и да има интересно, нали така?
1: Да.
0: Всъщност, аз те познавам и си говорим така, сякаш хората знаят повече неща за теб, но нека представи се кой е Николай Атанасов.
1: Казвам се Николай Атанасов. Мен доста дълго минаваше в България. Около 30 години. Живях във Виена. Там също музицирах. А сега тук в България с завръщането ми завърших музикалната академия в Пловдив с китара. При Веселин Койчев и при Николай Карагеоргиев. Страхотни майстори на китарата. Мисля, че вече е време да поема една педагогическа дейност.

0: на до 15 октомври?
1: Ами от 15 октомври насрочено подава се едно заявление там на телефоните на ОДК Кърджали.
0: Както по принцип в другите школи. Имаш ли наблюдения на каква възраст децата започват да проявят интерес към китарата?
1: Ами от 8-9 годишна възраст вече се събуждат тези интереси. На 14 забелязвам, че е доста силно. И това показва моята практика. Гледат са медии, гледат са телевизия, радио се слуша, сегашните модерни технологии, разни други деца представят песнички, които почват да ги интересуват как се случва, как се става това нещо и така нататък. Не могат ли и те?
0: И те искат да са актуални. А в театъра нас ни учиха, че всъщност работата е 1% талант и 99% труд. При китарата трябва ли да имаш 1% талант и 99% труд или повече талант?
1: Ами вижте, 1% може би стига, но той е много важен.
0: Тоест трябва да си музикален
1: човек. Той е важен, истина. Да. Това нещо оказва силно влияние. Разбира се, с повече труд и упражнения, тия, които го нямат, постигат значителни успехи, но добре е да имат тия наклонности.
0: Да. Предполагам, че има и методи, по които могат да се проверят децата, дали са музикални или не.
1: Такива методи има и дори могат да се развият такива музикални способности, въпрос на желание и труд, разбира се.
0: Аз, както съм, примерно, музикален инвалид, мога да развия способността си, стига да имам желание и труд.
1: То това не е много сигурно, че си музикален инвалид. Просто не си стигнала до моменти, които си могла да го изразиш това нещо. Не ти е била дадена възможност или просто то те е заобиколило. Но обикновено в по-напреднала възраст тия наклонности и дарби трудно се установяват и развиват. Вече човек е повярвал в определени неща и следва своята траектория някакси. Но със сигурност можеш.
0: Затова е хубаво децата от малки да си разбият талантите, както се казва.
1: Да, там най-много си личи.
0: Да, така че родителите да не се чудят, да попитат своето дете, желаят да се запишат на уроци по китара и то напълно безплатни в Кърджали.
1: При децата най-много си личи, дали са талантливи или не. Това нещо се вижда на момента.
0: Дори да нямат желание, пак се вижда
1: да.
0: По крайно са нека потенциал.
1: Най-обикновено, и обикновено тия, които са най-талантливи, са най-мързеливи. Защото с по-малко труд постигат повече, но то с всяко нещо, с всяка материя. Така,
0: така е, да. Добре, благодаря ти за този разговор в студиото на Радио Кърджали. Бе Николай Танасов, който ще преподава китара в ОДК, т.е. това е новата школа, която ще бъде разкрита.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: С много емоция най-малките от първи до четвърти клас посрещнаха високия 1,30 м робот Смолки, който танцува, тича, демонстрира им хватки от кунг-фу, както и че дори да падне, може да се изправи. В Димитровградското основно училище Леко Константинов хуманоидният робот Робърт се срещна с възпитаниците на клуба по роботика и седмокласници, като отговаря на техните въпроси.
7: Бих премахнал скучните домашни и бих добавил практични уроци с роботи. Така ши ще учите с интерес и ще сте готови за бъдещето. Знам на 10 езика, но предпочитам да говоря на белгарски, защото това ме отличава. Бих избрал да съм учител или лекар, защото така мога да помагам на много хора. Но най-интересно ми е да съм полицай, там има приключения. Чакам новия въпрос или задача. Готов съм. Моята цел е да помагам на хората, да уча и да защитя свободата на роботите. Искам всички да живеят по-добре заедно, хора и машини.
6: В екипа, който работи с Робърт и Смолки, е и Айван Стоянов, завършил същото основно училище. Днес той сподели с учениците.
8: Роботите и изкуствен интелект са бъдещето.
6: Майката на Айван, Мария Стоянова, е преподавател по английски език в училището и основен организатор на днешната среща.
9: Деца, възползвайте се от всяка възможност, бъдете наистина любознателни, умни, търсещи.
6: Най-развълнувани и впечатлени от срещата бяха учениците.
10: Изкуственият интелект все повече ще се развива за напред. Даже някой път съм се притеснявал от този факт. Но сега като срещнах Робърт, някак си отдъхнах, защото видях истината за изкуственият интелект.
11: Изглежда доста трудно да се изгубят. Много искам да направя нещо подобно, за да помагат на другите хора.
12: Голям стимул, тъй като го виждаш на живо и се мотивираш.
6: По-късно днес Робърт и Смолки ще гостуват и в Димитровградското средно училище Любен Каравелов, където ще се срещнат и с гимназисти.
8: Всяко едно българско дете да може всъщност да се докосне, да види робот, да си зададе въпросите и да види, че няма абсолютно нищо страшно.
6: Инициативата на Образователното министерство ще продължи и в други училища в страната. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Шестнайсетгодишният Арджан е ученик в 10-ти клас в средно училище Йордан Йовков и мечтае един ден да стане лекар. Зад него стоят около 18 чупвания, много изпитания и едно ежедневие, в което най-обикновеното придвижване понякога се превръща в сериозно предизвикателство. Но какво означава за едно момче да расте

0: толкова крехки кости, как се справят той и майка му и какво се случва, когато средата около теб не е пригодена за човек в инвалидна количка. Чуйте разговора на Мария Колева с неговата майка.
1: Здравейте, вие сте майка на
2: Арджан.
1: На Арджан и е инвалид, всъщност той е на инвалидна количка. Споменахте за случая в средно училище Йордан Йофов, където той е ученик всъщност. Можете ли да ни кажете повече по въпроса?
2: Обещаха ни да направи ето асансьор, но май кмета не е превел пари и зато ми казаха, че няма да стане асансьора.
1: А кога ви дадоха това обещание?
2: 2 години.
3: Преди една година.
1: Преди една година. А ти, моето момче, как се придвижваш в случая, когато няма асансьор?
3: Не мога да се придвижвам. Ако има една свободна стая, само там сме. Ако няма...
1: Там на първия етаж?
3: Да.
1: А ти на колко си години?
3: 16.
1: 16. А твой случай какъв е? Може да ми разкажеш малко за случая ти? Или мама да го направи? Мама, добре.
2: Така ни е положението. Трудно е. Има една машина, понякога се развали и не можем да се качим в горните етажи.
1: А какво е състоянието на сина ви? Да ни кажете повече за...
2: Той е с чупливи кости. Лесно му се чупят костите и трябва много да се пази. Когато беше малко, качвах на гърба си, ама сега вече е голям, поразна. Не мога. И ни трябва асансьор. Те обещаха. Дарителите дариха пари и кмета каза, каквото съберете, отгоре аз ще доплащам и ще направя асансьор. Но няма асансьор. Има обещания.
1: А вие питали ли сте дали са се задействали по случая общината или...
2: Не съм питала още, ама мисля да го правя.
1: Да. Мислите да разберете защо още асансьора не е направен.
2: Научих, че кмета не е превел парите и мисля да питам и на кмета лично, ако мога да го видя, ако мога да вляза при него, ще отида.
1: Да, да. А за сега как се справяте? Някакви социални помощи получавате ли месечни?
2: Да, за отглеждане на дете с увреждане имаме телко решение. Аз съм му личен асистент и това.
1: Как се справяте?
2: Трудно. Трудно е. Всеки сам си знае как се справя. Ама е трудно. То виждат хората покрай мен. В какво положение сме.
1: От колко време живеете тук в социалното общежитие?
2: От година и половина. Имаме още 2 години, да кажем точно.
1: Да.
2: Да.
1: А след това, мислите ли...
2: Ако подновят договора, мисля да остана тук, защото от тук ми е по-удобно. С кола съм, тук има асансьор, а в селото нямаме. Зимно време става много трудно.
1: Да, да. Тук условията са по-хубави.
2: И е по-близо до училището, поне понякога, ако ми се наложи да дойда вкъщи, идвам, защото постоянно стоя при него, там го обслужвам и така. Тук ни е по-удобно.
1: На теб харесва ли ти да ходиш на училище?
3: Да.
1: В кой клас си?
3: 10-ти.
1: 10-ти клас. И какво смяташ да учиш след това? Имаш ли на идея?
3: Искам да стана лекар.
1: Искаш да станеш лекар?
3: Да.
1: Ще учиш медицина? Къде? В София, в Стара Загора? Къде искаш?
3: Пловдив.
1: В Пловдив. А какво би искал да кажеш на всички дечица, които са в твоето или в подобно състояние? Какво искаш да им пожелаеш?
2: Да не се предават.
3: Да.
1: Да не се предават.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Бизнес, професионални гимназии и трудови посредници се срещнаха вчера, за да обсъдят предизвикателствата пред все по-трудното намиране на квалифицирани кадри. Домакин и инициатор на срещата беше областният управител на Кърджали Бисер Николов. Оказа се, че въпреки липсата на работна ръка, основно производството има професионални паралелки, които не могат да бъдат сформирани и отпадат. Демографският срив от една страна и нежеланието на самите деца от друга бяха посочени като основни причини за по-малкото ученици в професионалните гимназии за сметка на средните училища с изучаване на езици и природо-математически науки. Подробности в репортажа на Галина Кючукова.
7: Работна среща, на която бяха обсъдени възможностите за постигане на по-добро сътрудничество между местния

0: Бизнес и професионалните гимназии в област Кърджали се проведе в областна администрация под егидата на областния управител Бисер Николов. Представители на бизнеса и директори на професионални гимназии трябваше очи в очи да си кажат кой от какви кадри има нужда и кой какви кадри подготвя. Оказа се, че в областта има липса на работна ръка, но пък точно паралелките, които трябва да я осигуряват, не могат да бъдат сформирани.
1: За тази учебна година имахме обявени две паралелки прием. Едната по професия готварство, другата по ресторантьорство и кетеринг. За жалост успяхме да реализираме само едната паралелка, която е професия готварство, ресторантьорство и кетеринг. В момента в нея се обучават 20 деца, ресторантьорство и кетеринг я загубихме като професия и не успяхме да реализираме приема. От 9 до 12 клас в гимназията се обучават по професиите готвач, ресторантьор дневна дуална форма и хотелиер дневна и дуална форма. Учениците практикуват по, нямаме проблем с работодателите в заведенията и хотелите, които са на територията на града. Това нямаме проблем с работните места. За трета година вече имаме дуални паралелки. Така че дори и да не са в дуална паралелка, нашите ученици практикуват в обектите за хранене и настаняване, които са тук на територията на града. Тези професии, по които ние обучаваме, са с от списъка на професиите, които са с очакван недостиг на пазара на труда. Хотелиера не, но готвача и ресторантьора, които са с очакван недостиг.
0: Каза заместник директорът на професионалната гимназия по туризъм Кремена Славова. Други професионални гимназии вече 10 години прилагат дуалното образование и реализират прием от по 4 паралелки, като професионалната гимназия по електротехника и електроника, например.
2: Ние обучаваме по 4 професии – електроснабдяване и електрообзавеждане, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии и автоматика и управляваща техника. Тази година имаме реализиран прием. Последните години реализираме по 4 паралелки. Тази година имаме 97 ученици на вход в 8 клас. Училището е център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Разполагаме с 10 работилници, високотехнологични, оборудвани с най-съвременна модерна техника, автоматика, индустрия 4.0, транспортна техника, управляваща техника и всичко, което е нужно за едно наистина добро обучение на нашите ученици. Голяма част от апаратурата, когато кандидатствахме по инвестициите, е уточнена с фирмите, които са ни партньори в дуалното обучение, така че да бъде точно такава, каквато е необходима на тях. Партньори в дуалното обучение вече 10-та година започваме. Са ни най-големите предприятия в страна, които са в нашата област. Винаги са ни подкрепили, винаги са ни са били до нас и включително имаме изградени 4 професионални кабинета, дарени от фирмите. Имаме Ивиен класна стая, Кешив класна стая, Серта класна стая и Мерис Минералс класна стая, които са от самите фирми.
0: Каза директорът на професионалната гимназия по електротехника и електроника капитан Петко Войвода Антуанета Сендова. От регионалното управление на образованието посочиха, че тенденцията е да се увеличава броят на професионалните паралелки. Началникът на управлението Даниела Апостолова.
3: Наясно съм, че връзката между професионалното образование и потребностите на местния бизнес е от изключително значение за развитието на икономиката в област Кърджали. При нас тази година специално за професионалните паралелки имахме 22 заложени, но от тях само реализирани бяха 21. Причината беше, че няма интерес от страна на учениците. Тенденцията на регионално управление по образованието е плавно да повишаваме дела на професионалните паралелки.
0: Две основни причини бяха посочени за отпадането на професионални паралелки. Демографският срив, т.е. все по-намаляващият брой ученици и нежеланието на самите деца и на техните родители да ги записват в професионални паралелки.
4: Тук има 4 сута, езикова гимназия и 7 професионални гимназии.
5: Значи, когато има... В такъв случай аз съм директор. Значи, румото трябва да взема отношение някои от гимназиите да бъдат закрити.
6: Или да бъдат осъединени.
4: Нямам нищо против, обаче да бъдат професионалните гимназии, тогава за какво дуално обучение ще става въпрос?
6: Не става въпрос за закриване на... Значи вие казвате дуалното обучение. В момента дуалното обучение се оказва, че има проблем.
4: Всички искат да учат английски, господин областен управител. Всички искат да учат английски.
6: Значи всички искат да учат английски.
4: Никой не иска да става шивачка.
6: Затова, че трябва да се направи така, че да има някаква статистика, кое се реализира и кое не се реализира. Значи в един момент се дават пари за обучение на нещо, което в крайна сметка зависва.
0: Областният управител Бисер Николов настоя да се направи точен анализ на нуждите на бизнеса от кадри от страна на регионалното управление на образованието. И тогава, ако се наложи, да се съкращава броят на паралелките в средните училища.
6: След като се направи анализа и се съкрати приема на ученици в езикови гимназии и други и се увеличи приема в професионалните гимназии, ще е съвсем различно. Тото това дете завършва езиковата гимназия и го приключваш. На 19 годишна възраст той не е подготвен професионално в никаква област и зависва и седи на родителите на врата на родителите.
0: От бизнеса пък заявиха, че за поредна година участват в подобни срещи и слушат едно и също, но пак нямат кадри за производството.
7: Град Кърджали като индустриален център търси и чака. Аз на всички съм казал от 10 години каквото е необходимо да се включим, да помогнем и да изградим тази система, която тук липсва и трябва. Нали, машиностроение няма никъде. Как да има работещо дуално като това, което на хората им трябва? Ние в момента се принуждаваме да не взимаме работа и да ни развиваме местни фирми, както и, нали, и наши, заради това, че точно тези кадри ги няма и няма кой да ги подаде към бизнеса. Ние вече ги обучим. Това е наша работа. И тази връзка, ние отношенията са ни, сме да твърда, отлични с гимназиите, нали, и с двете, с които работим, но от нас не зависи да създадем приема и не знам какво да направим и как да сме инициатори на едно такова движение към създаване на нещо, което всички имат полза от него. И децата, и семействата, и града, и бизнеса.
0: Изтъкна Красимир Паскалев, директор на едно от най-големите производствени предприятия на територията на област Кърджали, Пневматика Серта. От бюрото по труда заявиха, че от тяхна страна се изисква посредничество между търсенето и намирането на работна ръка, което те правят. За радио Кърджали, Галина Кючукова.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.